0: навіть заклянемося один одному.
1: У чому ж?
0: А от, наприклад, заприсягнися, що даси мені списати завтра контрольну. Я ж у математиці слабак, а ти відмінник.
1: Ні, Максим. Краще давай я тобі допоможу розібратися із задачками. А списувати не добре.
0: Отаке. Для друга, що не робиш, усе добре. Ну, давай, кля.
2: Максим раптом на півслові замовкає, бо за спиною Артема з'являється ведмідь. Певна річ, Артемка його не бачить. Він тільки здивований. На обличчі Максима з'явився жах.
0: Караул!
2: І Максим з усіх ніг кидається у кущі.
1: Максим, ти куди? Що з тобою?
2: Артем повертається на рикання і ледве не штовхується з ведмедям, як кажуть, лицем у лице. Ні, вірніше буде сказати, лицем у морду.
1: Мамусю, ведмідь, Максим, допоможи,
2: І Артем не притомніє. Що ж робить ведмідь? Він шумно сопе та з усіх боків обнюхує лежачого хлопчика. Особливо ретельно обличчя Артемки. Максим весь тремтячий із-за кущів спостерігає за діями страшного гостя. Нарешті ведмідь залишає Артемку і повільно чвалає з галявини. А коли він зникає у гущині, Максим кидається до нерухомого друга і починає його трясти.
0: Артем, Артем, ведмідь уже утік, одягся, уставай ж, боягузе.
2: Артем відкриває очі, піднімається, оглядається.
1: А де ведмідь? Ішов?
0: Ага, дивний якийсь, не з'їв тебе чомусь, а тільки обнюхав.
1: Так, дійсно дивний. Він навіть сказав мені дещо на вухо.
0: Ведмідь сказав? Що?
1: Мовив, що поганий той друг, хто в біді друга кидає.
0: Це він про мене, дурний ведмідь. Клянуся, я в кущі за дубиною побіг, щоб прогнати його, клянуся.
1: То й де ж та дубина?
0: А, не знайшов, клянуся. Доброї ніде не було, клянусь.
1: Знаєш, Максимка, не вірю я твоєму, клянусь.
0: Як не віриш? Через якогось ведмедя? А як же наша дружба?
1: Забудемо про ведмедя і давай дружити без клятв.
0: Без клятв дружити не вийде.
1: Вийде, тільки домовимося так. Уже якщо пообіцяв, зроблю так, то вже дійсно зроблю, обов'язково. А сказав ні, не зраджу, то вже й не зраджу, ніколи й ні за що. Згодний?
0: Згодний, звичайно згодний. Добре ти придумав?
1: Не я це придумав.
0: А хто ж?
1: Моя бабуся говорить, що цьому навчав людей сам Ісус Христос. Ісус так проказав: «Я вам кажу, не клястися зовсім, ваше ж слово хай буде, так? Так, ні? Ні».
0: Здорово, дійсно, якщо так учиняти, всі наші слова будуть правдиві і дружба буде справжньою.
1: Вірно, я теж так гадаю.
2: Наші любі слухачі, може, дехто з вас і взнав себе в хлопчикові Максимі. Але ми надіємося, що тепер, після нашої п'єски, усі хлопчики та дівчатка будуть чинити тільки так, як заповідав людям Ісус Христос. Ваше слово хай буде так, так, ні, ні. Нам залишилось сказати, що цю повчальну сценку розіграли Артем Трофіменко і Максим Гравалюк, а написала її дика Людмила Петрівна за мотивами оповідання «Два товариші», що створив для дітей відомий російський письменник Лев Толстой. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
3: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Ти пам'ятаєш історію про те, як Ганна народила Самуїла? Як вона гаряче молилася Богу про дитину і обіцяла присвятити її на служіння Господу? Ганна дотримала свого слова. Самуїл виріс у храмі, став пророком і суддею Ізраїлю. «Ми хочемо царя» – Біблія, перша книга Самуїлова, 7 і 8 розділи.
1: Усі в Ізраїлі знали і любили Самуїла. Народ сприйняв його як свого нового суддю. Самуїл був останнім із тих суддів, яких Бог ставив людям. Самуїл скликав народ. «Якщо ви хочете бути вільними від філістимців, – сказав він, – ви маєте бути покірливими Богові і виконувати все, що Він накаже. Ви не можете чекати, що Бог визволить вас, доки вклоняєтесь іншим богам». Люди вислухали Самуїлові слова і пообіцяли навернутися до Бога. Відтак вони зміцніли у боротьбі з філістимцями. Самуїл також допомагав людям і давав їм поради навіть у приватних справах. У нього було 4 осередки в Ізраїлі, і щороку він відвідував кожен із них, допомагаючи вирішувати справи і узгоджувати суперечки. Він був справедливим суддею, і всі його поважали. Однак Самуїл старішав, і люди почали міркувати, що ж вони робитимуть, якщо Самуїл помре. «Нам потрібен цар», – вирішили вони і запросили Самуїла на великі збори, щоб розповісти про своє рішення. Самуїла це дуже засмутило. Йому здалося, що насправді народ хотів йому сказати, що він їм більше не потрібен. Він розповів Богові про свої почуття, і Бог сказав: «Вони відмовились від мене як свого вождя, а не від тебе, Самуїле. Я їхній цар, але вони не хочуть, аби я керував ними». Самуїл скликав народ, щоб повідомити його про відповідь Божу. Найперше, він урочисто застеріг людей. Він знав, що цар матиме цілковиту владу в країні і зможе чинити все, що захоче. «Якщо у вас буде цар, – сказав Самуїл людям, – він владний буде відбирати ваше як своє. Він примусить ваших синів служити в його війську. Він забере у вас дочок ваших, щоб вони прислуговували йому в його палаці. Він відбере у вас вашу землю і ще вимагатиме податки з вашого врожаю. А ми все одно хочемо царя», – наполягав народ. Люди уявляли собі такого хороброго вождя, який вестиме військо на війну. Вони не думали про те, що можуть отримати лихих та слабких царів. «Нехай отримають те, чого вони домагаються», – сказав Бог Самуїлові. «Гаразд», – звернувся Самуїл до народу, – «у належний час у вас буде цар».
0: Який урок ми можемо взяти з цієї історії? Євреям хоч би там що захотілося царя. Ти звернув увагу на причину цього бажання? Щоб, як у всіх інших народів, вони хотіли бути, як усі народи, що не знають Бога, і тим самим відкинули владу Бога. Бути, як усі – це не означає бути на боці Бога, навіть навпаки. Проте, хто ж став царем над Ізраїлем? Ти дізнаєшся зовсім скоро, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!
2: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти поруч, квітне все. Але коли тебе немає... Ні, не хочу думати про це. Без тебе світ не уявляю.
1: Та й слово «мама» пахне небом.
0: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: На смак воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
4: Хто ти для мене? Всесвіт?

0: добре бути жабкою. Ква! Добре бути жабкою. Добре. Ква! Але не завжди. Часом, коли довго тримаються літні сонячні дні, болото висихає, все над колом починає тхнути баговінням, а потім настають довгі дощі, холодні, і комахи всі кудись ховаються. Ква! Туди ось сидиш тоді в калюзі. Голодна та холодна. Ква! Ось відчуваю, що скоро такі дні настануть. Холод і вода. Ква! Заздрю, заздрю деяким тваринкам. Ква! Ось, наприклад, їжачкам. Вони завжди мають що поїсти. Посуху ховаються в глибокі нори. Або закопуються в минулорічне листя. Мають голки, мають захист. А я жабка, цього не маю. Ква! Ква! Не хочу бути жабкою. Все, буду їжачком. Ква! Ква! Піду до них і буду з їжачками товаришувати. Їсти соковиті яблука і спати в сухій норі. Ква! Але для цього мені треба таке хутро, як у них. Ква-ква-ква-ква-ква, як же загримуватись. Ква. Здається, придумала. О, викачуюся в багнюці, а потім піду в ялинковий ліс. Там до спинки голки прилипнуть. І не буду я вже жабкою, а буду їжачком. Ква-ква-ква-ква-ква! Привіт, їжачки!
1: Привіт і тобі! А ти хто?
0: Я Жако. Мене звати Жако.
1: Таке ім'я у тебе дивне. Ти що, не з нашого лісу?
0: Ні, так. Я не з цього болота, а тобто лісу.
1: Ми, їжаки, не живемо на болоті. Наші хатки в лісі. Он там, на пагорбі. Хочеш, живи біля нас, місця вистачить. Та їжі також.
0: Так, хочу. Дякую, будемо друзями. От і минуло вже кілька тижнів. Так добре бути їжаком, живемо спільнотою. Тепло, ситно, радісно. Пісні співаємо, гриби на зиму запасаємо. Вже й майже забуло, як це було. Жити такі красуні та розумниці, як я, на тому брудному холодному болоті. Так я добре вчинила, як тільки не додумалася бути не жабкою, а їжаком. Хмарки на небі збираються. Сьогодні по-літньому тепло дощитиме. Проривається з моїх грудей жаб'ячі пісні. Ква, хочеться квакати. Ква, ква, ква, ква. Я так давно не співала пісні свого рідного болота, а сьогодні мені так весело, так хороше. Ква, ква, ква.
1: Сусіде їжак, ти чуєш ці звуки? Здається, це співає он той їжак, з яким ми кілька тижнів назад познайомились. Так, це він. А так у нього дивно виходить. Якось не по-нашому зовсім. Бо їжаки з нашого лісу так не співають. Так, ану прислухайся. Схоже на жаб'яче квакання. Так, сусіде, на жаб'яче. Ідемо попитаємо, як це в нього виходить.
0: Ква, ква, ква, ква.
1: Та ти не їжак, ти жаба. Так, і ти не з цього лісу, а з болота. І ти нас обманювала. Як тобі не соромно? Їжак, жабі не товариш. Іди звідси, не хочемо з тобою знатися.
0: А, мене розсекретили. Куди тепер іти? Що робити? Сама не виживу. Голодно, холодно, небезпечно. Та взагалі сумно. Недобре, так недобре жити самому в лісі. Ква! Йду я до жабок. Додому, до рідного болота.

0: از ورخ غوک کشته жаба. Ква! Ква! Это багнюка з верху вовки з'їли, придивіться. Дивний та їжач, хочеш бути жабою, а жаби їжаками не можуть бути. Так само, як і їжак не стане жабою. Іди звідси, не хочемо тебе знати.
1: Ох, що ж мені тепер робити? Хотіла безпечного та веселого життя, а воно тепер маєш. І чужі вигнали, і свої зреклися. Ох, і хто ж я тепер, їжак чи жаба? Ква! Правду кажуть, що свого не цирайся, за чуже не хапайся. Якщо я зараз помиюся, і ви побачите, що я кажу правду, що я справді ваша родичка жаба, чи будете ви зі мною дружити?
0: Так, помийся і приходь, тоді поговоримо. Ква! Ква! Якщо ти жаба, то будемо дружити. Ква!
1: Ой, як добре, ну все, я пішла митися. Хоч їжаком бути і добре, але все одно, я жаба, і я від цього дуже і дуже рада. Зараз я вам доведу, що я нарешті зрозуміла, як добре бути собою, як добре бути жабою.

Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсичок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, присвячений творчості видатного італійського тенора, чудового співака Енріко Карузо.
2: Guido per mare luce e tira forte il vento.
1: В один із сірих дощових днів пізньої осені 1898 року на вулицях Петербургу з'явились афіші, які сповіщали про відкриття нового сезону в італійській опері. Ім'я нового тенора зацікавило любителів опери. «Пани, ви нічого не чули про Карузо? Хто він? Звідки?» – допитувався якийсь студент у натовпу. І хоча ніхто не мав уяви, хто такий Карузо, та всі добре знали основний принцип директора італійської опери в Петербурзі сеньора Угетті – запрошувати на гастролі тільки кращих із кращих. І це було гарантією того, що новий артист виявиться дійсно хорошим, а можливо і відмінним тенором. До того часу про Карузо ще мало хто знав. Складній та мінливій долі оперного співака інколи спасаючу роль грає випадок. Такий випадок і допоміг Карузо. В кінці 1897 року в Міланському театрі «Ліріко» готувались до прем'єри опери Умберто Джордано «Федора», головні партії в якій повинні були виконувати знаменита Джемма Білінчіоні та Роберто Станьо. Несподівано прийшла звістка про смерть Станьо, і прем'єра виявилась під загрозою зриву. Джемма Белінчіоні запропонувала директору театру замінити Станьо молодим тенором Енріко Карузо. «Я нещодавно чула його в Ліворно», – казала Джемма, – «і він мені сподобався. В нього гарний голос і неабиякі драматичні здібності». Після деяких коливань директор поступився при Мадонні. Карузо блискуче виконав тяжку партію Лориса і справив сильне враження на директора італійської опери в Петербурзі Антоніо Угетті. Коли закінчився спектакль, Угетті зайшов до Карузо, поздоровив із успіхом та запропонував контракт на виступ в італійській опері. Карузо, не задумуючись, підписав контракт. Перший свій серйозний контракт, який зобов'язував його співати в Петербурзі протягом двох сезонів. Цей договір гарантував молодому артисту такі матеріальні умови, про які він до цих пір не міг навіть мріяти. Енріко Карузо прибув до Петербургу на початку грудня 1898 року. Нещодавно йому виповнилось 25 років, а його сценічний досвід дорівнював всього 3 рокам. Одночасно з Карузо Антоніо Угетті запросив і його красуню-дружину, молоду співачку Аду Джакетті, яка мала чудовий голос, драматичне сопрано.

одного разу майбутній вчитель Карузо, маестро Гульємо Верджине, почув на одній із вулиць Неаполя незнайомого вуличного співака – Постеджаторі. Він співав неаполітанську пісню. Маестро, мабуть, пройшов би мимо. Кого може здивувати спів Постеджаторі, адже їх так багато в Неаполі, і співають вони мало не на кожній вулиці. Але цей примусив Верджине зупинитись і прислухатись. Щось незрозуміло прекрасне було в його співі. Видатний педагог, який виховав багатьох чудових співаків, Верджине був вражений не тільки красою голосу, але й тим відвертим почуттям суму, з яким співав цей смаглявий гарний хлопець. Маестро запросив його в свою школу і став безкоштовно давати уроки співу. Через деякий час він дізнався, що в Неаполь із Росії приїхав Анджело Мазіні. Верджине попросив знаменитого співака прослухати його учня і сказати свою думку. Карузо зовсім не зніяковів від того, що його слухає сам Мазіні, та виконав декілька оперних арій. Після прослуховування Мазіні, звертаючись до Верджини, сказав підкреслено серйозно: «Юнак повинен довго і наполегливо вчитися. Для цього необхідні воля, режим, вимогливість до себе». Більше він не сказав ні слова. Карузо довгий час не знав, що через декілька днів Мазіні випадково зустрів на вулиці маестро Верджине, підізвав його до себе і довірливо промовив: «Послухайте, дорогий маестро, у вашого Карузо самий гарний голос, який мені доводилось чути протягом всього мого життя». Слова великого тенора глибоко вразили юнака. Він зрозумів, що тільки систематичні заняття та наполеглива праця зможуть принести йому успіх на нелегкому шляху оперного артиста. І він вчився. Вчився щодня, намагаючись оволодіти досконало вершинами вокальної майстерності.

Коли думаєш про казково-фантастичну кар'єру Карузо, здається, що якби він не підписав контракт з італійською оперою в Петербурзі, невідомо, як би склалась його доля. Великим щастям для Карузо слід вважати саме ті обставини, що він, опинившись в Петербурзі, як рівний, війшов у сім'ю уславлених співаків. Щоденне спілкування з чудовими співаками добре впливало на молодого співака. В атмосфері творчості його талант розвивався та міцнів, а вокальна та сценічна майстерність удосконалювались від спектаклю до спектаклю. В короткий час Енріко зумів завоювати серце петербурзької публіки і стати її улюбленцем. Однак було б помилкою думати, що успіх прийшов до нього сам по собі. Карузо став успішним ціною нелегкої та наполегливої праці. Наша програма завершується. Наступного разу ми знову зустрінемось із знаменитим італійським співаком Енріко Карузо. А зараз ще один музичний момент із життя співака. Ми почуємо пісню герцога із опери Верді «Ріголетто». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ІТУ-ФХЦЮ. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову я, Катя. Хочу продовжити мандрувати з вами стежинками дивовижної країни Абетка. В минулих передачах ми зустрілися з літерами А і Б. Сьогодні ми завітаємо у гості до пані В. Я знайшла пані В у садку, де вона збирала великі стиглі вишні. Відра були вже майже повними. «Вітаю, вітаю!» – весело промовила вона до мене. «Я чекала на вас. Запрошую до себе на вечерю, бо маю вам розповісти дещо цікаве». Я радо прийняла запрошення. І вже зовсім скоро ми сиділи за столом і ласували смачненькими варениками з вишнями. І пані В неспішно розповідала мені про вічність.

подобаються подарунки. Особливо їх полюбляють діти. Та незабаром усі добрі люди на землі отримують подарунок від Бога. І він буде незвичайний. Вічне життя – назва йому. А що таке вічне життя? Не думайте, що вам, дітям, це буде незрозуміло. Знайте, що не всі дорослі розуміють, чому на землі все має свій кінець. Один Бог вічний, і вічність – його подарунок для нас усіх. Якби вам доручили порахувати крупинки цукру в лантусі або піщинки на пляжі, не журіться, цього ніхто на землі не зможе зробити. Це під силу лише Богу. Вічність – це те, що ніколи не закінчується, що не має ані початку, ані кінця. Вічне життя означає жити, жити, жити і так до безкінечності. Коли Мишкові пішов 5-й рік, мама подарувала йому кішечку. Кішечка була біла-біла, як сніг. У неї був рожевий язичок і гострі зубки. Мишко дуже прив'язався до тваринки. Він доглядав кішку, наливав їй молочка. І ось одного разу у неї народилися маленькі гарненькі кошенята. Їх було троє. Одного з них Мишко вибрав собі – сірого, пухнастого. «Це буде моє кошеня, я сам буду доглядати його», – оголосив він. Минуло декілька днів, і раптом Мишко помітив, що кошеня лежить і не ворушиться. Він покликав маму, та, уважно розглянувши кошеня, тихо сказала: «Воно померло». Мишко заплакав. Він не знав, що означає слово «померло», але відчув, що це дуже погано. На жаль, діти, на нашій землі ніхто не живе вічно. Помирають дерева, тварини, пташки, риби і люди. Але щоб ми повірили у прихід вічності і безкінечне щастя людей, у Біблії вміщено оповідання про Єноха. З дитячих років він щиро любив Бога і був дуже хорошим слухняним хлопчиком. Одного разу, коли Єнох дух розмовляв з Богом, Господь сказав йому: «Ти так любиш мене, що тобі вже можна жити зі мною на небі». І він забрав його до себе. Єнох живе зараз на небі поруч із своїм небесним отцем і ангелами. Він ніколи не помирав і вже ніколи не помре. У нього є все, що тільки він побажає. Він дуже-дуже щасливий. І коли Бог подарує нам вічне життя, котре не матиме свого кінця і в котрому не буде нічого сумного, Єнох зустрінеться з нами і розповість, як багато він подорожував з ангелами до далеких зірок і по всьому Всесвіту, як він чекав на всю свою рідню. І незабаром цей славний день настане. Ніхто не відбере у нас вічності. Це також чудово жити вічно зі своїми дорогими друзями і рідними у царстві свого Отця, Небесного Царя.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ось Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Карр-карр! Ви знову розповідаєте про птахів? Карр! Здравствуйте! Карр! Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Карр! Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Карр! Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Карр! Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Карр! Я думаю, що Кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях,

А відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Карр! Яка Оленка хороша дівчинка! Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Карр! Вона так багато знає про Бога. Карр! Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Карр! Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Карр! Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Карр! Маленька Люська сиділа поруч на стільці, несподівано під час молитви стала нявкати. Карр! Карр! Як я шкодую, що до цього часу не вивчила котячу мову. Сергій сказав: «Дивись, мамо, Люська теж молиться!» Мама похвалила Люську і дала їй за це смачну ковбаску. Карр! Ви знаєте, вона потім завжди сідала поруч і нявчала, коли вони молилися перед їжею. Карр! Я знаю, що тварини, і, звичайно ж, ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога. А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Карр! Ви дякуєте Богові за все, що він вам дає? Карр! Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. Карр! І Бог завжди мені посилає на прожиття. Карр! Ой, карр! Скільки часу я з вами проговорила? Карр! Я то з вами дуже затрималася, а я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. Карр! У мене все має бути під контролем. Бувайте. Карр! А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Звісно, Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Дорогий друже, ми раді зустрічі з тобою і з твоїми домашніми в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Бути схожим на когось – це бажання кожної людини, особливо в дитинстві. Сьогодні лікар Сухомлин познайомить наших друзів Андрійка та Ангелінку з особливою людиною. Послухаймо цю розмову.

0: Вич, радив нам брати приклади з Ісуса.
1: Так, і ще з віруючих людей.
0: Цікаво, з кого з людей можна брати приклад? Чи з усіх?
1: Завітаємо до лікаря Сухомлина і сьогодні.
0: Гаразд, ходімо.

0: Доброго дня, Олег Миколайович.
1: Здравствуйте.
2: Мир вам, мої любі друзі. Щиро вас радий бачити.
0: Олег Миколайович, минулого разу ми говорили, що для нас прикладом має бути Христос, так?
2: Так.
0: Але ж Ісус – це Бог, а ми тільки люди. Можливо, є якісь люди, на яких теж можна рівнятися.
1: І чи потрібно брати приклад зі сміливих людей?
2: Хто, по-твоєму, є сміливими?
1: Ті, хто нічого не бояться.
2: А чого можна боятися?
1: Наприклад, левів, швидкої їзди.
0: Висоти. Я думаю, що сміливими є льотчики та альпіністи.
2: Угу. Вони дійсно сміливі. Але ще допоможе сміливість, коли під ногою альпініста зрушиться камінь, чи коли зіпсується двигун літака чи автомобіля?
0: На жаль, ні. Не можна покладатися тільки на сміливість.
1: Я знаю. Треба покладатися на Бога.
2: Молодець, Ангеліночко. Саме цього я чекав від вас почути. І скеля, і паща лева, і двигун машини, і наше життя, і здоров'я – все в Божій владі. Тому покладатися слід не на свої сили чи сміливість, чи іншу людину, чи на міць речей, а на Бога, який ними володіє. То виходячи з цього, хто може бути прикладом для наслідування в нашому житті?
0: Я думаю, ті люди, які найкраще покладалися на Бога.
2: Ти влучив в саму ціль. Молодець. Звичайно, тільки покладання на Бога, відданість Богу, які ми бачимо в інших людях, можуть бути прикладом для нас.
1: І ви знаєте таких людей?
2: Усякий приклад покори Богові у будь-якій людині може стати для нас прикладом. Але є і були такі, хто максимально довіряв своє життя Богові і не покладався на свої сили. Ось, до прикладу, апостол Павло. Павло був людиною, яка могла б сподіватися на свої сили і авторитет. Ось, що він пише про себе. «Хоч і я міг би мати надію на тіло, тобто на свої сили. Як хтось інший на тіло надіятись думає, то тим більше я». Обрізаний 8-го дня, з роду Ізраїля, з племені Веніамінового, єврей з євреїв, фарисей за законом, за ревністю переслідувач церкви, бувши невинний щодо праведності в законі. Бачите, багато достоїнств було в цієї людини. Він був представником єврейської верхівки, мав гарну освіту, мав Моїсеїв закон, навчавши інших, навіть пристрасно боровся з християнами, бо на той час думав, що вони чинять проти Бога.
1: Мабуть, Павло був дуже активним.
2: Дуже. І саме цю рису, відданість своїй справі, використав Бог, щоб мати служителя на своїй ниві. Одного разу погляди Павла докорінно змінилися. Сам Ісус з'явився йому на дорозі і спинив його в протистоянні християнам. Павло повірив в Ісуса і сам став відданим християнином. Ось його слова – після навернення. Те, що для мене було за надбання, те, ради Христа, я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, тобто знайтися в Нім, не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з віри в Христа, щоб пізнати Його і силу Його воскресіння та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якось воскресіння з мертвих. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женуся до мети, за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Филип'янам, 3 розділ, 4 і далі. З цього ми бачимо, що апостол

0: Павло після зустрічі з Господом зрозумів, що Господь Христос є набагато більшим, ніж все те, що Павло знав, говорив і робив до нього.
1: Який цей Павло справді відданий своєму служінню?
0: Оце гарний приклад для наслідування, але ви можете зауважити, можливо, це тільки його слова. Може, насправді, він вилежувався в ліжечку і тільки писав листи до християн про свою тверду віру.
2: Цікаво, чи не було саме так?
0: А ось подивіться, що написано в першому посланні Павла до коринтян. Ми до цього часу і голодуємо, і прагнемо, і нагими, і катовані, і тиняємося, і трудимося, працюючи своїми руками. Коли нас лихословлять, ми благословляємо. Як нас переслідують, ми терпимо. Як лають, ми молимось. Ми стали як сміття для світу. Аж досі ми всім як ті викидки. У першому Коринтян це написано у 4 розділі. А в другому посланні читаємо. Від євреїв 5 раз я прийняв був по 40 ударів без одного, тричі киями бито мене, один раз мене каменували, тричі розбивався корабель, ніч і день я пробував у глибині морській, у мандрівках я часто бував, бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках на містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснажуванні та в праці, часто в недоспанні, у голоді і спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. Окрім зовнішнього, налягає на мене денні повинності журба про всі церкви. Хто слабує, а я не слабую? Хто спокушується, а я не палюся? Знає Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що я не говорю неправди. Це написано у 2 Коринтян у 11 розділі, 24 вірш до 31. І це не тільки слова самого апостола Павла. Про його віддане Христу життя написано не ним самим в книзі «Дій апостолів». Павло справді багато потерпів заради того, щоб донести звістку про Христа у віддаленій місцевості.
2: Оце так сміливість. Невже апостол нічого не боявся?
0: Відповідно на це є слова самого апостола Павла. «Навчився бути задоволеним із того, що маю. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі».
2: Оце справжнє покладання на Бога в усьому. От би й мені так.
0: Нехай для тебе теж буде прикладом Павло, який, до речі, мав сміливість сказати: «Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте на зір нас». Филип'янам, 3 розділ, 17 вірш. Отже, ми маємо гарні приклади своїх наставників, тож чиніть так, як вони, і свого часу ви теж будете прикладами віри для когось.
1: Невже? Я буду прикладом віри? Дякуємо вам, Олег Миколаєвич, за гарні поради.
2: Я вже хочу почати це робити.
0: На все добре, мої друзі. Рясних вам Господніх благословінь. До наступної зустрічі.

0: тобі схиляю, я коліна в тиші, і тебе я чекаю, Бог, владика душі. Прийти в серце, благаю, сам засяй у йому, я твій голос впізнаю, твоє слово прийму. Я твій голос впізнаю, твоє слово прийму.
1: Як це чудово, друже, присвятити своє життя Господу і бути відданим йому, як були відданими апостоли і багато послідовників Христа. Повір, що цьому варто присвятити своє життя. Нам цікаво знати про тебе, про твої уподобання і заняття.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій слухає, як сміється Господь. У батьків Саверія є товариш, виноградар. Із Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди навколо і роздивись, яка тут краса. Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаяна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні листочки, що виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому немає вже жодної зеленої цяточки. Зовсім червоний. Такого гарного листка Ксаверій ще не бачив. «Мій Господи, як це прекрасно!» – вигукує він. Його голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзищання. Ксаверій прислуховується до власного голосу і сміється від здивування. «Мій Господи!» Тепер вже ледь чутно промовляє Ксаверій, ніби остерігаючись, що хтось може його почути. Але поблизу немає нікого. Він стоїть перед сітчастою огорожею зовсім один. «Ти?» – глине в тишу голос Ксаверія. «Ти, мій Господи, такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив». У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Ксаверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». «І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок». Ксаверій задумався. «Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперовий лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді, оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна!» І я засміявся тоді від щастя. Ксаверій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. Хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Ксаверій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою. І раптом його пронизує думка. «Ось як це можна описати! Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже «високо і низько», «урочисто і тихо одночасно», так, як сміються разом мама і тато. Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Виконавча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Посланець Божий. Іона і велика рибина. Іона 1:4, Євреї 1:1-2. Бог мав завдання для Іони, але Іона не хотів його виконувати. «Іди до Ніневії, – наказав Бог, – і скажи своїм найбільшим ворогам, що я їх люблю». «Ні, – заперечив Іона, – вони ж злі, чинять усяку мерзоту». «Саме так, – сказав Бог, – вони утекли від мене і зараз перебувають далеко-далеко, але я не можу їх не любити. Хочу дати їм шанс розпочати все з чистої сторінки. Я пробачу їм». «Ні, – знову заверещав Іона, – вони цього не заслужили. Я сам утечу від Бога, – сказав Іона, – далеко-далеко, щоб він не зміг мене знайти. Тоді не доведеться виконувати його тяжкі накази. Яка чудова ідея!» Іона радів від власної винахідливості. Ви, мабуть, здогадалися, що ідея Іони була нікудишньою. План утечі від Бога був взагалі безглуздим. Адже як далеко ви не зайшли, Бог однак знайде вас. Іона про це не подумав і узявся виконувати хоча б не найкращий, проте власноруч склеплений план. «Один квиток, будь ласка», – попросив Іона. «Куди саме?» – поцікавився касир. «Подалі від Ніневії», – уточнив Іона. Невдовзі він крокував палубою морського судна, що взяло курс у протилежному напрямку від Ніневії. Минуло небагато часу, як подув несамовитий вітер. Здійнялися високі хвилі, корабель захитався, закрутився, і всі, хто перебував на ньому, аж зблідли від переляку. Іона підскочив на ліжку. Це був перший збій у плані Іони. Бог послав шторм йому навздогін. Моряки не могли впоратися з керуванням. «Ми гинемо!» – відчайдушно заволали. І мерщі почали кидати все зайве – валізи, їжу і все, що потрапляло під руку. Нарешті Іона збагнув, що шторм стався через його непокору Богу. «Викиньте за борт мене!» – гукнув морякам. «І шторм вщухне!» Моряки здивовано перезирнулися. «Це єдиний спосіб вам урятуватися!» – відповів Іона. «Тож на рахунок – раз, два, три!» Бульк! Щойно п'яті Іони торкнулись води, як хвилі вщухнули. Вітер заспокоївся і шторм припинився. Іона довго борсався у воді, і сили почали залишати його. Саме тоді, коли він втратив останню надію на порятунок і ледь не пішов на дно, Бог послав йому величезну рибину-рятівницю. Ота здоровенна рибина відкрила свого роту і проковтнула Іону. Іона, мабуть, подумав, що потрапив на той світ, бо всередині було темно, мов у могилі. Проте носом відчув сморід зогнилої їжі, а тілом слизькі водорослі. Тоді збагнув, що не помер, а опинився в животі велетенської риби. Отак просидів Іона у тій темряві аж 3 дні, мав час подумати. Тоді докумекав, що його план був, м'яко кажучи, нікчемним. Іона пожалкував, що кинувся навтьоки від Бога. Там у середині гігантської риби він помолився і попросив у Бога пробачення. Коли минуло 3 дні, риба відкрила свого рота і випустила Іону на піщаний берег. Тоді він почув голос Бога. «Іди до Ніневії». Як же Іона відреагував цього разу? Без жодних вагань відповів «Так». Іона негайно подався до Ніневії і розповів про Боже послання. «Навіть коли ви втікаєте від Бога», – звернувся до народу Ніневії Іона. «Він не перестає любити вас. Поверніться до нього. Попросіть у нього пробачення, і він неодмінно простить вам гріхи». Люди Ніневії уважно слухали слова Іони, і в їхніх серцях знову з'явилася любов до Бога. Вони навчилися виконувати заповіді Божі і більше не втікали від свого Творця, як це зробив колись Іона. Мене час, і Бог прийшле у світ іншого посланця, який розповість те саме, як Іона, і він перебуватиме 3 дні в смертельній темряві. Тільки тим посланцем буде єдиний Син Божий. Його зватимуть Словом, бо він сам буде посланням Бога для людей. Син Божий буде, немов перекладач, що виразить думку Бога зрозумілими для людей словами. Усе найголовніше, що хоче сказати Бог людям, буде в Спасителі, Сині Божому.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Привіт, друже! Мене звуть Еля. Я дуже рада, що ти завітав до нашого подвір'ячка. Ой, сьогодні у мене було багато роботи. Я дуже втомилася прибирати своє подвір'ячко. Друже, ти, напевно, подумаєш, я дуже неохайна і ледача, якщо у мене у подвір'ячку стільки сміття. Але це зовсім не так. Просто вчора пронеслася буря. Був чудовий сонячний день, співали птахи, і раптом набігли чорні хмари, і піднявся сильний вітер. Ох, і наробив шкоди цей пустун. Ти запитаєш, що такого може зробити якийсь вітер? Дуже багато. Він прим'яв квіти, обірвав з дерев половину листя і засипав ними усе подвір'ячко. А потім він так розійшовся, що заходився ламати гілки. Здогадайся, куди він почав їх жбурляти? Звичайно ж, у моє подвір'ячко. Ой, тому сьогодні мені довелося дуже добре попрацювати. Залишилося тільки прибрати велику зламану гілку, що перегородила струмок. Але схоже, що я сама не впораюся. Уф, вона дуже важка. Невже мені ніхто не допоможе?
1: Звичайно, ні. І взагалі, відійди. Ти мені заважаєш пройти.
0: Ой, та це ж бобер. Друже, ти навіть не уявляєш, який він гарний. Гладеньке густе хутро, а очі блищать, як чорні намистини. Милий бобер, як добре, що ти прийшов. Мені так потрібна допомога.
1: Я тобі не допомагатиму. У мене вихідний. Приходь завтра. Тоді, можливо, я щось і зроблю для тебе.
0: Але мені потрібна допомога зараз. Ось якби у тебе були труднощі, я б обов'язково щось придумала. Тому що сам Ісус учив, що ми повинні допомагати один одному.
1: А я і допомагаю. Отже, я виконую те, чому учив Ісус. Просто у мене сьогодні вихідний.
0: Милий бобер, ти ж нічого не зрозумів. Насправді Ісус хотів, щоб ми завжди були готові допомогти іншим. Він і сам так чинив.
1: Не може бути. Невже у нього не було вихідного? Ну, знаєш, якого-небудь дня, в який він просто відпочивав і нічого не робив для інших.
0: Ісус був дуже зайнятий, але у нього не було вихідного. Він вважав, що будь-якої хвилини треба бути готовим допомагати іншим. Про це навіть написано у Біблії. Не віриш? Хочеш, я розповім тобі історію?
1: Історію? Ну що ж, розповідай.
0: Ось і добре. Тоді, друже, і ти, бобер, влаштовуйтеся зручніше і приготуйтеся слухати. Я починаю свою розповідь. У єврейського народу є звичай. Один день на тиждень, у суботу, у всіх обов'язково вихідний. Цього дня вони нічого не роблять.
1: Треба ж, прямо як я.
0: Так, це точно. Отже, в суботу євреї йдуть у синагогу.
1: А це ще що таке?
0: Синагога – це такий особливий будинок, де слухають, як вчителі пояснюють деякі уривки зі священного писання. У одну з субот Ісус прийшов у синагогу.
1: Значить, у нього теж був вихідний.
0: Нічого подібного. Слухай, що було далі. У синагогу також прийшла нещасна, хвора жінка. Колись у молодості вона була стрункою і дуже красивою. Всі захоплювалися нею. Але потім трапилося нещастя, і ця жінка стала скорщеною. Цілих 18 років вона не могла випрямитися. На спині цієї жінки виріс великий потворний горб. Їй було дуже важко ходити і робити щонебудь. Злі діти на вулиці сміялися над нею, штовхали і кидали в неї пил. Дорослі квапливо проходили мимо, коли бачили, що вона збирається попросити допомоги. Напевно, не було на землі людини більш самотньої і нещасної, ніж вона.
1: Бідна, бідна жінка! Як вона ще набралася сміливості прийти в синагогу?
0: Просто вона дуже хотіла почути Ісуса. Тому нещасна тихенько зайшла у синагогу і сховалася у найдальший кут, щоб ніхто її не побачив. але від Ісуса не сховаєшся. Господь завжди знає, коли хтось з нас потребує допомоги. Ісус підкликав жінку і, доторкнувшись до неї, сказав: «Ти звільняєшся від хвороби». І в ту ж хвилину горб зник, і жінка випрямилася.
1: Оце здорово! Це ж справжнє диво! Напевно, всі навколо почали стрибати від радощів.
0: На жаль, ні. Начальник синагоги розсердився і почав кричати: «Є 6 днів, коли можна щось робити. Ось тоді і зціляйтеся, але не в суботу».
1: Ой, когось він мені нагадує.
0: Мені теж. Хтось недавно говорив, що у вихідні нічого не робить, у тому числі й добрі справи.
1: Це що ж виходить? Я схожий на цього начальника?
0: Виходить, що так. А знаєш, що Ісус відповів йому?
1: Що?
0: Він назвав начальника нечесною людиною, лицеміром.
1: Чому?
0: Тому, що якщо треба було щось зробити для себе, то начальник легко порушував правило, роблячи це навіть у суботу. Але для інших у вихідний день він не хотів і пальцем поворухнути.
1: Прямо як я. Еля, мені так соромно.
0: Начальникові теж стало дуже соромно. Він замовк і сховався у найдальший кут. А решта всіх людей почала радіти і дякувати Господу за диво зцілення. Ось така історія.
1: Тепер я по-справжньому зрозумів, чому учив Ісус. Еля, мабуть, я піду і приберу цю велику гілку.
0: А як же твій вихідний?
1: Який може бути вихідний, якщо хтось потребує моєї допомоги? Гаразд, не витрачатиму часу. Я пішов по гілку.
0: Оце здорово! Дякую тобі, Бобер! Друже, прийшов час прощатися. Сподіваюся, ти завжди пам'ятатимеш, що для добрих справ немає вихідних.

Cześć.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: вітаю вас, друзі!
1: Еля! Еля прийшла!
2: Добрий день!
3: Це дивлячись, для кого він добрий?
4: Так, я не хочу, щоб це лежало тут! Я хочу тут поставити крісло!
2: Шановна пані бліда поганко, я ж пояснював, що сам я не можу пересунути цю книгу на інше місце.
3: А я вважаю, що цій книзі тут не місце. Не знаю, як вам, а мені страшенно набридло усе це сміття, яке люди весь час залишають на нашій галявині.
4: Це жахливо! Ну хто ж? Хто? Позбавить нас від цього фоліанту.
0: А що це за книга?
2: Ми не знаємо, але мені вона подобається. Мені навіть довелося зробити для цієї книги нову палітурку, адже її обкладинка десь загубилася.
3: Що я чую? Ще й нова палітурка?
4: Серед нас зрадник. Це просто кінець усієї грибної цивілізації.
2: Я проглянув її і дійшов висновку, що вона буде дуже корисною.
3: Ось це може бути корисним?
2: Так, я навіть назву для неї придумав. Грибні приповісті. У ній багато мудрих порад.
0: Дуже цікаво.
4: Кошмар.
0: Ви дозволите поглянути?
2: Так, звичайно.
0: Оце так! Ви навіть не уявляєте, який скарб знаходиться на вашій галявині.
4: Я що, не помітила скриньку з коштовностями?
0: Ось, це і є скарб. Це більше, ніж скриня з коштовностями. Вона дорожча за усі скарби світу.
3: Стара пошарпана книжка дорожча за усі скарби світу. Чому ж тоді її тут залишили?
0: І ви теж мені не вірите?
2: Ну, я прочитав декілька сторінок. Це хороша книга. Але що просто скарб, не знаю. Мені здається, що ви дещо перебільшуєте.
0: Але ж це не проста книга. Це наймудріша книга у світі. А ще вона дуже-дуже давня.
3: О, так це антикваріат? Тоді давайте продамо її якнайдорожче.
0: Ні, ви все неправильно зрозуміли. Такі книги є у багатьох, але не всі розуміють, яким скарбом вони володіють.
4: Дівчинко, досить нам голову морочити. Хочеш, забирай її собі, аби лише звільнити місце для мого крісла.
0: У мене вже є така книга.
3: Ну, ти добре. Тепер у тебе буде дві книжки. А це вже маленька бібліотека у тебе вдома.
0: Та одна така книга – це вже ціла бібліотека. Навіть назва цієї книги говорить про це.
2: Але хіба у назві «Грибні приповісті» є щось про бібліотеку?
1: Нічого.
0: Почекайте, адже ви знайшли цю книгу

0: книг.
1: Оце так!
0: Біблію читають у всьому світі.
2: Дійсно, ціла бібліотека.
3: А що в ній особливого?
0: Просто все, що написано у Біблії, правда. У ній є поради на усі випадки життя. Ось читайте. Завжди пам'ятай, що написано в цій книзі. Вивчай її день і ніч, щоб виконати усі її настанови. Якщо ти так чинитимеш, то станеш мудрим, і тоді будеш щасливим.

0: Дякую.
1: Так, усе, я передумав. Тепер я хочу, щоб ця книга залишилася на нашій галявині.
2: Ура!
3: Нам варто в неї заглядати, щоб отримувати потрібні поради і досягнути успіху.
2: А тепер, на жаль, мені пора додому.
4: До побачення, Елю.
5: До зустрічі.
4: Приходь ще.
5: До зустрічі, друзі.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: З історії виникнення чупа-чупса.
2: Відому цукерку чупа-чупс було створено у 1958 році Енріке Бернатом. Вона називалася чупс і мала непримітну скромну обгортку. Але форма була надзвичайна. Енріке зважив на те, що діти часто витягують льодяники з рота, щоб поговорити з друзями. І він створив цукерку, яку можна було б їсти, як виделкою. Тобто придумав посадити льодяник на паличку. Зрозуміло, популярному товару потрібна була більш яскрава обгортка і логотип, який запам'ятовується. Тоді Енріке Бернат звернувся до свого земляка, художника-сюрреаліста Сальвадора Далі. Вже через годину логотип був готовий. Назва «Чупа-чупс» всередині квітки ромашки.
3: Цікаво!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Отче наш, ніч, місячно, тихо. Лише пугач кричить, літаючи з гілку на гілку. Будинок діда Кіндрата і баби Палашки стоїть на краю села, біля самого лісу. Цей будинок діду дала сільрада ще замолоду, призначивши його лісником. Вже чимало років він обходить свої володіння в лісі. Знає Кіндрат кожне дерево, посаджене при ньому, кожну галявину і кожний струмок, що пробігає в лісі і прямує до річки. Поки жили з малими дітьми разом, ходив Кіндрат з ними в ліс. А відколи подорослішали і поїхали з села та обзавелись своїми сім'ями, приходиться йому самому блукати по лісу своїми думками. Додому приходить надвечір, знаючи, що дружина хвилюється за нього. Живуть вони з Палашкою, душа в душу, люблячи і шануючи один одного. Але тиша, без дитячого галасу в хаті, гнітить серце Кіндрата. Тож у лісі хоч пташок наслухається. Та вертаючись увечері додому з лісу, він побачив біля будинку дружину, яка, сидячи на ганку, здалеку йому посміхалась, помахуючи листом у руці. «Ну, якщо посміхається, значить звістка добра», – подумав Кіндрат. «Слава Богу!» Палашка підвелась і пішла чоловікові назустріч з листом у руці. «Бачу, з доброю вісточкою прийшов лист», – посміхаючись сказав, наближаючись до неї, Кіндрат. «Так, навіть не можу від радості все розповісти тобі відразу», – погодилась дружина. «Ти йди до будинку, помийся, та й повечеряємо разом, бо я тебе чекала і не вечеряла, а тоді і сам лист прочитаєш». Тримаючи попід руку чоловіка, промовила Палашка. Разом зайшли до будинку. Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка з сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «Ну, то й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки-но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними, але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз, а обличчя бліде і злякане. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Привіт! До речі, Ісус Христос заохочував своїх учнів робити добро іншим людям. В Євангелії записані ось такі його слова.
2: «Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили».
0: Сьогодні ще одна цікава історія. Юнак гуляв по березі. Побачивши літнього чоловіка, що збирав на піску рибок і кидав їх у море, зупинився. Старий пояснив, що він так рятує риб, поки гаряче літнє сонце не підпекло їх. Юнак іронічно запитав.
3: «Тут, мабуть, сотні риб. Яке це має значення?»
0: Чоловік подивився на рибку у своїй руці перед тим, як кинути її у море, і відповів.
2: «Для цієї риби велике значення».
0: Ісус ніколи не дозволяв юрбі позбавити його можливості допомагати окремим людям. Він закликає також і нас наслідувати його. Інколи люди кажуть, ми допомагаємо всьому людству. Насправді ті, хто хочуть бути близьким для всіх, не можуть бути близьким для однієї людини.
2: Ми повинні усвідомлювати важливість допомоги одній людині.
0: Зробіть все, що можете, щоб допомогти комусь одному. Решту просто принесіть у молитві до Бога. До речі, подумайте, що схоже на це ви можете зробити вже сьогодні? Спробуйте, можливо, і ви отримаєте допомогу від когось.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Бог усюди присутній». У Слові Божому написано: «Чи я Бог тільки зблизька, говорить Господь, а не Бог здалека? Якщо заховається хто у Криївках, то я не побачу його, говорить Господь. Чи я неба й землі не наповнюю, каже Господь». Цими словами Господь свідчить про себе, що Він усе бачить, усе знає і є скрізь присутній. Він наповняє все небо і всю землю. Як це може бути? Як Бог може бути той самий час і наповняти небо і землю? Тату, як може Бог у той самий час бути скрізь? Логічно, це не є можливим. Коли Бог був на землі, то ми могли б бачити Його, говорив Володя до тата, пробуючи міркувати по-вченому. Володю, прошу, включи радіо, я хочу послухати новини, ніби не чуючи питання, попросив тато. Володя включив радіо. Музика і співом наповнили хату. Цікаво, як ми можемо чути музику і спів на радіо, коли не бачимо людей? Запитав тато. Тату, ми можемо бачити людей на телеекрані, задоволено сказав Володя, хвалячись своїм знанням. Розумієш, тату, є радіохвилі, тобто хвилі звуку, і є хвилі зображення, які сприймаються радіоприймачем чи телевізором, пояснив він. Ти думаєш, хвилі є у цій кімнаті? Розмахуючи руками, запитав тато. Я їх не можу бачити і не можу доторкнутись до них. Вони, напевно, є всередині радіо і телевізора. О, ні, тату, вони є кругом, навколо нас. То ми тоді мусимо виключити радіо і не грати, бо використаємо усі хвилі, і Микола в його хаті не буде мати, зауважив тато. Володя розсміявся. Ні, тату, Микола і всі люди навколо нас можуть слухати ту саму музику в той самий час. Та самі радіохвилі є скрізь у той же самий час. Їх не можна вичерпати. Так, як Бог у той самий час є скрізь і наповняє небо і землю, сказав тато. Володя зморшив брови і задумався. Він раптово зрозумів, що коли хвилі звуку, хвилі зображення можуть у той самий час наповняти його хату, Миколки хату, наповняти подвір'я і бути скрізь навколо, і всі люди, хто лише має радіо, може приймати їх. І не всі вжити, навіть хоч цих хвиль вони не бачать і не можуть доторкнутись до них, то тим більше Бог, який створив закон хвиль, може наповняти вселенну, хоч ми його не бачимо і не можемо доторкатися його. І коли він може наповняти усю вселенну, то він може все чути, все бачити і все знати. Любі мої, чи вам тяжко зрозуміти, що Бог є скрізь присутній? Хіба легко зрозуміти, як невидимі хвилі передають звук через радіо і висвітлюють картинку на телевізорі? Проте ми знаємо, що так є. Бог є скрізь. Це є частина Його могутності, Його божества. Він бачить і знає все. Він знає, коли ви не шануєте маму і тата, коли ви говорите неправду і коли робите якесь зло або якийсь гріх. А також бачить, коли ви робите добре, коли ви почуваєтеся самотніми і коли ви сумуєте та плачете, коли ви боїтеся чи коли ви маєте якусь потребу чи проблему. Що за великий Бог! Якщо ви маєте радіо чи телевізора, ви можете ловити музику чи зображення. Так само, коли ви вірите в Бога і любите Його, ви можете мати правдивий і тісний контакт з Ним. Через це цар Давид у Псалмі 138-му каже: «Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду? І куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то Ти там. Або поселюся в Шеолі, ось Ти. Понесуся на крилах зіниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, ніч, світло для мене, то мене не закриє від Тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Любі мої, цього всезнаючого, всебачучого, скрізь присутнього Бога, кожен із вас може мати за свого Небесного Отця. Не тільки може мати, але Господь хоче бути вашим Отцем. Для того Він віддав свого Сина, Господа, Ісуса Христа, на великі муки, щоб стати вашим Отцем і Богом. А щоб стати Божою дитиною, все, що ви маєте зробити, це в щирості серця визнати свої гріхи перед Богом і попросити, щоб Він простив вам в ім'я Господа Ісуса Христа і зробив вас своїм дитям. Хто з вас не є ще Божою дитиною, моліться тепер. Пам'ятайте, що Бог є скрізь присутній. Він є близенько біля вас, і коли ви будете в своїм серці щиро молитись, Він почує вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Бог усюди присутній». Христина Приходько, часом віруючий. Чи ви коли бачили дві особи в одній? Можливо, дехто з вас часом має дві особи в одній. Коли ви подивитесь в дзеркало, ви не побачите тієї другої особи. Та ваша друга особа вміє досить добре ховатися, коли їй треба заховатися, а коли вона відчуває безпеку, то вона вільно діє. Попробуємо побачити її в Іванові. Іван бавився з хлопцями на подвір'ї в м'яча, коли мама покликала його. Іван чимненько вибачився перед хлопцями і побіг до хати. «Що ти хочеш?» – він незадоволено крикнув до мами. «Прошу, прибери свої книжки, які ти порозкидав, і замети на підлозі крихти з тістечок. А також не бери більше тістечка, бо я приготувала їх для бабусі Горпини». «То ти їх заховай, щоб я їх не бачив, якщо не хочеш, щоб я їх їв», – сердито пробурмотів Іван. «Сину, так не гарно до мами говорити. Ти мусиш вибачитися?» – докорила йому мама. «Я вибачаюся», – пробурмотів Іван і взяв мітлу, щоб замести крихти. Тим часом Надя зайшла до кімнати. «Що ти робиш, Іване?» – запитала вона. «Геть звідси!» – Іван закричав сердито. «Хто тебе просив, що ти сунула свого носа туди, де тебе не просять?» «Я прийшла, щоб тобі щось сказати, але тепер не знаю, чи казати, чи ні». Іван скочив і штовхнув її в плече. Надя відскочила і заховалася за стіл. «Твій учитель хвалив тебе і просив сказати мамі, що ти один з найчимніших хлопців». «Що це за насмішка?» – засміялася Надя. «Чому насмішка? Я докладаю всі зусилля, щоб поводитись так, як віруючий у Христа мусить поводитися», – відказав Іван. «То добре, але гляди, не запрошуй учителя або когось із своїх приятелів до хати, бо вони, коли побачать, як ти поводишся вдома, то взнають, який ти є лицемір», – застерегла Надя. «Вдома я можу бути вільним. Ви знаєте, що я віруючий, і знаєте, що я люблю вас. Чому ж я не можу поводитися вільно?» – він крикнув до Наді. «Чому? Я хочу, щоб ти про це подумав сам», – відповіла Надя. «Чи не здається вам це знайомим? Чи не є це дві особи в одній? Цю вашу другу особу ви не можете побачити в дзеркало, але є одне місце, де ви її можете побачити. Це в Біблії». Ось подивимося в перше послання до Коринтян, 13 розділ. Як ми тут виглядаємо? «Коли я говорю мовами, людськими і янгольськими, та любові не маю, то я став як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо». «І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою». Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва і існують, та припиняться, хоч мови існують, та замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. У цих віршах не говориться поводитись так лише між чужими людьми, але завжди і скрізь, і навіть вдома. Чому ви маєте бути грубим і недобрим до тих, кого ви любите і про кого ви дбаєте найбільше? Я знаю, що всі ми хочемо бути завжди добрими, але часом забракне терпіння і сили. Ось чому, чим частіше ви будете дивитись у це Боже дзеркало, і чим більше ви будете молитися і просити Господа, щоб Він очищав ваше серце і оздоблював його своїми прикрасами, тим більше ви матимете сили для перемоги над своїм характером, тією другою особою. Христос сказав: «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Поводьтеся так, що через ваше ясне світло і домашні прославляли Бога за вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Часом віруючий». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: все-таки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Продовження історії.
3: Ми знаємо, що існує багато хвиль. Електричні, електромагнітні, радіохвилі. Ось, наприклад, як поширюється звук. Ну, давайте зробимо експеримент. Уявімо, що, наприклад, Петрик видерся на дерево і голосно вигукнув. Егей! Ми не бачимо Петрика, проте до наших вух долітає його веселий та дзвінкий вигук. Це були звукові хвилі. А тепер дочекаємося темряви, і нехай Петрик на дереві увімкне ліхтарик. Промінчик світла долетить до нас так само, як і Петрикова. Егегей! Це була світлова хвиля. Світло та звук дуже схожі. В нашому дослідженні джерелами звуку та світла були сам Петрик і його ліхтарик, а ми були приймачами. Наш слух і зір улаштовані так, що може сприймати і звук, і світло. Що цікаво, у темряві наше око гірше розрізняє кольори. А коли навколо дуже темно, то ми бачимо все в чорно-білих тонах.
1: Чи знаєш ти, що швидкість світла – 300 тисяч кілометрів за секунду? Ніщо у Всесвіті не може рухатися швидше за світло.
3: Мені завжди здавалося, що фізикою займаються страшенно розумні люди. Бо розібратися у всіх складних формулах і термінах у мене ніколи не виходило. Але скажу вам по секрету, що навіть найповажніші та найвідоміші фізики достоменно не знають, що таке світло. Вони лише висувають гіпотези, такі громіздкі шафи із стосами аркушів, списаних формулами. І досі вони сперечаються про те, що ж таке світло – потік часток чи хвилі. То що ж ми можемо і мусимо знати про світло? Що його джерело – Бог. Адже це він сказав – нехай станеться світло. Він увімкнув світло для нас. Ми – приймачі божественного світла. Я в захваті. Світло нашого Господа дає нам життя і нам, і тваринам, і рослинам. Світло допомагає нам бачити та пізнавати навколишній світ.
1: Чи знаєш ти, що світлу потрібно лише 8 хвилин 17 секунд, щоб дістатися від поверхні Сонця до поверхні Землі? А від поверхні Землі до Місяця трохи більше секунди. А для подорожі Всесвітом, який ми здатні бачити, 100 мільярдів років.
3: Світло дає нам можливість дивитися одне одному в очі, радіти, захоплюватись, любити. Світло показує нам усе таким, яким воно є насправді. Чим яскравіше світло, тим краще ми розрізняємо та розуміємо, що діється навколо нас. Чим світло слабше, тим загадковішим, незрозумілішим і страшнішим видається навколишній світ. Зараз мої дитячі страхи видаються мені смішними. Але у дорослих є свої, дорослі страхи. Наприклад, раптом хтось із моїх родичів захворіє на невиліковну хворобу. Або, а що як узавтра станеться землетрус, пожежа, потоп? Дорослі бояться безробіття, війни, злиднів. І на це є причини. Ми живемо в світі, сповненому зла. В багатьох країнах точаться війни, навіть у такій мирній, як наша. Природа відповідає людині за її бездумне та злочинне ставлення до її багатств. Ось чому ми часто чуємо про стихійні лиха. Коли я ввечері вмикаю телевізор, щоб подивитися новини, мені стає страшно, як колись у дитинстві у моїй темній кімнаті. Війна, злочинність, катастрофи, нещастя. Наче ці злі чудовиська заповнили всі кутки. Час умикати світло. Ісус сказав: «Я світло для світу». І ще Він сказав: «Не бійся, я з тобою». Ми не самі в цьому світі, сповненому зла. І ми можемо не боятися, бо з нами нічого страшного не станеться без волі нашого Господа. Дуже часто наші страхи ми вигадали самі. Як одяг, складений на стільці, видавався мені чорним карликом, так само багато, що як раптом просто плід нашої уяви. Але навіть тоді, коли з нами щось трапляється, біда, хвороба, війна, Бог поруч. Він обіцяв це, і Він вірний своїм обіцянкам.
1: Для нас, тих, котрі вірять в Його ім'я, не страшно нічого, навіть смерть. Бо з Ним немає смерті, а є вічне життя в Його сяючому світлі.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня італійський король Гумберт, здійснюючи свою звичайну прогулянку, відмітив двох маленьких хлопчиків, які про щось сперечалися. Вони спостерігали за королем і не раз вказували на нього пальцем. Нарешті один хлопчик рішуче попрямував до володаря, зняв шапку, вклонився і сказав: «Даруйте, будь ласка, добродію, адже правда, що ви не король?» «Чому ж ти думаєш, що я не король?» – запитав, посміхаючись, Гумберт. «Тому що…» – і хлопчик зам'явся. До нього на допомогу прийшов його товариш. «Тому що у вас немає на голові корони. Він думає, що королі завжди носять корону. Будьте такі добрі, скажіть йому, що я говорив правду, адже ви король?» «Робити нічого», – сказав Гумберт. «Зізнаюся, що я король». «Я знав це», – закричав хлопчик. «Ви, напевно, носите корону у свята». «Ні, мій друже», – серйозно відповів король. «У мене тоді свято, коли я забуваю, що ношу її». Так не завжди там щастя, де корона, багатство і слава. Щастя там, де совість спокійна, де мир і злагода.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

дорогу, Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Пропонуємо вам репортаж із 20-го фестивалю дитячого християнського журналу «Стежинка». 14 травня більше 2000 маленьких киян разом із батьками та вчителями змогли зустрітись із Стежинкою та її друзями на сцені Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, що у Києві. Вітаю вас, любі друзі! Ми раді привітати вас у цьому залі. Для тих, хто вперше у нас у гостях, нагадуємо, що сьогодні щорічне свято дитячого християнського журналу «Стежинка». Наш журнал виходить у друк із 1991 року. Видається різними мовами – українською, російською, німецькою, болгарською, румунською, казахською, грузинською, таджикською, англійською. У нас в Україні діти не лише читають «Стежинку», а й слухають радіопередачі «Стежинка». З багатьма з вас ми вже не раз зустрічалися на наших святах журналу «Стежинка». Але, напевно, зараз у залі є такі, хто вперше завітав на наше свято. Чуєте? Лунає якась пісня. Що це за мелодія? Це йде стежинка, зустрічаймо її.

0: Привіт, друзі! Я дуже щаслива бачити вас тут. Добре, коли маєш багато друзів, чи не так? Я бачу ваші усміхнені обличчя, і мені стає так радісно на серці. Я не знаю багатьох із вас, але дуже хотіла би познайомитися з кожним, хто прийшов сьогодні на моє свято. Але, на жаль, я зараз не можу цього зробити.
1: Стривай, стежинко. Ми зараз зможемо зробити дещо інше. Я хочу запропонувати нашим гостям познайомитись один із одним. Увага! Ви всі добре мене чуєте? Тепер подивіться одне на одного. Привітайтеся із тим, хто сидить поруч. Скажіть усі разом «Привіт!» А тепер назвіть один одному ваше ім'я. 3, 4. Молодці! Як мені подобається цей галас!
0: От і добре. Ви познайомились, і тепер можете спілкуватися, ходити в гості один до одного, телефонувати, писати листи.
1: Ой, стежиночко, в наш час люди дуже рідко пишуть листи.
0: Помиляєтесь, Людмила Олександрівна. Наприклад, я кожного дня отримую дуже багато листів. Мої читачі надсилають мені свої малюнки, вірші, оповідання, кросворди та завдання. Я з нетерпінням завжди чекаю на листоношу.
1: А я вже багато років не отримувала листи поштою. Я б дуже хотіла отримати листа від кого-небудь.
0: Гадаю, ви його отримаєте. Чуєте, лунає пісенька? Це йде листоноша.
1: Яка в нього велика поштова сумка? Може, в ній є лист для мене?

0: Привіт, листоношо!
1: Доброго дня, стежинко! Тримай листи від твоїх читачів!
0: Дякую тобі! А ще є листи до когось? Ось наша ведуча, Людмила Олександрівна, дуже хотіла би отримати листа.
1: Зараз подивлюсь. Так, Максименко Людмилі Олександрівні.
2: Ой, невже? Дякую. Який гарний конверт. А що в ньому? Тут написано: «Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя». Які гарні слова! «Серце своє стережи, бо з нього походить життя».
1: В мене ще є листи.
2: О, це листи для Нікіти Погребняка, Яни Похолкової, Олександра Потапчука. Виходьте, будь ласка, до нас на сцену. Отримайте листи.
0: Цікаво, а що в цих конвертах? Давайте подивимось.
3: Мого голосу слухають вівці мої. І знаю я їх, і за мною вони йдуть. Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік. І ніхто їх не вихопить із моєї руки.
4: Сину мій, не забудь ти моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце.
5: Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зостався.
0: На конвертах немає зворотньої адреси. Цікаво, від кого ці листи?
4: Від Бога.
3: Це вірші з Біблії.
5: Так, це слова Божі.
2: Правильно, від Бога. Це вірші із Біблії. Ми з вами отримали листи від самого Господа. Він дуже любить нас і тому залишив для нас своє послання – Слово Боже, Біблію.
0: Він щомиті спостерігає за нами, допомагає нам, навчає нас добра і правди. Він посилає нам свої послання з небес. Це не листи в конвертах. Це якісь події, що трапляються з нами. Сьогодні я хочу розповісти вам одну історію, яка називається «Листи з небес». Чуєте? Це стукають стрілки на годиннику. Тік-так, тік-так. Це спливають хвилини життя. Вони приносять із собою зустрічі з друзями, нові знайомства, мрії, ідеї, розчарування. Вони наповнюють наше життя радістю або сумом, перемогами або поразками, спілкуванням або самотністю. Як швидко спливає час. Біжать, летять, поспішають хвилини, але іноді ці хвилини бувають вирішальними. Ці дорогоцінні хвилини посилає нам Бог, щоб щось змінити в нашому житті. У ці хвилини Він розмовляє з нами. Це дуже важливо – почути тихий голос Бога. Як важливо не упустити цю дорогоцінну хвилину –

0: продовження свята у наступних радіопередачах.
1: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Здравствуйте. Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Тиша, сонце світить, стукає дятел, дзюрчить струмочок у лісовій глушині. Раптом син побачив, що назустріч їм іде бабуся з паличкою. «Тату, а куди йде бабуся?» – запитав син. «Побачити, зустріти чи провести?» – відповів батько. «Коли зустрінемося з нею, ми скажемо їй «здрастуйте». «А навіщо їй казати це слово?» – здивувався син. «Ми ж зовсім не знайомі. А ось зустрінемося, скажемо їй «здрастуйте», тоді побачиш для чого. Ось і бабуся». «Здрастуйте!» – сказав син. «Здрастуйте!» – сказав тато. «Здрастуйте!» – сказала бабуся і усміхнулася. І син із здивуванням побачив. Все вкругом змінилося. Сонце засвітило яскравіше, по верхів'ях дерев пробіг легенький вітерець, листочки заграли, затремтіли, в кущах заспівали пташки. До цього їх не було чути. На душі у хлопчика стало дуже радісно. «Чому це так?» – запитав син. «Тому що ми сказали людині «здрастуй», і вона усміхнулася».

важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату і попросили води. З хати вийшла жінка, а за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води і поставила на стіл посеред двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, і Марійка тут згадала: «А ми ж не подякували жінці за воду!» Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. «Що ж, – каже Роман, – це невелика біда. Жінка вже, мабуть, і забула. Хіба варто повертатися через таку дрібницю?» «Варто, – наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе?» Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. «Ви як хочете, – каже Марійка, – а я повернуся і подякую». «Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? – питає Роман. – Адже ми так потомилися!» «Бо ми – люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися». Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. «Важко бути людиною», – сказав він. –

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Наші вітання! В ефірі знову програма «Історія в особистостях» і сподіваємося, ви вже готуєте духмяну каву. Адже сьогоднішня історія про всесвітньо відомого музиканта епохи джазу Френка Сінатру.
2: Френсіс Альберт Сінатра – американський актор і співак, 11-разовий лауреат премії Греммі. Він уславився романтичним стилем виконання пісень, так званим оксамитовим тембром голосу, а також ефектною зовнішністю.
1: Співоча кар'єра Сінатри стартувала ще в 1930-х роках, а до кінця життя він вважався еталоном музичного стилю і смаку. Пісні в його виконанні увійшли в класику естради і стилю свінг, а також стали найбільш яскравими зразками естрадно-джазової манери співу під назвою «крунінг». Кілька поколінь виховано на його піснях, а в день смерті Сінатри журналісти писали: «Чхати на календар! День смерті Френка Сінатри – це кінець 20-го століття».
2: Френсіс Сінатра народився у Хобокені, Нью-Джерсі. Він був єдиною дитиною італійських іммігрантів та був вихований римокатоликом.
1: Батько нашого сьогоднішнього героя був родом з італійського міста Палермо. За своє життя в Америці він приміряв на себе безліч спеціальностей. Був і вантажником на суднобудівних верфях, і барменом, і пожежним, і навіть деякий час заробляв на життя, виходячи на ринг в якості професійного боксера.
2: Зовсім інша справа – мама майбутнього музиканта. Все своє життя вона була тихою, поміркованою, так званою звичайною американською домогосподаркою. Однак, поставивши сина на ноги, вирішила в один прекрасний момент побудувати кар'єру і стала працювати в якості голови міського осередку Демократичної партії.
1: Що ж стосується самого Френка, то його життя в ранньому дитинстві було звичайнісіньким. У ньому не було ні злиднів, ані надмірного багатства. Та саме тоді яскравим моментом і провідним мотивом його долі стала музика.
2: Він почав співати за чайові, коли йому було 8, вилізаючи на барну стійку місцевого нічного клубу в Хобокені. В 13 він уже грав на мініатюрній гітарі, укулелі та на невеличкій музичній установці. Тоді ж Сінатра почав професійно співати, хоча навчився музиці на слух та ніколи не знав нот.
1: Френк Сінатра не закінчив старшу школу. Він встиг відвідати лише 47 уроків перед тим, як його виключили за хуліганську поведінку. На життя він заробляв, працюючи кур'єром, а потім клепальником на верфі. Проте музика була його найбільшим захопленням. Він примудрився так і не отримати жодної освіти, але про нього казали, що він може заспівати навіть телефонну книгу.
2: Згодом Сінатра декілька разів виступав на радіо, а після того, як на одному з концертів в Джерсі він побачив свого кумира Бінга Кросбі, він остаточно обрав професію співака. Крім того, Френк Сінатра працював спортивним журналістом місцевої газети під час Великої депресії в 30-х роках. Кіно також викликало у нього великий інтерес. Його улюбленим актором був Едвард Робінсон, який тоді знімався більшою мірою у фільмах про гангстерів.
1: Поштовх кар'єрному злету Сінатри дала робота в знаменитих джаз-оркестрах трубача Гаррі Джеймса і тромбоніста Томі Дорсі. Окрилений успіхом, він підписує з Дорсі довічний контракт.
2: Згодом розірвати його Френкові Сінатрі допоміг великий мафіозо Сем Джіанкана. Цей епізод буде описаний у відомому романі «Хрещений батько». Вважається, що один з персонажів, співак Джонні Фонтейн, був списаний саме з Сінатри.
1: Розпочавши кар'єру

0: році він отримав премію «Оскар» як найкращий актор другого плану. Але проблеми з голосом виявилися тимчасовими, і тому Сінатра знову повернувся до музичної діяльності, адже завжди відчував, що його головне покликання саме у цьому.
1: Також він робить успішну кар'єру радіоведучого. Веде шоу на NBS Radio, яке збирає велику аудиторію слухачів.
0: Френк Сінатра був не тільки співаком і актором, а й відомим шоуменом. На телешоу Сінатри з'являлися найпопулярніші представники шоу-бізнесу Америки. Після демобілізації молодий Елвіс Преслі з'явився на телебаченні саме в шоу Сінатри.
1: До речі, стосунки двох великих співаків були не особливо дружніми. Френк не любив рок-н-рол і називав його музикою вродженців, що, звісно, не подобалося Елвісу Преслі.
0: Маловідомий факт. Одного разу співак навіть купив казино. Коли з'ясувалося, що одним з партнерів Сінатри є чикаський ганстер Сем Джанкана, артистові довелося відмовитися від своєї частки в бізнесі, щоб зберегти репутацію.
1: Пісні у виконанні Френка Сінатри ввійшли в класику естради. За 50 років активної творчої діяльності він записав близько 100 популярних синглів, виконав усі найвідоміші пісні визначних композиторів США – Джорджа Гершвіна, Кола Портера й Ірвінга Берліна.
0: А хіт «Hide Hopes», що побачив світ у 1959 році, залишався в національному чарті 17 тижнів – довше, ніж будь-яка інша композиція співака.
1: Упродовж всього життя Френк Сінатра мав хронічну проблему з перепадами настрою – від спокою до глибокої депресії. Будь-яким способом, уникаючи самотності чи неяскравого оточення, він боровся з суперечливим бажанням, за його словами, втекти звідси, але не занадто далеко.
0: Релігійні погляди Френка Сінатри змінювались упродовж життя. В інтерв'ю 1963 року він з цього приводу казав так – «Я думаю, що я можу узагальнити свої релігійні почуття у кількох абзацах. По-перше, я вірю у тебе й у себе. Я, як Альберт Швіцер і Бертранд Рассел і Альберт Ейнштейн, я маю самоповагу у будь-якій формі. Я вірю у природу, у пташок, у море, у небо, у все, що можна побачити, реальний доказ, чого існує. Якщо ви вкладаєте у ці поняття Бога, тоді я вірю у Бога. Але я не вірю в особистого Бога, від якого залежить мій комфорт або наступний поворот долі».
1: Але згодом Сінатра прийшов до католицької церкви за зціленням, якого потребував після смерті своєї матері. Відтоді і до самої смерті Френк Сінатра був глибоко віруючою людиною, про що неодноразово говорив і що визнавав публічно.
0: Красномовний факт про нашого героя. Сінатра ненавидів наркотики. Також він був надзвичайно щедрим і часто залишав чайові, що перевищували суму рахунків.
1: Величезні гроші він жертвував не університетам, яких не закінчував, а лікарням і на програми для бідних. За підрахунками, його пожертви становили аж мільярд доларів.
0: Також Френк Сінатра мав активну життєву позицію і був борцем за громадянські права. Про це свідчить історія з середньою школою Фробеля в Гаррі, штат Індіана.
1: У той час, коли це було нонсенсом, ця школа прийняла на навчання 200 афроамериканських студентів. Але не всі білі діти були щасливі від спільного навчання з чорношкірими. Близько тисячі розгніваних підлітків зібралися і почали протестувати, погрожуючи пропускати уроки.
0: І тут з'явився Френк Сінатра. Ще раніше у тому році він знявся у музичній драмі «Будинок, в якому я живу». Емоції від участі в проєкті були ще свіжими в пам'яті Сінатри, і він відправився в школу Фробеля. Цей фільм став своєрідною лекцією, яку Сінатра прочитав групі юнаків, пояснивши їм неприйнятність расизму. Співак намагався донести їм, що всі люди рівні, незважаючи на расу або релігію.
1: Перед від'їздом Френк Сінатра, взявши обіцянку у студентів залишатися толерантними, навіть заспівав головну пісню з цього фільму. Це був не перший і не останній раз, коли співак виступав за рівність і громадянські права. В епоху нестримного расизму Сінатра із задоволенням виступав з чорношкірими виконавцями, такими як Біллі Холідей, Елла Фіджеральд і Нет Кінг Коул.
0: Френк Сінатра ніколи не виступав на майданчиках, куди був заборонений доступ чорношкірим. Він не зупинявся в готелях, якщо там забороняли з'являтися його друзям-афроамериканцям. Також виступав на підтримку Мартіна Лютера Кінга.
1: Сінатра може вважатися справжнім борцем за права чорношкірих у той час, коли більшість виконавців були занадто налякані і не кидали таких викликів суспільству. Сінатра ж сказав якось, поки більшість білих людей вважають чорних другосортними, у нас є проблема. Я не розумію, чому ми не можемо змінити це.

0: Згодом Сінатра оголосив, що йде на пенсію, однак продовжував давати концерти. Останній виступ Френка Сінатри пройшов у 1994 році, коли співаку було 78 років. Коли в 1979-му співак записав один зі своїх шедеврів «Нью-Йорк, Нью-Йорк», він став єдиним співаком в історії, який зумів через 50 років повернути собі популярність і любов публіки.
1: Помер Френк Сінатра у віці 82 років у лікарні. Медичні працівники намагались стабілізувати його стан та вийти з критичного становища, спричиненого серцевим нападом. У цей час дружина Сінатри була поруч із ним. Вони заохочували його боротись, але останніми його словами були «Я програю».
0: Наступної ночі після смерті Френка Сінатри на його честь було погашено вогні Empire State Building та Las Vegas Strip.
1: Похорон Френка Сінатри відбувся у Римо-католицькій церкві у Беверлі-Гіллз з 400 присутніми та тисячами шанувальників зовні.
0: На його надгробку написано «Коханий чоловік та батько» і «The best is yet to come», що перекладається як «Найкраще попереду».
1: На цьому ми прощаємося з вами і вже чекаємо на наступну зустріч.
0: І як завжди, на хвилях Світлого Радіо з вами були Леся і Марія. На все добре!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Львівська область. Чудовий музей просто неба називається Шевченківський гай. Скансен – це назва найпершого у світі музею просто неба, створеного в столиці Швеції, місті Стокгольмі, понад 100 років тому. Гуляючи лісистими пагорбами величезного парку, ми з вами зможемо побачити безліч справжніх дерев'яних хат і церков, привезених із різних куточків Західної України. Тут є і кузня, і школа, і дерев'яна церква, і водяний млин, і вітряк. Навколо Львова збереглася велика кількість стародавніх замків і монастирів. Вони утворюють золоту підкову Львівщини. Один із найцікавіших туристичних маршрутів. Мені дуже хочеться там побувати. Олеський замок – один із найвідоміших в Україні. Він височий на пагорбі над містом Олесько. Споруджений замок у 13-15 столітті галицько-волинським князями. На схилах пагорба розкинувся італійський парк зі старовинними і сучасними скульптурами. Середньовічному Свійському замку майже 500 років. Він має всі ознаки справжньої оборонної споруди. Високі стіни, вежі, захисний ріф і міст. Шкода, що всередину замку зараз потрапити важко. Він потребує серйозної реконструкції. Підгорський замок – найкрасивіший у золотій підкові Львівщини. Він був одночасно і розкішним житлом, і укріпленою фортецею. У давні часи Підгорський замок вважався одним з найкращих у Західній Європі. Колись тут відбувалися розкішні бали, які в кожному поважному замку у Підгорецькому є свій привид. Це біла пані Марися. У підземеллі замку привидові присвячений цілий музейний зал.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Звідки беруться крапельки на траві?
1: Ці крапельки називаються росою. Звідки ж вона береться? Може, роса, як і дощ, випадає з неба? У повітрі навколо нас міститься волога у вигляді дрібних капельок. Причому в теплому повітрі її більше, ніж у холодному. Якщо повітря зіштовхується з холодною поверхнею, то волога, що міститься в ньому, осідає на цій поверхні. Температура поверхні, на яку випадає роса, має бути нижчою певного показника. Синоптики називають таку температуру точкою роси. Вийдіть уранці на луг чи на двір, і ви помітите, що роса утворюється на траві, а ось на доріжках на землі роси нема. Так відбувається через те, що доріжки і земля за день прогріваються на сонці, і тепло віддають дуже повільно. А трава та дерева вихолоджуються швидше, і їхня поверхня збирає капельки води з повітря.
0: Крапельки на траві називаються росою. Роса утворюється на траві та листі дерев. На землі її не буває.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Послухайте повчальну історію про любов, допомогу та прощення до ближніх своїх.
3: Жили собі дві сестрички – Юля та Ксеня, і їх старший брат Артемко. Дівчата було тільки й знають, що танцюють та співають. Артем ще й усякі домашні вправи полюбляє. Особливо подобається Артемку щось куховарити. От якось припала Артемкові думка разом з сестричками напекти пиріжків. І кличе він їх.
4: Юля, Ксеня, біжіть бо сюди. В мене чудова думка.
3: Прибігли дівчатка.
2: Ти назвав Артемка?
4: Так, давайте разом спечемо пиріжки.
5: Ну це ж треба так багато часу.
4: Так у трьох дуже скоро вийде.
5: Чись не хочеться пиріжків ніяк.
2: Артем, а може ти сам? Тебе це краще вийде.
5: А ми побіжимо гуляти, нас там дівчатка ждуть.
3: Та й побігли у двір до подружки. І став Артем все сам робити. А коли пиріжки почали підрум'янюватися, духмяний пиріжковий запах аж на вулицю пробрав. Дівчатка вмить його учули, прибігли на перегони додому.
2: Артемка, який же ти класний пекар!
5: Дай покуштувати скоріше.
4: Пригощайтесь, будь ласка.
3: Ксеня та Юля стали уминати пиріжки так, що, як кажуть, у них аж за вушками лящало.
4: Подобається?
2: Ще як?
5: Неперевершена смакота.
4: Вам би ще смачнішими вдавалося, якби ви мені допомагали.
2: Пробач, Артемка, нам соромно.
5: Більше так не будемо, пробач, будь ласка.
4: Певна річ, пробач. Ви ж мої сестрички, мої ближні. А ближніх треба любити і прощати. Пам'ятаєте, як учив сам Ісус? Любіть ближнього свого. А ще прощай і вам прощай.
2: Артемочку, а ти так і робиш. Скільки б ми не діймали тебе, ти завжди нам усе пробачаєш. Як тебе терпіння достає?
4: А на те Ісус теж повчав. Прощати треба до 70 раз по 7.
5: Ти найкращий у світі, брат. Ми тебе теж дуже любимо. Ми з тобою разом, тільки не тякни. Ми тут же з'явимось тобі допомагати.
4: Добре, сестрички, це буде чудово. Ми завжди будемо допомагати один одному. А як прийдеться, то й взаємно прощати. І це буде так, як заповів нам Ісус Христос. Любіть ближнього свого. Прощайте до 70 раз по 7.
3: Нам залишається додати таке. Сценку розіграли учні 5-го В класу 170-ї київської школи. Катерина Осача, Катерина Кімбур, Олексій Сивець, Віталій Обиюк. А тепер увага! На цей раз п'єску написала наша юна акторка Юля Макарчук. І до нових зустрічей в ефірі!
6: До побачення!

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Час слухати Слово Боже. Вітаю, дорогі друзі, слухачі Слова Божого. Ми продовжуємо слухати історію царя Соломона, сина Давида. Багатством Соломон перевершував усіх своїх попередників. Та чим же ще він перевершив усіх інших людей? Пам'ятаєте? Правильно, мудрістю. Адже вона – найбільше багатство у світі. Мудрість від Бога ніхто не вкраде. Вона не зотліє і не знеціниться як гроші. Будівництво Божого храму. Біблія, перша книга царів, 5, 7, 8 розділи та перша книга хронік, 22 і 29 розділи.
1: Коли ще царем був Давид, він дуже хотів побудувати храм для Бога. Проте Бог сказав йому, що не він, а його син Соломон побудує цей храм. Давид же обмірковував усе і все приготував для цього величного завдання. Він скликав вождів Ізраїлю і сказав їм: «Храм, який Соломон буде зводити, повинен насправді бути незвичайним, адже він призначається Богові. Я дав золото, срібло, мармур і дорогоцінне каміння з мого власного майна для будівництва. Чи є у вас щось, щоб ви хотіли додати до цього?» Люди з радістю приносили в пожертву на храм, що в кого було. Давид віддав Соломону вказівки, де будувати храм, а також креслення, за якими належало будувати. І от нарешті все було готове, щоб розпочинати будівництво. Соломон написав листа до давнього Давидового друга тірського царя Хірама і попросив у нього гарної кедрової деревини з тих кедрів, що їх багато було в лісах Ливану. Хірам був радий допомогти. Його робітники валили дерева, зв'язували їх, роблячи плоти, і сплавляли плавом до морського узбережжя, де люди Соломона вантажили їх на кораблі. Соломон найняв сотні робітників, досвідчених будівельників і майстерних оздоблювачів. Вони викресали і обтесували величезні камені для храму і обробляли те каміння в глибоких кар'єрах під землею так, щоб жодний шум не порушував священної тиші храму. Вони працювали 6 років, нарешті храм з усім оздобленням було побудовано. Як гарно все було! Урочиста процесія левитів несла золотий ковчег із намету до особливого приміщення в новому храмі. Коли вони шанобливо встановили його, величезний натовп людей вибухнув гучним виголосом. Музики заграли, засурмили в сурми, і всі заспівали: «Славте Господа, бо добрий Він, і любов Його вічна». Раптом храм осяяло світло яскравіше від золота. Хмара слави Божої оповила храм. Соломон був схвильований і сповнений вдячності до Бога. Він усвідомлював, що Бог надто величний, аби мешкати в будь-якій будівлі. Однак Бог показав, що він прийняв пожертву від своїх людей і буде з ними, аби благословляти їх і чути їхні молитви.
0: Як вважаєш, Бог живе у храмах і церквах? Насправді, Бог живе у серці кожного з нас. У Соломоні жив Бог по-особливому. Він наділив його особливою мудрістю. До того ж, Соломон був надзвичайно багатим. Колись давно його батько Давид мріяв побудувати храм для Бога на знак своєї вдячності. Давид ще під час свого царства збирав необхідні матеріали для будівництва. Але Бог бажав, аби це зробив саме Соломон. Так і сталося. Бог дотримується своїх обіцянок. Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, скажи, а ти яким хочеш бути? Сильним, красивим чи розумним? Або, може, багатим?
2: А, ти таке спитав. Хочу бути сильним, красивим, розумним. А ще здоровим, багатим. І все інше хороше, що тільки можу згадати. А ти чому питаєш?
1: Ну, я просто замислився про те, що таке бути щасливим. І додумався, що такі люди мають бути сильними, красивими та розумними. Ти погоджуєшся?
2: О, Вілочко, мабуть, маєш сенс.
1: Ну, дивись, вони сильні, як дядько ведмідь. Його весь ліс боїться.
2: І вони красиві, гарну зачіску мають та вдягаються в модний одяг, як наша подруга Жабка.
1: Вони розумні, книжки читають, як стара сова.
2: Ну, я теж книжки читаю. Ось нещодавно прочитав казку Ганса Християна Андерсена «Колобок».
1: Ха, «Колобка» він прочитав. Я за тебе розумніший. Я й буквар до 10-ї сторінки гуртав.
2: Гаразд, розумнику. Скажи, а що у нас таке є із тобою, що робить нас успішними?
1: Знаєш, малий, правда у тому, що немає у нас з тобою нічого. Ані сили, ані краси, ані розуму. І ще менше багатства.
2: І я так більше не хочу. Ану ж бо, ходімо когось розпитаємо, як стати успішним.
1: Може, хто підкаже?
2: Дядьку ведмідь, скажи, ну, як стати успішним?
3: Успішним? Я навіть не знаю, що сказати. Ви про що взагалі?
2: Ти найсильніший в лісі, тебе всі бояться. Ось ми думаємо, що сильним буде краще за все.
3: Я не вважаю себе успішним.
1: Не вірю вухам своїм!
3: Я народився сильним. І до того ж, люблю робити ранкову зарядку. І штангу піднімаю 100 разів на день. Але мене всі бояться. У мене зовсім немає друзів.
1: Не може бути!
3: Це правда, дітки. Кажу вам, як є.
2: А ми...
3: Ну то хіба що ви мене не боїтесь, а всі інші?
2: Пішли, Білочко, до Жабки.
1: А не треба до неї йти. Ось вона сама через кущі скаче. Дивись, у блакитному капелюшку. Яка гарна!
2: І парфуми в неї такі добрі.
1: Жабко, зачекай!
4: Запихалась. Малі, не зважайте, я запізнююсь у бутік. Завезли зелені панчохи з рожевими візерунками. А потім у супермаркет за морквою. Дешево і сердито. Сиджу на дієті.
2: Жабко, як стати успішним та щасливим?
4: Успішним? Щасливим? У мене чому питаєте?
2: Ти найкрасивіша у всьому болоті.
1: Ти маєш знати, як стати щасливим.
4: Ні, не знаю. Я красива. Але це тому, що постійно поспішаю за модою. Ніколи немає відпочинку. А як би я хотіла хоч на хвилинку зупинитися. Забути про те, як виглядають моделі у журналах. Але усе, малі, я побігла. А то косулі усі панчохи розберуть.
2: Не знаю, що сказати. Ця надія на сову, але зараз день, вона, мабуть, спить.
5: Ого, ого.
1: Сова, ти не спиш, полудень, це ж не твій розпорядок дня.
5: Ого, малі, не спиться, думаю.
2: Сова, скажи, як стати щасливим?
5: Ого, насмішили, а звідки ж я знаю?
1: Як це ти не знаєш? Ти ж так багато прочитала, тобі відомо про все. Ти ж навіть у школі викладала.
5: Так,
6: Так, я знаю багато, але від надлишку знань від мене сон утік. Та від постійного читання очі погано бачать. Треба їх полікувати, а немає грошей. Все на книжки витратила.
2: Білочку, і що ж тепер робити? Обійшли ми весь ліс і не знайшли нікого, хто б сам був успішним та щасливим, а також нам розповів.
1: А може розповіли? Малий, пам'ятаєш, що вони казали про щастя?
2: Дай, ну згадаю. Сова говорила, що щастя – це бути здоровим.
1: Жабка, що щастя – то спокій і мир.
2: А відмідь говорив, щастя – це мати друзів.
1: Ти зрозумів?
2: Це ж все про нас.
1: Не маємо ані багатства, ані краси, ані сили.
2: І не маємо добрих оцінок у школі.
1: Та ми з тобою спокійні та здорові.
2: І маємо добрих друзів.
1: Ми щасливі.
2: Ми

Добрий ранок, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви приготувались до нової незвичайної подорожі?
2: Так, а чому ця подорож незвичайна?
1: Тому що сьогодні ми будемо говорити про етюди.
2: Про етюди? Що ж можна сказати цікавого про етюди? Це такі собі вправи, які допомагають гарно грати на інструменті.
1: Так, ти права в тому, що етюди – це твори, призначені для розвитку певних технічних навичок. Одні етюди сприяють швидкості пальців, другі – розвивають акордову техніку, треті – допомагають виробити рівність звучання. Перелічити всі види технічних прийомів в етюдах неможливо, надто вже їх багато. Але етюди – це не просто сухі нудні вправи, хоча трапляються і такі. Та такі майстри-композитори, як Шопен, Ліст, Паганіні, наситили етюд глибоким змістом, перетворили його на твір, що має велике художнє значення. Зроблене ними було продовжене видатними російськими композиторами – Рахманіновим, Скрябіним та іншими. Кожен з них зумів надати жанру етюда щось своє, нове, особливе.
2: Отже, бувають гарні етюди?
1: Звичайно, і їх дуже багато.
2: Не може бути.
1: Саме так. Я впевнена, що після сьогоднішньої подорожі ти зміниш свою думку про жанр етюду в музиці. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше та слухай уважно. Перед нами етюди Шопена. Кожен з них присвячений якомусь одному виду техніки і, здається, немає такого технічного прийому, який не знайшов би тут відбиття. Недарма Рахманінов, найвизначніший із світових піаністів, свій робочий день починав з того, що грав їх. Та коли слухаєш етюди Шопена у виконанні великих піаністів, забуваєш, що це саме етюди, бо технічний бік у них не є самоціллю, а засобом творення неповторно чудових образів. Шуман писав, етюди дуже різноманітні, то бурхливі й бунтівні, то капризно-химерні, то захоплюючі внутрішньою могутністю, енергією, то ніжні і тендітні. А якої краси мелодії знаходить у них Шопен? Ось третій етюд. Основна його тема хвилює до глибини душі. Сам композитор вважав, що це найкраща з його мелодій. –

Дуже велику популярність здобув 12-й етюд Шопена. Він дістав назву «революційний». Це зумовлено як характером музики етюда, так і обставинами його появи. Композитор був полум'яним патріотом. Через усе життя проніс він почуття палкої любові до своєї вітчизни. Ще зовсім молодим Шопен покинув Польщу, маючи намір відвідати Німеччину, Італію та Францію. Він гадав, що від'їздить ненадовго. Хіба міг тоді знати композитор, що він більше ніколи не побачить батьківщини? Незабаром після його від'їзду в Польщі вибухнуло повстання. Шопен хотів відразу ж повернутися, але друзі та рідні не дозволили йому цього зробити. «Митець, – казали вони, – не має права ризикувати життям. Він принесе більше користі своєму народові, оспівуючи його в музиці». Безнадійно скаржилось фортепіано під рукою Шопена. Воно виражало гнівний протест. Часом музика досягала найвищого напруження. В ній лунав справді революційний пафос, хоча сам Шопен назвав цей твір просто етюдом для лівої руки. Зараз ми почуємо цей чудовий твір. –

ще один чудовий етюд Шопена – етюд номер 23. Він схожий на революційний. Гордий заклик лунає в настійливих звуках мелодії. Це заклик до боротьби, полум'яний, пристрасний. Він набирає форми тріумфуючої, переможної пісні.

ще один майстер художнього етюду – прекрасний венгерський композитор Ференц Ліст. Легкі високі звуки мчать з надзвичайною швидкістю. Нескінченно кружляє безтурботна запальна мелодія. Просто не віриться, що чуєш рояль. Зовсім по-справжньому заливчасто звучать дзвіночки, сміються срібним сміхом. Це кампанелла, етюд Паганіні Ліста. Мабуть, один з найпопулярніших етюдів. Його постійно просять виконати в концертах на замовлення, він часто звучить по радіо та на естраді. А чи не дивно, що один твір носить прізвища двох композиторів – Паганіні і Ліста? Справа в тому, що Ліст узяв мелодію із скрипкового твору Паганіні і обробив її для роялю. Цілий зошит етюдів написав він на теми Паганіні. Дивно переплилися долі цих художників. Колись, ще юнаком, приїхав молодий Ліст до Парижу, прагнучи вдосконалювати свою майстерність. Там він почув Ніколо Паганіні. Видатний італійський скрипаль перебував тоді в розквіті свого таланту. Слава його не знала меж. Багато кому здавалося, що звичайна людина так чудово грати не може. Злі й заздрісні язики пустили поголос про те, що скрипаль продав душу дияволу, і тепер сама нечиста сила допомагає йому. Гра Паганіні схвилювала і приголомшила Ліста. І він поклав собі домогтися в галузі фортепіано того, чого домігся Паганіні на скрипці. Добре розуміючи, що до такої високої майстерності веде наполеглива праця, Ліст з неймовірною настирливістю береться до роботи. І йому вдалося досягти поставленої мети. Він став одним з найчудовіших піаністів, яких будь-коли знала історія. Лістівські етюди, так само як і етюди Шопена, дуже важкі для виконання. Недарма композитор призначив їх для вже цілком сформованих артистів. Легкі високі звуки мчать з надзвичайною швидкістю. Нескінченно кружляє безтурботна запальна мелодія. Звучить кампанелла. Етюд Паганіні Ліста.

0: Ще один композитор, який створював прекрасні етюди – російський композитор Олександр Скрябін. З самого раннього дитинства він відрізнявся від інших дітей незвичайною любов'ю до музики. Раді неї він забував ігри, прогулянки, розваги. Все, що було ним почуте, що запам'яталось і сподобалось, він намагався зіграти на фортепіано, навіть не знаючи нот. З часом він вступив до Московської консерваторії і закінчив її по двох спеціальностях – як піаніст і як композитор. Етюд, який ми будемо сьогодні слухати, називається «Патетичний». Короткі, пронизливі, тривожні вигуки акордів сліпучими блискавками розривають тишу. Що це? Буря, що раптово налетіла? Чи шалений шквал, що несе оновлення землі? Бунтівна напруга музики така висока, вона ніби наелектризована таким волелюбством, такою силою протесту, що сприймається насамперед як гімн життю, боротьбі, відважним пориванням людського духу. Не дивно, що цей етюд носить назву «Патетичний». Це останній твір, який прозвучить в сьогоднішній передачі. А ми прощаємося з вами. На все добре!
1: До побачення!

0: V H G D Z I J T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі. Сподіваюся, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож не будемо затримуватись і навідаємось сьогодні до панни Те. Подвір'я панни Те потопало в трояндах. Куди тільки оком не кинь, цвіли ці дивовижні квіти. Ми стояли захоплено, спостерігали, як неподалік від нас сама панна Те на невеликому спеціальному обладнаному майданчику відпрацьовувала складні танцювальні фігури. Це був справжній талант. Помітивши нас, панна підійшла та привіталася. «Дуже рада вас бачити в моєму домі. Я панна Те і працюю танцюристкою в театрі. Маю нагоду запросити вас сьогодні до нас на балет. Я виконуватиму головну роль». «Щиро дякуємо за запрошення, але дозвольте запитати, як вам вдалося навчитися так гарно танцювати?» «Зізнаюся, навчитися так танцювати – справа нелегка, але відкрию вам секрет. Щоб чогось навчитися, треба мати дві важливі риси – терпіння і наполегливість. Саме про терпіння і буде моя розповідь». Терпіння. Молода мати їхала з дітьми в електричці. Було дуже спекотно, тому всі діти хотіли пити. Діти тихенько на вухо матері шепотіли про це. Нараз один із них почав голосно плакати і кричати: «Хочу пити, хочу пити!» Мама як могла заспокоювала його. Проте він ліг на лавку і почав вибрикувати ніжками і кричати: «Хочу пити, дайте мені води!» Мама спитала старшенького сина: «А ти хочеш пити?» «Так, я теж хочу пити, але терпимо», – відповів той. Як ви думаєте, чи стало легше малому від того, що він плакав і кричав? Мабуть, ні. Йому ще більше хотілося пити, тому що він був збуджений. І всім оточуючим від цього було неприємно. Досить давно, коли в Єгипті, далекій спекотній країні, правили фараони, через гарячі піски і пустелі пробиралася велика кількість людей. Це були євреї, що тримали шлях на Ханаан. Їм було нелегко. Сонце на небі стояло просто над головою. Яскраве, палюче, як вогняна куля. Босі ніжки дітей грусли то в легкому безваги пилу, то в тяжкому гарячому піску. І так крок за кроком, вперед і вперед. Дехто йшов бадьоро, їм допомагало терпіння. Більшість плакали і рюмсали. «Я втомився, візьміть мене на руки, хочу пити. Мамочку, дай мені ковточок води». А вода у мами вже давно скінчилася. Вона, мабуть, теж втрачає терпіння і жаліється чоловікові, що більше не може йти без води. А чоловікові найважче, адже він несе усі домашні речі. Через нарікання дружини і дітей стає все важче йти, і він також починає втрачати терпіння. Таких людей було багато. З нетерпінням вони почали докоряти Мойсею, своєму вождю, неначе він винний у тому, що їм тяжко. Потім вони нарікали й на Бога. Та чи стало їм від цього легше? Звичайно, ні. Варто було їм трохи потерпіти, щоб увійти туди, де була вода. Одну дівчинку взяла з собою у подорож її тітонька. Дівчинка взулася у нові черевички, і доки вони дійшли до станції, на її правій нозі з'явився пухир. Їй було дуже боляче, але вона терпіла. Тільки у вагоні потягу тіточка побачила, що у дівчини поранена нога, і здивувалася: «Яка ж ти терпляча!» Та цій дівчинці мама читала про Ісуса, і вона знала, що він найтерплячіший у світі. Дівчинка хотіла бути схожою на нього. Деякі діти не можуть потерпіти, коли їм роблять укол чи перев'язку. А Ісус мовчав і терпів навіть тоді, коли гострі колючки тернового вінця глибоко врізалися в його чоло. Йому заважала кров, що стікала по обличчю, але він не міг її витерти, бо руки його були прибиті до хреста. Він терпів і тоді, коли в його руки вбивали цвяхи. Уявіть лишень собі, не вколоти, а пробити наскрізь живі руки тупими, великими цвяхами. Кров не капала, вона лилася струменем, і він стогнав, але терпів. Його також мучила спрага. Коли Жанні подарували Біблію з малюнками, вона подовго розглядала її, а потім перемальовувала у свій альбом. Вона ніколи не думала, що з нею станеться нещастя, але воно спіткало її. Жанна осліпла. Їй було дуже важко. Страх охоплював дівчинку, коли вона думала, що більше ніколи не побачить ані обличчя коханої матусі, ані квітів, ані малюнків з дитячої Біблії. Та раніше вона читала про страждання Ісуса, про його велике терпіння. Це допомогло Жанні бути мужньою. Вона знала, що слізьми і наріканнями від лиха не позбавитися, тільки додаси туги мамі. Жанна почала подумки відтворювати ілюстрації, котрі вона бачила у Біблії, а потім, не бачачи, змальовувати їх. Мама підписувала під ними потрібні біблійні тексти і дарувала ці твори своїм знайомим. Вона знала автора малюнків, і їхні серця були настільки зворушені терпінням сліпої дівчинки, що дорослі самі намагалися також стати схожими на Ісуса Христа. У Жанни з'явилося багато нових друзів. Вони телефонували їй, приходили у гості, разом молилися. Товариші читали їй про те, що незабаром прийде Ісус, Христос, і очі сліпих відкриються. І тоді Жанна побачить своїх нових друзів. Який же вибір зробимо ми? Будемо терпіти, як терпів Христос? Чи будемо ремсувати або нарікати?

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками й довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг! Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається в дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр! Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр! Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр! Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре». Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Отче наш, молитву знай. Чарівні у ній слова, враз мені допомагають, як не слухаюсь, бува. А якщо хтось захворіє і прийде хвороба в дім, ця молитва чудодійна стане лікарем тоді. Як без неї жити можна? Все одно, що без води. Це ж вона, молитва Божа, нас рятує від біди. З неї люди всього світу щасливішими стають. Бо ж для всіх дарує світло, наставля на добру путь. Бережи її у грудях, не важкий душі вантаж. Ще не раз в пригоді буде ця молитва, Отче наш.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Передача про важливі речі для батьків та малечі знову вітає тебе, друже. Сьогодні разом з нашими друзями Ангелінкою, Андрієм та лікарем Сухомлином ми відкриємо деякі таємниці духовного світу. Це дуже цікаво і важливо.

0: Мрію. Ось тобі лист.
1: Від кого? А, мені написав мій давній товариш Максим. Дивно, адже я не відписував на його попередній лист.
0: Тобі має бути соромно.
1: А вже ж. Сумління мені докоряє. Я так хотів написати йому і все відкладав.
0: І чому так буває, що не робиш того, що хочеш?
1: Але робиш те, чого не хочеш.
0: От кабінет лікаря Сухомлина. Завітаємо до нього з цим питанням.
1: Гаразд.
0: Здравствуйте, Олег Миколайович.
1: Доброго дня.
2: Вітаю вас, друзі.
1: Олег Миколайович, а чому іноді буває так, що люди хоч знають, що не можна робити зла, але роблять, а добра не роблять?
2: О, друже, ти відкрив в людях дуже цікавий духовний закон.
1: Знову закон? Скільки ж є цих законів? Щоб не робив, завжди впирайся в якийсь закон.
2: Світ наш сповнений законів фізичних і духовних. Всі вони встановлені нашим Творцем.
0: І для чого ж? Жити вільно набагато краще, ніж за якимись законами.
2: Але закони оберігають нас від хаосу.
1: Якого ще хаосу?
2: А от кинь мені он ту сумку.
1: Будь ласка.
2: А уяви собі, що сумка впала не мені в руки, а полетіла в інший бік кімнати.
1: Такого не може бути.
2: Звісно, не може, бо спрацьовує закон, за яким тіла рухаються в напрямку, якого їм задано, і падають на землю. Якби не було цього закону, все було б у безпорядку. Я вже не кажу про інші сфери буття – кругообіг води, дихання, закон збереження енергії та багато інших впорядковують наше життя. Але ще важливішим є духовні закони.
0: А в якому підручнику вони записані? В духовній фізиці чи географії?
2: Вони записані в найважливішому підручнику – в Біблії. З цієї книги ми багато дізнаємося про самих себе.
0: Про себе? Невже?
2: Звичайно, там не написано інших імен, але ми можемо розпізнати, який дух живе в нас, чим характерний наш духовний світ. Тобто ми можемо порівнювати себе з персонажами Біблії і досягати того високого духовного стану, який нам пропонує Господь.
1: І яким же може бути духовний стан?
2: Духовний стан різних людей може бути зовсім полярним. Розглянемо хоча б, яким він є в прокаженого, описаного в Біблії. В 5 розділі Євангелія від Марка написано: «І як вийшов він, тобто Ісус, із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його».
1: Ого, яка сила! Хіба це можливо?
2: На жаль, так. Цією людиною керував нечистий дух. Чоловік сам по собі не був силачем, але дух, що був у ньому, керував його тілом.
1: Хіба це погано? Захотів і переміг усіх.
2: Річ в тому, що якраз одержима людина та, в якій живе злий дух, не має своєї волі. Незалежно від її бажань, демон може вести її тіло як хоче і, крім того, посилати гріховні думки.
0: Який жах! А якими ще бувають духи?
1: Відомо якими. Добрими.
2: За логікою, так. Проте не слід забувати, що духовні сили не є чимось абстрактним і таким, що існує само по собі. Над злими духами панує диявол. Бог же діє через Святого Духа.
0: І якими ж є люди, котрими керує Святий Дух? Невже вони слабкі і немічні?
2: Ось зараз побачиш. В 14 розділі книги Суддів описано цікавий випадок, що стався з ізраїльським суддею Самсоном. І зійшов Самсон і батько його та мати його до Тімни. І прийшли аж до тімненських виноградників, аж ось навпроти нього речить левчук. І зійшов на нього дух Господній, і він розірвав того левчука, як розривають ягня, а в руці його не було нічого. Ця подія сталася саме за наявності в Самсона духовної сили.
1: Яка ж тоді відмінність? І в першому, і в другому випадку ці люди мали велику силу.
2: Так, але слід зауважити, що дух від Бога ніколи не примушує людину до чогось. Святий Дух може підказувати, як чинити, радити, втішати. Але тільки людина може обирати шлях.
1: А якщо людина не слухається Святого Духа?
2: Тоді відбувається щось схоже на те, якби діти не слухалися батьків.
1: Я й сам часто не роблю якогось добра, хоча хотів би.
2: Це характеристика людського духу. Про це писав і апостол Павло. Що я виконую, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу. Те я роблю. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я виконую, але гріх, що живе в мені.
0: Що ж нам робити? Як ми можемо чинити тільки добро?
2: Про це запитує і Павло. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерти?
1: І хто ж визволить?
2: Павло дякує Ісусові Христові. Саме через віру в нього людина отримує Святого Духа від Бога.
1: Так що Святий Дух живе в тілі людини?
2: Так, написано, що тіло віруючої людини – це храм, в якому живе Святий Дух.
0: І тоді людина вже не робить нічого злого?
2: Це не зовсім так. Святий Дух відроджує людину до добра. І відтоді людина має вибір, чи робити так, як підказує Святий Дух, чи чинити по-старому, за бажанням свого тіла.
1: Звичайно, краще слухатись Святого Духа.
2: Саме цьому навчає Біблія віруючих людей, бо інакше ми не матимемо жодних духовних плодів, а Святий Дух буде пригнічений і ображений.
0: А чому буває так, що віруюча людина не слухає Святого Духа?
2: Я думаю, що одна з причин – це гордість людини. Вона покладається на свої сили, а забуває про те, що поряд Бог,

0: стану, то навіть маючи великі земні блага, вона на них не покладатиметься.
1: Вона просто не братиме до уваги те, що в неї є.
0: Вважаю, що так. Її погляд звернений тільки на духовний світ. У посланні до Галат, 5 розділ, 17 вірш, читаємо: «Тіло бажає противного духові, тому наша плоть повинна навчатися і тренуватися в пості, щоб духовне було головним». Якому духові підпорядкувалася людина, стане очевидним через плід в її житті. Тому Ісус говорив, що нема нічого захованого, щоб не виявилося, і нема таємного, що не вийде наяв.
1: Отже, те, що ми бачимо наяву, сталося завдяки впливу духовного світу?
0: Так. Наше матеріальне життя визначається духовним. Зазвичай Бог благословляє навіть матеріальними благами тих, хто слухняні йому. В книзі «Повторення закону», 28 розділ, 11-12 вірш, читаємо: «І Господь дасть тобі приріст у плоді утроби твоєї, і в плоді худоби твоєї, і в плоді поля твого, на тій землі, що Господь заприсягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ для краю твого в часі його, і щоб поблагословити всякий чин твоєї руки, і ти позичатимеш багатьом народам, а сам не позичатимеш ні в кого».
2: А якщо не слухатися Святого Духа?
0: Якщо людина не буде слухатися Духа життя, то, звичайно ж, вона буде слухатися іншого духа і не матиме благословень. Читаємо далі. «Багато насіння винесеш на поле, та мало збереш, бо пожере його сарана. Позасаджуєш виноградники і будеш обробляти, та не будеш пити вина, та не будеш збирати, бо пожере його черва. Будуть у тебе оливки по всім краю твоїм, та оливою не будеш маститися, бо поспадає олива твоя». Ось чому знання саме духовних надприродних законів дозволяє людині діяти у природньому фізичному світі і не залежати від обставин.
1: Як це чудово!
2: Дякуємо вам за корисну науку!
0: Нехай Бог вас рясно поблагословить!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій наводить порядок у курнику. Ти повинен нарешті навести порядок у своїй маленькій червоній шухляді, каже мама до Ксаверія. Вона вже не відкривається, так багато там усього. Добре, погоджується Ксаверій, але спочатку я забіжу ще до пані Грамельшнайдер. Пані Грамельшнайдер живе у сусідньому будинку. Вона вже досить старенька і погано бачить. У неї на подвір'ї, за хатою, є курник, в якому живуть 7 біленьких курочок і один чорно-білий півень. «Пані Грамельшнайдер, – питає Ксаверій, – чи не пора почистити ваш курник?» «А як же? Пора, пора!» – відповідає старенька. «Але сама я з цим вже не впораюсь. Я вам допоможу!» – пропонує Ксаверій. Ще ніколи в житті Ксаверій не бачив такого засміченого курника. На стінах, жердинах і на підлозі поналипав бруд. Солома пахне гниллю. Ксаверій накидає все це на тачку. 4 тачки гнилої соломи вивозить він звідти. Потім зішкрябує лопаткою бруд зі стін та підлоги. Пані Грамельшнайдер чистить вікно і миє двері. Навколо пурхають налякані кури. Вони ж не звикли, щоб їм прибирали у курнику. Чорно-білий півень раз по раз дзьобає Ксаверія в ноги. Ксаверій важко дихає і обливається потом. Пані Грамельшнайдер стогне і потирає собі поясницю. «Оце так робота!» – стогне вона. «Це правда!» – відзивається Ксаверій. Нарешті курник чистий. Кури тісняться на жердинах. Чорно-білий півень недобре водить налитими кров'ю очима за ногами Ксаверія. Ксаверій прощається. Він брудний з ніг до голови. До його спітнілого волосся поприлипали білі та чорно-білі пір'їни. На вулиці Ксаверій зустрічає Сабіну, біляву дівчинку з 9-го будинку. «А, привіт! Ну і вигляд у тебе!» «Я чистив курник, пані Грамельшнайдер», – пояснює Ксаверій. «О, це щось надзвичайне», – каже Сабіна йому. «Сам? Майже сам». Ксаверій повертається додому. Мама оглядає його з ніг до голови, підхоплює і тягне до ванни. Нічого не питаючи, занурює в воду. «О, прошу тебе, тільки не голову!» – кричить Ксаверій. «Залиш мені моє пір'я у волоссі!» Але мама миє йому і волосся. «Знаєш, – каже Ксаверій, – я мусив допомогти. Це було страшно важко. Цілий курник. Я дуже втомився. А в своїй червоній маленькій шухляді я приберу завтра». У ліжку Ксаверій звертається до Господа. «Чи ти є тут?» І притихає, затамовує подих, заглиблюється в тишу, в себе, щоб почути, що ж відповість йому Господь. «Так, – каже Господь, – я тут. Моя маленька червона шухляда, – журиться Ксаверій, – я повинен був навести в ній порядок. Посортувати скляні кульки, і мої, і ті, які я взяв погратися. А одну гарну велику я пообіцяв Францу, щоб він дозволив мені повозитись на велосипеді. Ще там є недокінчений малюнок, пташине гніздо з маленькими пташенятами. Це для тітки Ренати. Вона побажала такий подарунок від мене на свій день народження». І день народження вже минув, але тітка ще хоче мати цей малюнок. Є лист від Софі з таким смішним закінченням «Навіки твоя». Навіть не знаю, що я повинен відписувати. Крім того, там ще багато всякого сміття. Хто знає, скільки ще випливе на білий світ, коли я почну все це розбирати. Важка робота, погоджується Господь. Але тепер ти склав собі список всього, що тобі потрібно зробити. Чистити курник в сотню разів цікавіше, каже Ксаверій. Я знаю, знаю, відповідає Господь. А тепер спи. Ви прослухали оповідання «Ксаверій наводить порядок у курнику». А на цьому на все добре, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Бог посилає допомогу. День П'ятидесятниці. Дії апостолів 1:5. Івана 15. Друзі Ісуса разом із товаришами зібралися в світлиці, в верхній кімнаті будинку. Хоч на дворі було світло, віконниці зачинені, двері також. «Чекайте в Єрусалимі», – наказав Ісус перед тим, як вознісся. «Я прийшлю вам подарунок. Сила Божа зійде на вас. Замість мене прийде утішитель, Дух Святий». Ось вони зібралися у тій світлиці і чекали. Багато з них були налякані і не знали, чого саме чекати. Та й у тому не було нічого дивного, адже деякі знайомі їх залишили, а правителі їм погрожували. До того ж, Ісус наказав звіщати добру новину всім людям, а учні і гадки не мали, як це робити. Тоді вони вирішили молитися і пам'ятати про Божий таємний план спасіння, що був із самого початку. Раптом сильний вітер увірвався в кімнату, пройшовся зі свистом по стінам, а на підлозі зашароділо розкидання соломинки. Тієї хвилини над головою кожного присутнього з'явились полум'яні язики. Обличчя учнів засяяло. Ті вогняні язики не завдавали жодної шкоди. Навпаки, тепер у серці всіх друзів з'явилось нове відчуття, якого не мали раніше. Здавалося, що все холодне, тяжке чи сухе у глибині їхніх душ зникло назавжди. Неначе зламане серце було тепер полагоджене. Бог дав їм нові серця, що працюватимуть правильно. Як саме це сталося, ніхто пояснити не міг. Але відтоді усі учні відчули на собі велику силу Божу, що запалала вогонь у їхніх сердець. І тепер сам Ісус проживав у кожному з них. Учні бачили, як Він повертався додому, але тепер відчули Його присутність краще, ніж будь-коли, у своїх власних серцях. І тепер ніщо не могло віддалити їх від Бога. Ісус завжди перебуватиме з ними, поруч, любитиме їх, очищатиме їх їхні серця від неправди і гріха, нагадуватиме про те, як насправді Бог ставиться до них невимовними словами: «Ти моя дитина, я тебе люблю». Раніше Ісус казав: «Перебувайте в мені, а я в вас». Як же це можливо? Дивувалися апостоли. Але тепер зрозуміли ті слова, бо Царство Боже оселилося в їхніх серцях. Учні, що зібрались у світлиці, повідчиняли вікна. Сонячне світло наповнило кімнату, а любов – їхні серця. Невеличке приміщення сповнилось радісним гомоном, співом, сміхом і навіть танцями. Вони відчинили двері і пішли вулицями, адже тепер не боялися нічого. Петро гучно промовив так, що почув кожен: «Ісус віддав своє життя за вас через Його велику любов, але Він воскрес, повернув собі життя і визволив вас від рабства гріха. Тому покайтеся і поверніться до Бога». Люди зупинилися, почали слухати. Слова апостола глибоко зворушували їхні серця. Його слова були неначе ліки, що зцілюють рану, і людина нарешті одужує. Неначе протидія отруті, неначе поцілунок, що пробуджує від сну. «Не втікайте від Бога», – сказав Петро. «Навпаки, біжіть до Нього. Тоді любов Божа наповнить ваші серця, і ви станете вільними». Петро розповів їм дивовижну історію Божої любові до людей. Любові невпинної, непереможної, міцної, постійної та вічної. Розповів їм про Ісуса, що прийшов на землю, і усе, що з ним відбувалося. У Єрусалимі зібралося багато людей, що поприїжджали з різних країн. Вони не могли розмовляти однією мовою, адже в кожного була своя. Але коли слухали проповідь Петра, то розуміли все, про що він розповідав. Чимало людей повірили словам апостола. Так в Ісуса з'явилися нові помічники і друзі. Чудова новина про Ісуса розповсюджувалась по усіх усюдах, у різних країнах. Як і жаринок роздмухують вогнище, так і добра новина облетіла спочатку села, потім селища, містечка і великі міста. Щодня все більше і більше людей вірили в Ісуса. Таким чином велика Божа родина почала рости. Аж ось з'явився один чоловік – Савл, якому все це не подобалось. «Я припиню це», – сказав він. Але Бога не здивував супротив. Але ніщо і ніхто на світі не може завадити волі Божій.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Боже, як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Коли б ти не прийшов, я завжди рада зустрічі з тобою. Сьогодні днинка видалася, ну просто диво. Тому я вирішила вирушити в ліс. Ідемо зі.

0: різні дерева. Верхівками до неба дістають. Іноді навіть здається, що сліпуча біла хмарка, що пливе по небу, ось-ось зачепиться за яку-небудь гілку. Дзюрчить струмок, співають пташки, навкруги пурхають метелики. Вони немов танцюють у повітрі, переливаючись усіма барвами веселки. А галявина уся жовта від квітучих кульбаб. Ні, мені тут безперечно подобається.
1: А мені не подобається.
0: Друже, ти не повіриш, це заговорила одна з кульбаб. Тільки не жовта, а та, що відцвіла з пухнастою білою голівкою. Але що тобі не подобається?
1: Усе, ці дерева, які затуляють собою сонце, цей струмок, від якого в мене мерзнуть корені, а ці метелики, від їх базікання у мене розколюється голова. А ще вони увесь час махають крилами і створюють жахливий протяг. Ні, це просто нестерпно.
0: Ну хіба можна бути такою буркотливою? Невже навкруги абсолютно немає нічого доброго? Цього просто не може бути. Бог усе дивовижно створив. Мені здається, що вся проблема в тому, що ти не вмієш бути вдячною.
1: Та мені просто нема за що дякувати Богові, якщо я ще й вижила в усьому цьому кошмарі. Та тільки завдяки самій собі.
0: Зачекай, нам завжди є за що дякувати Богові. Наприклад, за дерева.
1: Що? Я ж сказала.
0: Якби не тінь від дерев, на яку ти скаржишся, то опівдні сонячні промені спалили б тебе. А якби не струмок, то ти давно засохла б. І метелики теж потрібні. Вони переносять пилок. А тепер поміркуй. Усе це створив для тебе Господь. Ти подякувала його за це?
1: Хіба це так важливо?
0: Звичайно. Господь засмучується, коли ми невдячні. Ось послухай одну історію, яка записана у Біблії. Одного дня по дорозі в Єрусалим Ісус проходив повз одне селище. І раптом йому назустріч вийшло 10 людей, хворих на проказу. Вони не стали підходити близько до Ісуса, а тільки закричали здалека: «Ісус, помилуй нас!»
1: А чому вони не підходили до Ісуса? Вони що, боялися його?
0: Ні, просто їм не можна було ні до кого наближатися. Проказа була жахливою хворобою. Тіло прокажених покривалося білими плямами і повільно руйнувалося, помирало. Але найголовніше, ніякі ліки не могли їм допомогти. Прокаженим заборонено було входити у храм, їм не можна було до чого-небудь торкатися. Вони навіть не мали права заходити у міста і тому жили у горах або у печерах. Хворих проказою вважали нечистими. Ось чому вони не наважувалися підійти ближче до Ісуса.
1: Який жах! І що було далі?
0: Ти знаєш про те, що Бог любить кожне своє творіння. Господь не може байдуже пройти стороною, якщо хтось страждає і просить його про допомогу. Тому Ісус зглянувся над нещасними прокаженими. Він сказав їм: «Нехай вас оглянуть священники».
1: А це ще навіщо?
0: Раніше тільки священники мали право вирішувати, здорова людина чи ні.
1: Як же ці прокажені могли йти до священників, якщо ще не зцілилися?
0: Ісус хотів, щоб вони передусім повірили йому. Чудеса відбуваються лише тоді, коли ми довіряємо Богові. І прокажені довірилися Ісусові. Вони відправилися у місто до священника, хоча зовсім не бачили ознак одужання. І уявляєш, по дорозі усі 10 прокажених зцілилися. Вони стояли і із здивуванням дивилися один на одного. Їх тіла стали чистими, а обличчя красивими і свіжими. Як ти думаєш, їм було за що дякувати Богові?
1: Щеп, звичайно.
0: Але вони не зробили цього. З 10 зцілених від прокази людей тільки один повернувся до Ісуса. Він голосно славив Бога і, впавши до ніг Господа, дякував йому. Ісус запитав: «Де ж інші? Адже зцілилися усі 10. Чому ж вони не повернулися подякувати Богові, а прийшов тільки ти один?» Але йому нічого було відповісти. Він бачив, як засмутився Ісус, але не знав, як пояснити, чому інші виявилися невдячними. Ісус подивився на нього і сказав: «Встань і йди, твоя віра врятувала тебе». І той, піднявши голову, побачив, що Господь дуже задоволений ним.
1: «Які погані люди ці 9! Та хіба можна бути такими невдячними?»
0: «Ой-ой-ой! А хто це нещодавно вважав зовсім не обов'язковим дякувати Богові? Випадково не ти, чи мені здалося?»
1: «Це не я. Я вже так не думаю. Тепер я знаю, наскільки це важливо».
0: «Я рада за тебе. Сподіваюся, що і ти, мій друже, завжди дякуєш Богові за його любов і турботу про тебе. Адже це так важливо».

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друга.

0: добриш, і під цим величезним листом можна сховатися в такий сильний дощ. Інакше застуди мені було б не уникнути.
1: А ми не боїмося дощу.
2: А я люблю веселитися під дощем.
1: А ще під дощем ми, грибки, ростемо.
3: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, дощик, дощик, ви сильніше нас відразу стане.
4: Припиніть пустувати.
1: Але чому?
4: Якщо така злива триватиме тиждень або, припустимо, місяць, то усій нашій грибній кампанії буде дуже важко.
5: Так, пане Мухомор, довготривалі зливи – це серйозна неприємність.
6: О, так! Якщо дощ не закінчиться сьогодні або завтра, то нам погрожує потоп, і ми усі можемо загинути. Я вже про це десь читала.
0: Друзі мої, думаю, не варто бути такими песимістами. Навіть якщо злива продовжиться декілька днів або тиждень, потопу не буде.
1: Невже?
0: Одного разу на землі вже був потоп, і цього більше не станеться.
6: Ох, яка самовпевненість!
0: Погляньте, що написано в грибних приповістях. Таке ніколи більше не станеться. Ніколи більше потоп не знищить усе живе на землі. І сказав Бог: я залишу вам доказ того, що уклав з вами на землі угоду, яка залишиться з вами на усі прийдешні часи. Ось доказ. Я створив веселку в хмарах. Вона і є доказ угоди між мною і землею.
1: Ух ти! Так ось звідки взялася веселка!
6: І потопу дійсно не буде?
5: Ну, якщо про це написано в грибних приповістях, то так воно і є.
4: Так ось воно що? Про цю угоду ти говорила минулого разу?
0: Так, Бог завжди виконує свої обіцянки. Його угоди назавжди. А ось і злива вже припинилася.
1: І сонечко визирнуло із-за хмар.
2: Погляньте, погляньте, веселка!
1: Яка вона чудова!
4: Погляньте, які приголомшливі кольори! Червоний,
2: помаранчевий,
1: жовтий,
4: зелений,
5: блакитний,
2: синій
6: і фіолетовий.
0: Так, ось вони кольори веселки, такі яскраві і такі веселі. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий.

0: Дядько Юель ще розповіла нам цю цікаву історію.
1: Так, звідсьогодні, кожного разу, коли на небі з'являтиметься веселка, ми будемо згадувати
2: обіцянку Бога про те, що потопу не буде.
3: Сьогодні чудовий день.
0: Так, давайте разом співати і танцювати.
3: Хорошо.

0: На жаль, мені вже час повертатися додому. Бажаю вам гарного настрою. До побачення, друзі.
1: До побачення, Елю.
0: До зустрічі.
2: Приходь ще.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто має гніздо в роті? Багато риб родини цихлових виношують ікринки в роті. Це найнадійніший захист кладки від... Спочатку ікринки відкладаються в гніздову ямку, а потім один із батьків забирає їх у рот. Риба перестає їсти і майже не ворушить щелепами. Її ротова порожнина стала інкубатором. Мальки, виклюнувшись, звикають до самостійного життя, але поки що далеко не відпливають. За найменшої небезпеки вони пірнають у рятівний батьківський рот.
2: Це цікаво!
1: Чи знаєш ти, хто найменший із савців? З усіх тварин, які вигодовують своє потомство молоком, найменші – землерийки. Найменша землерийка, карликова білозубка, завдовжки 3,5-5 см, без хвоста і масою 1,5-2 грами. Землерийки дуже ненажерливі. Деякі за добу з'їдають удвічі більше, ніж важать самі. На прогулянці мати землерийка не боїться розгубити дітей. Вишикувавшись колоною, вони міцно тримаються за неї і одне за одного зубами. Навіть якщо підняти матір, цей паровозик не розщепиться.
2: Цікаво!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Оксана на кухні випікала пиріжки. У двері подзвонили. Не маючи змоги відчинити, вона покликала синів Сергія та Павла, велівши підійти і відчинити двері. До дверей підійшов Сергій, старший із синів. Відчинивши, він побачив літню жінку в старому одязі, яка просила дати щось поїсти, бо, мовляв, дуже голодна. «Зараз», – відповів Сергій і зачинив двері. «Хто там?» – запитала мати. «Та подзвонили помилково», – відповів син і поспішив до Павла продовжувати грати в шахи. «Хто дзвонив?» – також запитав Павло. «Та якась старчиха», – відповів Сергій. «А чого вона хотіла?» – допитувався Павло. «Чого-чого? Краще грай, твій хід», – розсердився Сергій. Та Павло спитав вдруге. «Чого вона хотіла? Що вона тобі сказала? Кажи, бо не буду грати». «Ну добре, вона просила їсти, бо, мовляв, голодна дуже», – відповів Сергій. «А що ти їй відповів?» – наполягав Павло. «Та нічого, зачинив двері», – сказав Сергій. «Сергію, ти хоч розумієш, що ти вчинив гріх?» – у відчаї закричав Павло. «Який гріх?» – сердито спитав Сергій. «А такий, що ти Господу відмовив у їжі». «Кому-кому?» – сміючись спитав Сергій. «Господу», – відповів Павло і мерщій побіг до дверей. Літня жінка потихеньку спускалась по сходах. «Зачекайте, зачекайте, будь ласка, жіночко. Я дуже вас прошу пробачити моєму братові. А я зараз, через хвилинку, винесу вам поїсти», – звернувся до неї Павло. Жінка зупинилась, оперлась на перила і посміхнулась до Павла. «Що за галас?» – спитала мати у хлопців і, витираючи руки об фартух, підійшла до них. «Матусю, дай, будь ласка, пиріжків і ще чогось поїсти літній жінці», – звернувся Павло до неї з проханням. Не відповівши сину, Оксана пішла до дверей. За дверима, на сходах, притулившись головою до стіни, сиділа літня жінка з заплющеними очима. Оксана нахилилась до неї. «Ви чуєте мене?» – звернулась вона до жінки. «Так», – відкривши очі, відповіла та. До матері підійшов Павло. Оксана звернулась до нього. «Допоможи, синку, провести жінку до кімнати. Обмиємо її, нагодуємо, нехай відпочине, а я пошукаю для неї якусь чисту одежу». Жінка погодилась зайти до них. Поки Оксана мила, годувала і підбирала одяг для жінки, яку звали Марія Миколаївна, хлопці сиділи нишком у своїй кімнаті, похнюпивши голови. Павло, сердячись на Сергія, все докоряв йому, що не дарма він не завжди йде з матір'ю до церкви, не завжди читає Біблію, бо, напевно, добре знав би, що творити добро страждальному – однаково, що творити добро Господу, бо хто подає бідному, той подає Богу. Коли мати покликала хлопців, вони побачили гарну, симпатичну жінку літнього віку. Вона посміхнулась їм, а Сергій, не чекаючи нагадувань Павла, відразу попросив у неї пробачення. Та Марія Миколаївна відповіла, що не сердиться на нього і пробачає всім, бо дуже любить Господа. Пізно ввечері батько хлопців Олексій з повними кульками різних продуктів, чистого одягу, білизни і ще багато чого для Марії Миколаївни відвіз її додому. Оксана взяла адресу жінки і домовилась, що разом з чоловіком вони будуть приїздити інколи до неї і провідувати її, бо, як з'ясувалось, вона самотня. Після того випадку Сергій ніколи не пройде повз жебрака чи злиденного, щоб не допомогти йому чим може, бо знає добре, що це він дає Господу, боячись грішити перед Богом своєю байдужістю. Він добре запам'ятав з книги приповістей Соломонових, що хто дає немаючому, той нестатку не знатиме. Хто ж свої очі ховає від нього, той зазнає.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, є один вислів, і сьогодні я хочу сказати його усім вам. На все свій час. Оксана стояла біля вікна, спостерігаючи, як краплі дощу падають на скло, і думала:
2: нелегко бути підлітком. З тобою поводяться, як з дитиною, а вимоги до тебе, як до дорослої людини.
0: Дощик іде, співала маленька Христина, заглядаючи в кімнату сестри.
3: Мені подобається дощик, а тобі? Можна по калюжах бігати?
2: Так, і відміняти походи до лісу,
0: додала Оксана.
3: Я так люблю грозу. Виключається світло і запалюються свічки.
0: Казка, мріяла Христина. Оксана передражнила.
2: Гроза, гроза, ти дивна дитина. Тобі подобаються грози, і дощ, і сніг, і сонце, і все.
0: Мама засміялася, коли почула розмову дівчаток.
4: Для Христини не існує гарної чи поганої погоди.
3: Ти знаєш пори року, Оксана?
0: Не втихала менша сестра.
3: Ну ось, весна, осінь, зима і ух,
0: літо, доповнила Оксана. Голос її потеплішав. Мама сіла поруч із Оксаною і лагідно сказала:
4: «І в житті є різні часи. Це дитинство і підлітковий вік. Потім зненацька приходить зрілість, ми стаємо батьками і навіть дідусями і бабусями».
2: «З усіх підлітковий вік найгірший»,
0: – роздратовано сказала Оксана.
4: «Ні, дорогенька, він не найгірший. Це вік становлення. Згодна, є бурхливі періоди в житті підлітків, але й у дорослих чимало труднощів і випробувань».
3: «Подивись, буде гроза»,
0: – зраділа Христина. Оксана посміхнулася, побачивши радість своєї сестри. Мама додала:
4: «Навіть грози потрібні в житті».
5: Дорогий друже, і ти проходиш через бурхливі періоди у своєму житті. Не забувай, є різні дні. Напиши на папері те, що з тобою відбувається. Потім подякуй Господу за все. Господь допоможе тобі у всіх випробуваннях, через які Він проведе тебе. До речі, ось тобі вірш з Біблії на згадку. Це день, що його створив Господь. Радіймо та тішмося в нім. До побачення.
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос.

0: який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Чисте серце». Любі мої, чи ви коли пробували їхати на прогнутім і кривім велосипеді? Хоч як ви намагалися, але не могли поїхати прямо. Або чи ви могли сидіти просто на кривому і перекошеному стільці? В деяких музеях є дзеркала. Коли подивишся в одне, воно робить тебе маленьким і грубим. Друге дзеркало показує довгим і тонким. А інше глянеш, твоя голова перекошена, руки й ноги перекошені, і все тіло виглядає кривим. Як не крутись перед дзеркалом, все одно виглядаєш кривим. Як не сідай на прогнутий велосипед, він їде криво. І як не вмощуйся на кривий стілець, не можеш просто сидіти. Чому? Бо вони є криві. Подібне до цього є серце людини. Слово Боже каже, що понад усе зіпсуте наше серце. І через те, що серце людини зіпсуте, воно любить злі та недобрі речі. Все, що є гарне, чисте, шляхетне і добре, їй видається негарним. А все, що зле, брудне, навпаки їй цікаве і приємне. Часто діти стараються бути добрими, але не завжди їм це вдається. Ісус Христос каже: «Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста». Добра людина з доброго скарбу добро виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Ось тому цар Давид молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Люди, які мають зле серце, не можуть любити і робити добре. Щоб велосипед їхав прямо, треба його направити. Так само і серце. Щоб воно любило все, що є добре і чисте, треба його вздоровити. А хто може серце вилікувати від зла? Ніхто. Навіть ми самі не можемо його змінити. Лише Господь Ісус може вилікувати і змінити наше серце. Господь каже: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я вам до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати». Коли дівчинка або хлопчик приходить до Господа і просить його, щоб він простив гріхи і ввійшов у їх серце, тоді Господь прощає гріхи і робить серце чистим. Тоді такі дітки стають любити все, що є чисте, гарне і святе. Вони знаходять у чесному, чистому і доброму житті приємність і задоволення. Хоч диявол буде постійно намагатися побруднити і знівечити чисті серденька, але ми є під охороною нашого Господа. Він зберігатиме нас і захищатиме, а кров Ісуса Христа очистить нас від усякого гріха. В одному оповіданні говориться, як один подорожній переходив через ліс у Південній Америці. Втомившись, він присів на похиленому дереві, щоб відпочити. Коли сидів, він почув жалісний писк пташки. Подорожній встав і підійшов ближче до дерева, над яким пташка звивалася. Там він побачив невеличке гніздо, в якому були пташенята. А внизу до того дерева лізла отруйна гадюка. Вона пильно дивилася на пташечку, і її язичок ходив вперед і взад. Несподівано сталося щось дивне. Тато, пташечка, зник, а мама, пильнуючи за гадюкою, накрила крильцями свої пташенята. За короткий час тато повернувся із зеленою гілочкою в дзьобику. Він обережно поклав її зверху мами пташечки, а сам сів на найвищу гілочку на цьому ж дереві. Тим часом гадюка повзла стовбуром. Вона підлізла близько до гнізда і підняла головку, щоб укусити здобич. кілька секунд своїми малими блискучими очима дивилася на пташечку, а потім несподівано, ніби після великого удару, вона опустила голову і почала скоро злазити з дерева і зникла у густій траві. Подорожній зацікавився. Він заліз на дерево і взяв ту гілочку та показав тамтешнім мешканцям. Вони розказали, що та гілочка була вирвана татом пташечкою із куща, який є отрутою для гадюки. Маленька, беззахисна пташечка використала її як свою охорону. Любі мої, сатана є отруйний змій для нашої душі. Він хоче отравити наше серце отрутою гріха. А ми маленькі і безсилі супроти нього. Та нашою охороною є Голгофський хрест, який став отрутою для сатани. Христос переміг сатану на хресті, і коли ви прийдете до Господа Ісуса Христа, ви будете в повній охороні і безпеці від спокус лукавого. Лише Господь може зробити чистим ваше серденько і зберегти його. Через те цар Давид і молився: «Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Моліться, любі мої, до Господа, щоб Він створив у вас чисте серце.

0: ви прослухали оповідання Христини Приходько «Чисте серце». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Продовження історії.
2: Того спекотного дня риба не хотіла клювати. Було дуже тихо. Тільки скрикотали коники, у височині співав жайвір, іноді квакала якась жаба, ймовірно, з просоння. Раптом цю тишу порушив звук моторів двох машин, що під'їжджали до озера і зупинилися. З них висипало шестеро дітлахів віком від 2 до 15 років, дві жінки, напевно, їхні мами, і двоє чоловіків. Мами з дітьми пішли купатися. Трохи пізніше вони побачили квітучі лілеї. Обидві жінки попливли до них і обірвали всі до єдиної. Наталка крикнула їм: «Навіщо ви це робите? Залишіть хоч трохи, щоб люди могли милуватися ними!» Жінки подивилися в наш бік, щось глумливо відповіли і попливли до берега. Через якийсь час вони поїхали. Повертаючись додому, ми побачили на тому місці, де вони зупинялися, зів'ялі білі лілеї. Я подумала тоді: «Господи, адже ти так любиш ці квіти. Ти казав, що вони прекрасніші за одяг царя Соломона, найбагатшого та наймудрішого царя. Вони такі зворушливі, ніжні, але вони такі беззахисні. Невже ти не міг якось захистити їх? Як мені шкода ці квіти! Мені шкода й цих жінок, що повинні були навчити своїх дітей берегти цю красу, а не знищувати її!»
0: Чи знаєш ти, що білі лілеї, німфеа альба, як вид, не є дуже рідкісними, але рвати їх, коли вони ростуть групою, заборонено?
2: Я згадала того хлопчика з ціпком, який дістав урок, і пошкодувала, що лілеї не вміють стріляти, як отой жук. Вони дарують світові свою красу і не можуть захистити себе. Це не садові квіти, не польові. Вони дуже швидко в'януть на сонці і не стоять довго у вазі, якщо донести їх додому. Довге стебло зв'язує їх із дном прохолодного озера. Розірвати його – це просто вбити лілею. Я дивилася на мертві квіти, і в мене в вухах лунало питання Гліба і Наталки: «Навіщо?» Але найцікавіше відбулося за кілька днів. До нас у гості на вихідні приїхали родичі Наталки – Алла, Анатолій. Ми пішли гуляти до озера і зупинилися біля лілей, що на той час знову почали несміливо розквітати. Наталка розповіла про випадок, що відбувся нещодавно. І знаєте, як відреагував Анатолій? Він розсміявся, а потім сказав: «Бачите, весь кущ лілей оточений дрібними водоростями. Їх називають кропивка. Від дотику до них через якийсь час на тілі з'являється висипка. Упевнений, що ці жінки ніч не спали після того, як зірвали лілеї. Бог захистив лілеї у такий спосіб. Я не бачила себе збоку, але думаю, що в цей момент вираз мого обличчя був схожий на той, що був у Гліба, коли кривдник Шука від болю впав на пісок. Людина для Бога набагато цінніша за жука та лілею. І, звичайно, не можна радіти з того, що той хлопчик і ті жінки відчули біль. Але їхні серця жорстокі».

0: Господь мусив дати їм такі болючі уроки. І щоби тобі не опинитися на їхньому місці, перш ніж щось зробити, постав собі питання: навіщо?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Ісусе, пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Лев та мавпи. Лев спить горілиць, а сплячий вельми схожий на мертвого. Юрба всіляких мавп, вважаючи його за мертвого, наблизилась до нього і почала стрибати та лаятись, забувши страх і повагу до царя свого. А коли настав час прокинутись від сну, поворухнувся лев. Тоді мавпи, пройшовши до нього одним шляхом, сімома дорогами розсипались. Старша з них, отямившись, сказала: «І предки наші ненавиділи лева, та лев, і донині лев, і навіки віків».
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

0: Лагідність. Галина Везикова. Прийміть із лагідністю всіяне слово. Якова, перший розділ, 21-й вірш. Лагідність – це стриманості сила, стрижень той, що маєш у собі. Будь при самозахисті пасивним, а за Бога – мужнім в боротьбі. Лагідність – покора перед Богом, від самовдоволення тікай. Та до себе виставляй вимоги, Богу шлях життєвий довіряй. Лагідним Господь призначив долю. Щоб землі ти спадкоємцем став, треба силу мати під контролем, як у Сина Божого Христа.
1: Гарний вірш. Він підтверджує слова Ісуса Христа, які Він промовив у нагірній проповіді. Лагідні спадкують землю.
2: Я раніше якось не дуже була у захваті від цієї заповіді, але тепер я розумію, що мав на увазі Ісус. Якщо ти лагідний, ти станеш спадкоємцем доброї землі, яка принесе багато плодів для Господа.
3: Лагідність і справді гарний ґрунт для добрих справ.
4: Що прикрашає людину? Чи знайоме тобі таке старе прислів'я «Скромність»? Прикрашає людину. Чому прикрашає? Та тому, що сьогодні скромність дуже і дуже непопулярна. Я вирішив зазирнути в інтернет, почитати, що люди пишуть і говорять про скромність. Маю тобі зізнатися, я жахнувся. Дуже багато людей не вважають скромність позитивною рисою характеру. Більше глузують. Тільки один вислів мені дійсно сподобався. Знайшов я у стародавнього оратора та філософа на ім'я Цицерон такі слова. Чим хто розумніший, тим він скромніший. Апостол Яків, брат Ісуса Христа, пише у своєму соборному посланні. А мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Яків 3:17. А Павло, апостол Ісуса Христа, пише у посланні до римлян: «Кажу кожному з вас не думати про себе більш ніж належить думати, але думати скромно». Римлянам 12:13. Тобто, не тільки не хизуватися перед іншими, виставляючи себе на показ, але навіть і думати так про себе не можна. Ісус дуже просто і зрозуміло пояснював, чому важливо бути скромним. Наприклад, Він говорив своїм учням, щоб вони, якщо їх запросили на святкову вечерю, не сідали на почесні місця, а займали місця скромніші. А то може так статися, що прийде який-небудь важливий гість, а усі головні місця будуть зайняті, і тебе попросять поступитися місцем. Ото вже буде ніяково. Усі великі люди були людьми скромними. Ти читав у Біблії історію Івана Хрестителя? Якщо ні, то обов'язково прочитай. Так от, Іван Хреститель знав, що про нього ще у прадавні часи Бог через пророків говорив. У святих книгах Старого Заповіту про нього написано. Він знав, що народився з волі Бога і провіщення ангела Гавриїла. Знав, що покликаний бути останнім пророком Старого Заповіту, підготувати шлях для служіння Ісуса Христа. Знав усе це і був дуже скромним. Ти звернув на це увагу? Бути скромним – гарна річ.
5: Послухайте оповідання про дівчаток, які збирали подарунки для дітей із дитячого будинку.
6: Сьогодні на уроці недільної школи вчителі оголосили, що їхня церква бере шефство над міським дитячим будинком.
7: Там живуть діти, які особливо потребують любові й уваги.
5: Бог завжди виявляє особливу турботу до сиріт і вдів. Зараз Він хоче зробити це через дітей з нашої церкви. Молодь зі своїм наставником буде регулярно відвідувати дитячий будинок. А учні недільної школи можуть готувати для дітей із дитячого будинку різні подарунки. Можливо, хтось спече смачне печиво, хтось подарує одну зі своїх іграшок або щось змайструє. На великі християнські свята, такі як Великдень і Різдво, учні недільної школи теж зможуть відвідати своїх однолітків у дитячому будинку, заспівати пісні про Христа і прочитати вірші.
6: Юні християни були дуже раді, почувши про це. Тетянка та Гануся поділилися новиною з батьками. Протягом тижня вони готували для вихованців дитячого будинку подарунки. Спочатку сестрички переглянули свою книжкову шафу.
7: «Я вирішила подарувати дитячу біблію для розфарбування»,
6: – сказала Тетянка, а Ганна додала до неї.
8: «А я подарую свої нові фломастери».
6: На уроках праці Тетянка сплела вовняні шкарпетки.
7: «Ото хтось зрадіє їм у дитячому будинку. Собі ще можу сплести, якщо вже навчилася».
6: Гануся вирішила віддати м'якого ведмедика, з яким любить засинати у своєму ліжку.
8: «Шкода розставатися з давнім другом, але може у дитячому будинку є дівчинка, яка теж трошки боїться темряви. З ведмежатком їй буде не так страшно і самотньо».
6: Незабаром у пакети з подарунками потрапили й колькові авторучки, і прості олівці, і коробки з пластиліном, і дещо з речей, які були дівчаткам уже замалі. А в суботу мама пообіцяла, що якщо доньки їй допоможуть, вона з радістю спече для дітей з дитячого будинку пісочне печиво.
9: «Так як же не допомогти?»
6: Дівчата були згодні на все і з нетерпінням чекали неділі, коли зможуть віднести до церкви подарунки, які потім молодь відвезе в дитбудинок. Суботні турботи на кухні принесли усім велике задоволення. Виявляється, це здорово піклуватися про нужденних. От і довгоочікувана неділя. У дворі дому молитви діти обступили церковний автобус. Усі тримали в руках пакети, згортки, рюкзачки. Учителі недільної школи склали все це в автобус і похвалили дітей за ретельність. Потім усі помолилися, щоб діти в дитячому будинку були раді не тільки подарункам, але й звістці про Божу любов.
8: «Тепер ми завжди будемо про це молитися, адже це теж відповідальний труд перед Богом».
6: На занятті недільної школи стояв гамір. Учні натхненно мріяли про дружбу з вихованцями дитбудинку.
5: «Дякую вам, діти, за вашу турботу, за те, що ви знайшли чим поділитися з дітьми-сиротами»,
6: – почала розмову вчителька в групі Тетянки та Ганусі.
8: «Наталя Сергіївна, знаєте, як багато речей я подарувала? Навіть свого улюбленого ведмедика віддала»,
6: – випалила раптом Гануся.
8: «А ще нові фломастери! Усього тільки раз ними малювали, і мені ані трошки не шкода. А Таня їм свою біблію для розфарбування віддала. Але це ще не все».
6: Від збудження очі Ганусі широко розплющилися, і вона безупинно торохтіла про все, що іще вони зробили і подарували сиротам. Тільки їй було незрозуміло, чому раптом притихли діти. Може, вони подарували менше, ніж вона? І Наталя Сергіївна чомусь мовчить і не хвалить дівчинку за доброту й чуйність.
8: «Чого це вона так ретельно гортає Біблію? Напевно, шукає місце про милосердя та співчуття».
6: Але Наталя Сергіївна раптом підняла на Ганусю серйозні очі і, звертаючись до неї та до всіх учнів, почала читати.
5: «Стережіться виявляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас, а як ні – то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно.
6: Кожна прочитана Наталею Сергіївною фраза боляче торкалася серця здивованої Ганусі. Таку здатність має Боже Слово. Як ніщо інше воно торкається серце, проникає глибоко в совість, щоб навчити закону життя. Ганнуся попросила усіх пробачення. І діти ще довго міркували про прочитане і молилися. Весь наступний тиждень мама дивувалася з того, як спокійно дівчатка збирали чергові подарунки для дитячого будинку. У кожної з них тепер був свій пакет. То Тетянка, то Ганнуся запитувала маму, чи можна подарувати те чи інше.
5: І що це у вас за секрети такі?
6: Не витримала нарешті мама.
8: Мамо, ти що? Прочитай 6-й розділ Євангелія від Матвія із самого початку. Пам'ятаєш? Там написано про ліву і праву руки. Ми про це в недільній школі читали.
6: Мама тепер кожного дня дякувала Господу за свою церкву, за недільну школу, за вчителів, яким не страшно довірити своїх дітей. А на Великдень діти із церкви приїхали із цікавою програмою до своїх однолітків у дитячий будинок. Ганнуся побачила зі сцени серед безлічі глядачів дівчинку у сплетеному тетянкою жилеті, хлопчика з тетянчиною улюбленою книжкою оповідань у руках, а ще в когось улюблену ляльку сестрички. А Таня з посмішкою дивилася на малюка із плюшевим ведмедиком, на дівчинку в Ганусиній улюбленій сукні та з розумінням кивала сестрі. Ні, вони нікому про це не розкажуть. Та й навіщо? Інші діти теж з цікавістю розглядали своїх нових друзів із дитячого будинку, які навмисно прийшли сюди з їхніми подарунками, щоб висловити свою щиру подяку.
8: Незабаром у дитячому будинку Господь знайшов безліч щирих і відданих йому сердець. Та хіба могло бути інакше? Адже тут трудилися християни, якими рухала Божа любов.
10: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок. Став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в цей час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. «Ось і все, що залишилось після мене на землі», – з болем подумав старий чоловік. «Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити».

Хочеться сказати щось ніжне-ніжне. Мені було тоді, мабуть, років 3 чи 4. Повела мене мама в лікарню якийсь укол зробити. Прийшли ми до великого білого будинку. Все в ньому біле. І стіни, і двері. Покликали нас із мамою в маленьку кімнату. Сидить там біля столу лікар. Глянув на мене, а потім до мами сердито. «Чому ви не роздягли хворої? Що ж я, по-вашому, сам її роздягатиму?» І аж почервонів від злості. Мені стало страшно. Тої ж хвилини із сусідньої кімнати вийшла жінка, теж у білому халаті, теж лікар. Вона ласкаво поклала мені руку на голову і сказала: «Ой, яка в тебе кофточка гарна, та й тепла ж, мабуть, давай скинемо її». Від ласкавих слів жінки стало мені радісно. Я й сама роздяглася, і коли зробили укол, взагалі не боліло. Мені вже 25 років, в мене вже є 2 діток. Обидва лікарі, чоловік і жінка, працюють і тепер у нашому селі. Коли я зустрічаю на дорозі сердитого лікаря, так називаю його все життя, хочеться перейти на другий бік вулиці. А коли на зустріч йде ласкава жінка, на душі стає так радісно, хочеться підійти до неї, поклонитися низько і сказати щось ніжне-ніжне.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: На дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний вогонь. Це вогонь у кузні мого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною у свою душу на далеку мандрівку життя. Писав той, хто висвітлив цим вогнем найтемніші куточки життя народу і змалював їх перед цілим світом. Вітаємо! Сьогодні наша передача присвячена одній з найбільш значущих постатей української культури – Іванові Яковичу Франку. Він збагатив своєю працею багато галузей європейської науки, адже був поетом, прозаїком, перекладачем, драматургом, вченим, етнографом, фольклористом, істориком, філософом, соціологом, економістом, журналістом та, звісно, громадсько-політичним діячем. Заваріть собі львівської кави із пляцками, а ми розкажемо вам ще одну історію величного життя. Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі в родині коваля Якова Франка і Марії Кульчинської. Навчався в Дорогобицькій гімназії, Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Незважаючи на всю серйозність і відповідальність, які були притаманні Франкові, в дитинстві його улюбленим заняттям була їзда на велосипеді. Йому подобалося відправлятися в далеку поїздку за грибами або ж на риболовлю. Іван досить рано втратив свою родину. І мати, і батько покинули цей світ, коли він ще ходив у школу. Тому його вихованням в основному займалася школа-інтернат, яка була відома своїми методами жорстокості.
2: Навчаючись у гімназії, Франко виявив феноменальні здібності. Міг майже дослівно повторити товаришам інформацію, яка подавалася вчителям на заняттях. Інтенсивній самоосвіті гімназиста сприяла зібрана ним бібліотека, у якій нараховувалося близько 500 книжок і українською, і іншими європейськими мовами. Іван Якович переклав українською мовою твори близько 200 авторів із 48 мов, у тому числі і східних. Вільно володів 14 мовами. Франко відомий своїми матеріалістичними поглядами, проте серед його перекладів «Книга буття» і досі це найбільш точний переклад цієї частини Біблії українською мовою.
1: Цікаво, що коли у Львівському університеті він не зміг отримати професорську посаду, то став заробляти на життя журналістикою. Також Франкові належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви «українці» замість «русини». Так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до галицької української молодежі Франко писав: «Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів».
2: Першим сильним почуттям юного Франка було його кохання до попівни Ольги Рошкевич. Вона добре володіла німецькою і французькими мовами, захоплювалась збиранням етнографічних матеріалів і вже мала друковані праці.
1: Юнак з бідної сім'ї Франків уперше зіткнувся з жінкою із інших сфер і навіть не знав, як з Ольгою поводитися. Не вмів сидіти за столом, між першою і другою стравами піднімався з-за столу, не вмів танцювати. До того ж думав, що дівчина, в яку закохався, має говорити якось незвичайно. А тому перші листи до неї писав німецькою мовою.
2: Батьки Ольги спочатку заохочували її дружбу з Іваном, сподіваючись, що він зробить блискучу кар'єру. На той час Франко навчався у Львівському університеті, навколо нього гуртувалася прогресивна молодь. Однак невдовзі на гурток демократичної молоді здійснила наліт поліція, заарештувавши Франка та його прихильників. Поета виключили з університету, і 7 місяців він пробув в ув'язненні.
1: У сім'ї Рошкевичів було зроблено обшук, але Ольга встигла заховати деякі листи і книжки на пасіці. Після цього її батько, розцінивши це як кінець своєї кар'єри, заборонив дівчині зустрічатися з Франком. Але попри все, вони ще зустрічатимуться в лісі за селом. Ольга йтиме, а по деревах в'язатиме стрічки, щоб Іван знав, де її знайти. Вони зустрінуться ще в Коломиї на балу, і там востаннє танцюватимуть вальс.
2: Попри заборону зустрічатись, Іван і Ольга ще протягом 10 років через друзів листувалися. І саме їй Франко присвятив 9-ту поезію у зів'ялому листі. «Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, незгоєні рани, невтішні жалі». Ольга Рошкевич теж кохала Франка. Наприкінці свого довгого життя, перед смертю, її останнім проханням було, щоб листи від поета поклали їй у труну під голову, як найдорожчий скарб життя. За все життя Івана Франка заарештовували тричі. Він не зробив нічого кримінального, однак через те, що Франко мав волелюбні звички письменницького мистецтва і знаходився в хороших відносинах з молоддю, тогочасній владі довелося вживати термінових заходів, наприклад, закривати у в'язниці з волоцюгами.
1: Перший раз він провів у камері зі злочинцями 11 місяців, а після другого арешту у 1880 році ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень в готелі він без єдиної помарки написав повість «На дні» і на останні гроші відіслав її до Львова, після чого три дні жив на 3 центи, знайдені на березі річки Прут. А коли їх не стало, лежав без пам'яті, без сил. Врятував Франка старий служитель готелю.
2: Цікаво, що Львів – місто Франка і його кохання. Там він прожив 40 років із своїх 60. Перший зв'язок Івана Франка зі Львовом відбувся, коли юний поет надіслав свої вірші до журналу «Друк», де вони були згодом надруковані. Це місто він любив, проклинав, тужив за ним, коли був у розлуці, називав рідним. А інші згодом назвуть це місто кафедральним містом Івана Франка.
1: До речі, на вулиці Баторія, тепер князі Романа, був ряд антикварних магазинів, які він відвідував у супроводі Василя Стефаника та Леся Мартовича. У пошуках своїх персонажів, вивчаючи обличчя людей, Франко не раз навідувався на львівські базари.
2: Якось, перебуваючи у Києві, Франко познайомився з освіченою, розумною, щирою дівчиною, випускницею вищих жіночих курсів Ольгою Хоружинською. Любовних віршів Франко їй не писав, та після недовгого листування узяв із нею шлюб. У каплиці на весіллі, що сприймалось як вінчання Західної та Східної України, були Микола Лисенко та інші члени старої громади. Цікаво, що Іван Франко зумів запізнитися на власне весілля, зачитавшись книгою у бібліотеці.
1: Він – овіяний славою письменник і громадський діяч. Вона – екзальтована 22-річна дівчина, що звикла до буржуазного добробуту. А ще чужа в Галичині і та, що ніколи не набралася українського духу, не навчилася добре української мови і зовсім не відчувала глибини чуття і любові до народу, що мав Франко, як вважав Величко. Ми можемо тільки здогадуватись, чи був він об'єктивним у своєму судженні.
2: Спочатку стосунки подружжя тримались на порозумінні й повазі. Вони разом видавали журнал «Життя і слово», але вічні нестатки, тяжка непродуктивна праця і негаразди підірвали дух Ольги. Через кілька років урочистості з нагоди 25-річчя наукової, громадської та літературної діяльності Івана Франка вона уже сприймала як глузування.
1: Згодом письменник погодився балотуватися до парламенту, але австрійські реакціонери разом із польськими шовіністами щоразу вдавалися до провокацій і насильства, щоб перешкодити його обранню. Франко виступив фундатором та одним із редакторів літературно-наукового «Вісника» – журналу, який на чверть століття став справжньою громадською і мистецькою трибуною України.
2: На початку 1897 року, після хвороби, Франко майже втратив зір, і тоді ж молодь зібрала кошти на видання його збірки віршів «Мій і Змарагд».
1: Помер письменник на чужих руках. Сини були в армії, дочка в Києві, дружина в лікарні. А оскільки був такий бідний, як цілий наш народ, ховали Івана Франка у Львові на Личаківському кладовищі, в чужій вишиванці та єдиному старенькому костюмі.
2: Духовна влада відмовила в парадному поховальному обряді і виділила лише одного священника з Волоської церкви. Грошей на окрему могилу не було, то поховали в позиченій ямі на 6 домовин. Лише через 10 років упокоївся поет там, де тепер підняв молот гранітний каменяр – величний пам'ятник величній людині.
1: Франку належить понад 5 тисяч творів у різних галузях літератури і науки. Випущені у світ 50 томів, лише третина написаного. За радянських часів кількість томів будь-кого не мало перевищувати доробку вождя світового пролетаріату. Також він на сьогодні є єдиним українським поетом, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури.
2: Олесь Гончар писав про Франка. Після Шевченка не було у нас такої постаті. Отже, не буде перебільшенням сказати, що Шевченко і Франко – це насправді ті два могутніх крила, які винесли українське слово, українську культуру на простори світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, мислителів-гуманістів, до яких людство завжди буде звертатись.
1: Наш час добігає кінця, тому ми прощаємо.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому в моєму животі бурчить, коли я голодний?
1: Чи уявляє собі ваша дитина, що відбувається в її животі? Ні? Тоді можете озброїтися дитячим анатомічним атласом і розповісти, який шлях проходить їжа в нашому тілі. Інакше ви не зможете відповісти на це запитання. Отже, людина з'їдає сніданок. Спочатку їжа потрапляє по стравоходу до шлунка. Там вона подрібнюється і розріджується, перетворюється на кашку, яка потім проходить по довгій звивістій трубці – кишечнику. Через стінки кишечнику поживні речовини надходять у кров і з нею розносяться по всьому тілу, забезпечуючи його енергією, потрібною для життя і зростання. Продукти подорожують нашим тілом протягом цілого дня або навіть двох днів. А потім те, що організму не потрібно, по спеціальній трубці, прямій кишці, виводиться з організму назовні. Якщо кілька годин шлунок залишається порожнім, у ньому утворюється газ, який називається шлунковим газом. Іноді в таких випадках

0: шлунок починає скорочуватися, як це він робить, коли перетравлює їжу. Тоді в людини виникає відчуття голоду, і вона намагається знайти їжу, щоб його вгамувати. Доти, поки їжа не надійшла в шлунок, гази і шлунковий сік перебувають у порожньому шлунку, і ми чуємо бурчання.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про учнів, що люблять частенько кричати до вчителів. От так. Ніна Петрівна, а Дмитрик вертиться. Ніна Петрівна, а Настя балується. Ніна Петрівна, а Сергій на уроці книжку читає. Так далі і тощо. Хлопчики та дівчатка навіть не усвідомлюють, яким безславним ділом займаються. А вони ж ябіднячують на своїх же товаришів. От про таку недобру звичку і про те, як від неї позбутися, ви послухайте сценку. Представте собі шкільний клас, в якому щойно почався урок.
3: Здравствуйте, діти!
4: Добрий день, Ніна Петрівна!
3: Приготувалася до контрольної?
4: Так!
3: Хвилиночку, а де ж Дмитрик?
5: Ніна Петрівна, Дмитрик утік! Зізнався мені по секреті, що не готувався і розсудив за краще зникнути.
3: Ох, Вова, Вова, тобі довірили секрет, а ти?
5: А що я? Я ж у виховних цілях, Ніна Петрівна. От ви вліпите йому 2 бали, він не запам'ятає, пропускати уроки не можна.
3: Дивна педагогіка для друга.
6: Ніна Петрівна, поставте і Вовкові жирну 2.
5: Ти що, Ігор, за що?
6: А він, Ніна Петрівна, зошит для контрольних загубив.
3: Сам сказав. Краще, Ігор, виручи товариша. Вділи йому листа із свого зошита.
6: Ніна Петрівна, Вовко постійно щось втрачає. Щораз виручати розтелепу самому не залишиться.
5: Тримає розтелепа.
7: Ніна Петрівна, а Настя збирається списувати.
5: З чого ти взяла?
7: А навіщо так близько до мене присунулася? Ніна Петрівна, скажіть їй, нехай не списує.
5: Заспокойся, Надю, дуже треба мені у двічниці списувати.
7: Ніна Петрівна, вона обзивається, а самій Сергійко всі задачки вирішує.
6: Ніна Петрівна, Надя правду каже. Сергію Настю того уклепився. От і підлизується, робить її уроки.
7: Як це в Настю? Сергійко ж мене за волосся смикає. Ніна Петрівна, чого Ігор завжди бреше?
6: І не брешу зовсім, Надійко. Він на тусі ще й ранець до самого дому тягне. Сам бачив.
2: Тут підскакує вже Сергійко.
5: Ніна Петрівна, чого Ігор завжди усе розбовкує? Одержуй, базіка!
2: І Сергійко хлопа Ігоря підручником по голові, де екзекуціумит приєднується і Надійка.
5: От тобі базіка.
7: Одержуй, брехун.
6: Ніна Петрівна, вони ж мені голову калічать.
5: Ніна Петрівна, вони ж урок зривають. Вліпити їм усім по 2.
3: Зараз же припиніть, діти. Я до кого звертаюся? Сергій, Ігор, Надя.
2: Діти припиняють бійку і усідаються на місця, показуючи один одному кулаки.
3: Та що ж це за день сьогодні такий?
5: Звичайна середа, начебто.
3: Ні, не звичайна. Тільки що кожен із вас навперебій квапився нажалітися один на одного. Як ви не розумієте? Ви ж зараз ябедничали, доносили на своїх товаришів.
5: Так, Ніна Петрівна, я це теж відчув. Фу, безсовісні діти, як вам не соромно так поводитися? Поставте йому 7, Ніна Петрівна.
3: І почну з тебе, Володю.
5: Мені 2, за що?
3: Ти ж перший, як поганого джина, випустив гидку бацилу ябеди.
5: Який же я ябідник, я педагогічна.
3: Чула, чула, ти з педагогічних міркувань видав секрет друга. Ти б хотів, щоб Дмитрик зробив із тобою таке? Мовчиш, голову опустив. І ви всі інші, напевно, з найкращих намірів так дружно кляузчали один про одного. Які ж ви товариші після цього?
6: Ніна Петрівна, ми не кляузнічуємо.
2: Хочемо, щоб ви, Ніна Петрівна, щоб ви...
3: Розумію. Ви хочете, щоб я осмикувала і карала з вашої підсказки?
4: Так.
3: Треба ж якось виховувати один одного. Так не виховують, дорогі мої. Так звикають доносити. А малий виказувач обов'язково виросте поганою людиною. Невже ж ви цього не розумієте?
6: Дивно, начебто робимо як краще, а виходить кепсько.
3: Краще буде тоді, коли усі невдоволення між собою, ви навчитеся самі вирішувати та прощати один одному. А ще краще, поводьтесь так, щоб поміж вами ніякі образи не виникали зовсім.
5: Так це ж так непросто, так поводитись. У нас навряд чи вийде.
3: Вийде, діти, обов'язково вийде. Як тільки ви станете жити по золотому правилу. Знаєте таке?
1: Чув? Я ні.
6: Ти чув?
1: Цікаво, чув.
3: Здається, я... Так, згадала. Я читала про нього в дитячій Біблії. От і розкажи усім. Золоте правило заповів сам Ісус Христос. У своїй проповіді на горі Він так учив народ. В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьте з ними. Це повчання і є золоте правило. В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьтеся з ними. Як просто, правда ж, друзі?
4: Справді, от здорово!
3: Ну от, і урок закінчився. Контрольну напишемо завтра. А домашнє завдання буде таким. По-перше, поміркуйте, як кожний з вас почне виконувати золоте правило. А по-друге, постарайтеся познайомити з ним якнайбільше своїх друзів. Справитеся?
4: Справимося!
5: Ніна Петрівна, я знаю, як легко це зробити. Ми великими літерами напишемо золоте правило на плакаті і повісимо його в шкільному холі на найвидному місці.
4: Молодець, Вова! Здорово придумав!
1: Чудова пропозиція!
4: Сьогодні ж і зробимо!
2: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаємо, нам вдалося переконати всіх, що це дуже огидна звичка – ябіднячити. Але, к щастю, від неї легко позбавитись, як у тім, і от будь-яких інших недобрих звичок. Треба тільки завжди взаємно ставитися, як заповів нам Ісус Христос, в усьому, як хочете, щоб із вами поступали люди – так і ви поступайте з ними. Давайте йтимо з цією мудрістю по житті, і добро та дружба завжди будуть нам у відповідь. Сьогодні у сценки брали участь Тетяна Бабій, Настя Гончар, Артем Малишев, Єгор Комаров, Женя Кравець, Саша Реготун, Надя Толокевич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ми з тобою слухали історії з Біблії, в яких розповідалося, як Бог створив небо і землю, рослини й тварин, а також перших людей. Як ці перші люди, Адам та Єва, згрішили, що у світ прийшов гріх. Ми дізналися про потоп і праведного Ноя, про поклик Авраама та його подорож до Ханаану. Бог обіцяв через одного з нащадків Авраама благословити весь світ. Тому історія сім'ї Авраама для нас дуже важлива. Бог звелів Мойсею записати її до книги, яку ми з тобою і читаємо. Минулого разу ми говорили про те, що Яків, онук Авраама, був змушений тікати з дому свого батька, бо старший брат Ісав вирішив його вбити. Сон Якова. Біблія, книга Буття, 28 і 29 розділи.
1: Яків відчував сором і смуток, коли вирушав у далеку подорож до того міста, звідки його мати була родом. Він ошукав Ісава, вкрав у нього його право першородного сина і мусив тікати геть, щоб брат не вбив його. Коли настала ніч, він простелив свій плащ, загорнувся в нього і, поклавши під голову камінь, влаштувався спати просто неба. Яків заснув, і йому наснився сон. Він побачив широкі блискучі сходи, що вели із землі аж до неба. Ясні ангели сходили ними на землю і підіймалися на небо, виконуючи Божі доручення. Яків був дуже здивований, коли побачив, що сам Бог стоїть біля нього. «Я – Бог Авраама і твого батька Ісака, – сказав Бог Якову, – і я хочу бути й твоїм Богом. Ці землі, що ти бачиш навколо, я дам твоїм нащадкам. Твої діти виростуть у великий народ, і через цей народ я благословлю весь світ. Не бійся нічого, я з тобою і подбаю про тебе, куди б ти не пішов». Яків не міг позбутися враження від свого дивного сну, навіть коли прокинувся. Бог був поряд і розмовляв із ним. Яків назвав це місце Бет-Ель, що означає «Дім Божий». Він установив камінь, який правив йому вночі за подушку, щоб позначити це місце, і звернувся з молитвою до Бога. «Якщо ти дійсно подбаєш про мене і повернеш мене додому неушкодженим, я присвячу служінню тобі все моє життя». Потім, відчувши приплив сили і задоволення, Яків продовжив свою подорож, аж поки не дістався до рідного міста своєї матері Харана. Там він зупинився біля криниці і звернувся до пастухів, які пригнали до криниці своїх овець, чи не знають вони Лавана й його дядька. «Знаємо», – відповіли пастухи, – «та ось іде його дочка Рахіль». Вродлива дівчина гнала овець і кіз до криниці. Яків підійшов і відкотив великого каменя, що затуляв отвір криниці, аби дівчина могла набрати води. Відтак він розповів їй, хто він такий. Вона радо запросила його додому, до оселі його дядька Лавана.
0: Так Яків познайомився з Рахіллю і потрапив додому свого дядька. Пам'ятаєш, чому Яків був змушений тікати з дому? Він обманув батька і брата. Його брат Ісав вирішив помститися йому і убити його. Чого навчає нас ця історія? Навіть якщо ми вчинили неправильно, проявили невірність Богу, Він залишається вірним нам. Так говорить Біблія. Коли ми невірні, зостається Він вірним, бо не може зректися самого себе. Так було і з Яковом. Бог з'явився йому в сні і розрадив його. І ми можемо тішитися тим, що знаємо, Бог завжди на нашій стороні, якщо ми віримо йому і любимо його. Настав час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Шукав місце, де можна вільно відпочивати. І ось нарешті я це знайшов. Тут можна робити що завгодно, і це прекрасно. Ура! Бо після того, як ми з зайчиком розбили вікно у сусіда їжака, моя мама заборонила нам гратися під вікнами будинків. А тут випадково я натрапив на таку надзвичайну місцину в лісі. Ура! Моя галявина! Ми тут не тільки будемо грати в футбол, волейбол, хокей, квача, вибивного, схованки, доганялки, а ще й розпалювати вогнища і робити саморобний снігопад штучного снігу. Тобто з папірців та пінопласту. Тут все дозволено. Цікаво, це мені здається, чи справді хтось перелякано кричить, коли я гучно гупаю? Ого, такий хтось тут є.
2: Звісно, тут хтось є. Я тут живу.
1: О, а я думав, що тут нікого немає, і тут можна голосувати, як хочеться. А ти хто? Я тебе не бачу.
2: Я лісовий тархан. Подивися під кущем біля своєї лівої ноги.
1: А, жах, яка придота!
2: Придота? Подивись на себе. Виглядаєш як білка, а сам не наче торнадо. Мало того, що ти прийшов сюди капустити, ще й дразнишся.
1: Ти старий буркітливий тарган. Ще скажи, що я потурбував твій спокій, і тому ти не хочеш, щоб я добре розважився на тій чудовій галявині.
2: Так і скажу, бо це правда.
1: Ти не маєш права мені нічого забороняти. Я знайшов це місце в лісі. Галявина тепер моя. Буду робити, що хочу.
2: Який же ти нахабо. Якщо ти не розумієш цінності лісу, то я попрошу тебе звідси піти. Тим, хто поплюжить ліс, тут не місце.
1: А як це розуміти?
2: Здається, я ясно все сказав. Ти тут голосно радів, що будеш розпалювати вогнища та робити заметіль зі штучного саморобного снігу. А скажи чесно, ти за собою прибереш?
1: Що значить прибереш? Я знайшов перелісся, значить я маю право тут відпочивати, як мені заманеться. Так, як мені подобається. Це ж нічийна галявина, нічийний ліс.
2: Так, друже, я зрозумів твою проблему.
1: Яка ще проблема? Немає у мене жодних проблем.
2: Тоді давай я тобі дещо покажу. Он за тими деревами. Пішли.
1: Ну, що ти мені покажеш? Ой, що це? Витоптана трава, гілки поламані, посередині чорна яма, звідки пахне паленим, чорне згарище. Трави навколо немає. Це обгоріло. Мабуть, багаття просто не загасили. А що це за запах? Фу! Ой! Ой! Ой, поранив ногу! Тут скло! Розбиті пляшки, пластиковий посуд, залишки целофану, паперу, їжі! Фу! Не ліс, а звалище! Таргани, що тут відбувалося?
2: Та нічого такого. Кілька людей з міста приїхали відпочити трохи на природі.
1: А скільки їх було? Більше 100?
2: Ха-ха! Скажеш ще! П'ятеро чи шестеро приїхало. Не знаю, я не рахував. Люди смажили їжу на вогнищі, включили голосну музику, а в мене від смороду та дратівливих звуків починається головний біль. Тому я пішов погуляти в іншій частині ліса, допоки вони не від'їхали додому.
1: Ой-ой-ой!
2: До речі, люди забули загасити повністю вогнище, і вітер його роздмухав. Зайнялася суха трава навколо. Добре, що трохи дощило, то б могла статися лісова пожежа.
1: Сміття так багато! Навіщо вони його тут залишили? Скажи, таргани, люди хіба не розуміють, що в лісі живуть тварини та рослини, яким це шкодить? До того ж, наступні вихідні сюди можуть приїхати інші люди, яким також буде неприємно бачити це звалище.
2: Люди часто залишають сміття на природі. Вони вважають, що ліс нічийний. Ось саме так, як ти зі своїм штучним снігом.
1: Смієшся. Після того, що я побачив, думаю, що треба виключити з списку моїх розваг подібні шкідливі для довкілля забавки.
2: Слухай, Білочко, я хочу тут прибрати, що зможу, бо це ж мій дім. Якщо маєш бажання, то допоможи мені, будь ласка. Хоча насправді нам, лісовим тваринам, дуже важко прибирати в лісі після людей.
1: Так, тут настільки жахливо, що я теж хочу тут прибрати, бо це ж мій ліс. До того ж, здається, що прибирати сміття під деревами – це не тільки нешкідлива, а ще й корисна розвага.
2: Так, але це не дуже приємна розвага.
1: Але корисна.
2: Так, справді корисна. Особливо, якщо уявити, як чисто буде потім.
1: Ех, на жаль, ми не можемо навчити кожну людину берегти ліс.
2: Я, лісовий тархан, хотів би розказати всім людям, що в лісі живуть звіри, птахи та рослини, які починають хворіти та гинути, якщо залишати після себе сміття та ставитись неповажно до їх зеленого дому.
1: Ех, давай швиденько зробимо цю галявину чистою, поприбираємо те, що зможемо, і попросимо людей робити так само. Покажемо добрий приклад тим, хто приїде сюди знову.
2: Давай, саме так.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного чеського композитора Антоніна Дворжака. Антонін Дворжак – другий після Бедржиха Сметани класик чеської музики, один з видатних європейських композиторів другої половини 19 століття. Він народився 8 червня 1841 року в селі Нелагозевес, передмісті Праги. Виріс він у селянській сім'ї. Навчившись при допомозі сільського вчителя трішки грати на скрипці, Антонін вже в 9 років приймав участь в любительському оркестрі, який збирався по вечорам на дворі його батька. Ці перші музичні досліди, яким батьки Антоніна не придавали уваги, визначили подальший шлях хлопчика. 12 років, закінчивши сільську школу, Антонін для продовження освіти переїхав у невелике місто Злонице, де йому вдалося знайти чудового музичного наставника – Антоніна Лимана. Серйозний і досвідчений музикант, він зумів розвити видатні творчі здібності хлопчика. Він навчав Антоніна грати на альті, роялі, органі, пройшов з ним теорію музики. В будинку Антоніна Лимана Дворжак багато музикував, приймав участь в камерних музичних вечорах, але крім того, дуже захоплювався грою на органі. Дякуючи Лиману, який вмовив батьків Дворжака не забороняти хлопцеві займатись музикою, Антонін восени 1857 року у віці 16 років поїхав до Праги, щоб продовжити музичну освіту. Приїхавши в Прагу, Антонін вступив в органну школу, яка дала йому міцні професійні навички. Гра в одному з пражських оркестрів допомогла Дворжаку познайомитись із сучасною музикою і, перш за все, з творчістю Шумана, Ліста, Вагнера. 70-ті роки – це роки пошуків та творчих спроб. В кінці 70-х композитор створює нові твори, які виникають

на основі народних жанрів, такі слов'янські рапсодії, чеська сюїта. Але з найбільшою яскравістю національний геній Дворжака розкрився в слов'янських танцях, які принесли композитору світову славу. Зараз ми почуємо слов'янський танець номер 7.

Великий успіх творів Дворжака на батьківщині та за кордоном сприяють тому, що композитора починають сприймати як достойного послідовника Сметани. Його твори видаються багатьма європейськими видавництвами. Він приймає участь в декількох гастрольних поїздках по Чехії та за кордоном. Особливо успішними були гастролі Дворжака в Англії. Композитор зав'язує цікаві творчі зв'язки з цілим рядом зарубіжних музикантів, такими як Брамс та Чайковський. По ініціативі Чайковського Дворжак був запрошений в Росію, де дав декілька авторських концертів в Петербурзі та Москві. На батьківщині Дворжак був вибраний членом Чеської академії наук та доктором музики Пражського університету. В тому ж 1890 році композитора запрошують на посаду професора Пражської консерваторії по класу аналізу форм, композиції та інструментовки. В 1885 році Дворжак погодився стати директором Нью-Йоркської консерваторії і прожив в Сполучених Штатах Америки 3 роки. Він багато концертував, диригуючи своїми творами. Ці концерти завжди проходили з великим успіхом. В 1894 році Дворжак повернувся на батьківщину, багато концертував в Європі. Ці поїздки принесли Дворжаку чудові зустрічі з видатними сучасниками – Брамсом, Грігом, Брукнером, а також світову славу. В останні роки життя Дворжак повен нових творчих задумів. Багатолітні пошуки композитора в області опери приводять до створення 2 кращих опер. Зміст цих творів Дворжак взяв із народних казок. На початку 1900 року композитор почав працювати над своїм кращим оперним твором – оперою «Русалка». Зміст її близький поширеним в поетичній творчості різних народів легенді про трагічне кохання дівчини-русалки до людини. Вона схожа на русалку Пушкіна, русалоньку Андерсена, Світезянку Міцкевича, Лорелею Гейне, Ундіну де Ламот Фуке та інші подібні легенди. Прем'єра цієї опери відбулася 31 березня 1901 року. Вона пройшла з величезним успіхом і з тих пір стала однією з найулюбленіших чеських опер. Рік постановки «Русалки» співпав 60-літтям Дворжака, яке було урочисто відмічено постановкою в Національному театрі всіх його опер. В тому ж році композитор став директором Пражської консерваторії. Останньою роботою композитора була опера «Арміда» по поемі Токвато Тассо «Звільнений Єрусалим», прем'єра якої відбулася 25 березня 1904 року. Це було останнє відвідування театру композитором. Помер Дворжак 1 травня 1904 року у віці 63 років. На закінчення нашої програми ми почуємо ще один чудовий твір уславленого чеського композитора Антоніна Дворжака, циганську пісню «Коли б моя матінка». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: В, Г, Г, Д, З, И, Й, Т, У, Ф, Х, З, Ю, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі! З вами знову я, Катя. Сьогодні, любі дітки, завітаємо разом із вами до наступної літери, яка проживає в нашій дивовижній країні – літери Б. Пан Б сидів на своєму подвір'ї у величезному солом'яному брилі і читав якусь книгу. «Будьте благословенні, радо привітав він мене. Радий вас бачити. Пригощайтесь, будь ласка». На столі, на величезному блюді, стояли смачненькі, м'якенькі булочки з повидлом та бублики з маком. «Щось цікаве читаєте?» – запитала я, відпиваючи духм'яний чай. «О, це чудова книга! Книга всіх книг! Біблія!» «І історія моя, яку я хочу розповісти вам про того, хто є автором цієї книги, про всемогутнього Бога. Отже, слухайте уважно».

У маленької Олі велике горе. В неї помер тато. Дівчинка довго і гірко плакала. Коли ж вона підросла і якось без мами йшла вулицею, їй здалося, що попереду йде тато. І плащ, як у татка, і капелюх, вона вмить підбігла до нього. Проте на неї байдуже глянув незнайомий чоловік. Дівчинка засумувала, їй так бракувало його. Якось до них у дім принесли велику книгу – Біблію. Мама почитала Олі про те, що всі люди, навіть якщо вони не сироти, мають окрім земного тата ще й небесного отця. Ім'я йому – Бог. Це він створив гарних і швидких ангелів. Це він посилає їх служити людям. Бог також створив нашу землю і нас самих за 6 днів. Оля дізналася про те, що Бог дуже добрий і мудрий. Його творіння бачать усі люди. Троянда з її приємними пахощами, золота рибка в акваріумі, строката пташка, зелений ліс, золотисто-червоне сонце, що по заході ховається за високі гори, синє море, дорогоцінне каміння дивовижної краси, утаєне в глибинах землі і відзначене вражаючими переливами усіх кольорів райдуги. Усе це створив Бог. Бог створив комах, а також тварин, котрих і перелічити не можна. І всі вони такі різноманітні і цікаві. Потім він створив Адама і Єву, перших людей. Це були найщасливіші люди на землі, бо сам Бог був їхнім вчителем. Він розповідав їм про вдачу звірів і птахів, про те, як потрібно оберігати природу. Де ж мешкає Бог, наш небесний Отець? Він живе дуже і дуже далеко, в неприступному світлі на небі. Та не журіться, він у той же час завжди поруч з нами. Усі діти люблять чим-небудь похвалитися, особливо, ким працює їхній батько. Тепер Оля знала, що її небесний Отець – будівничий, конструктор, художник, творець неба і землі. До того ж, він цар усього Всесвіту, і там, де Бог, все дуже гарно. Дізнавшись про те, що Бог – отець усіх сиріт і взагалі всіх людей, Оля стала радісною і щасливою. Вона зрозуміла, що Бог дуже-дуже любить її. Вона дізналася також про те, що Бог був завжди і що Він живе вічно. А там, на небі, де знаходиться його прекрасний білий царський трон, взагалі немає смерті. Небесний Отець приготував дуже багато подарунків для тих, хто любить його, як для дітей, так і для дорослих. Це й гарне місце з чистого золота, і особливий одяг, і багато іншого, такого, що навіть важко собі уявити. Але найдорожчий подарунок, який він приготував для своїх дітей – це вічність. Тепер Оля більше не почувала себе сиротою. Вона раділа тому, що Бог сам її отець. І все в житті стало добрим.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у Кешки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі, пробивалися крізь землю травичка, прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів? Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля? Яке яскраве вбрання вони на себе одягають? Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так. Я з вами повністю згодна. Такому вбранню, яке мають деякі птахи, може позаздрити найбагатший цар. Але не всі птахи себе прикрашають у день свого весілля. Карр. Наприклад, наш друг Кешка Горобець не особливо був убраний у своє свято. Карр. Так ви ще нічого не знаєте про Кешку? Карр. У нашого Кешки тепер є родина. Його обраницю звуть Луїза. Він так радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята. 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр, карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб тамтешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр, карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр, карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж, від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвірінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав – будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр. Ну добре. Я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр. Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб уночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр. На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Батько Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Знайду. Нащо калоші ти взуваєш?
2: Я в них на вулицю піду. Але ж грязюки там немає. Нічого, я її знайду.
0: Дитячі веселинки.
1: Булка з маслом.
2: Стоїть і гірко плаче Надя. Віддайте булку з маслом, дядю.
1: Та я ж не брав, дівчатко миле.
2: А ви на неї, дядю, сіли.
0: Дитячі веселинки.
1: Акула і свистун. Пірнув аж на дно я у море студене. І раптом акула прямує до мене. Роззявила пащу, як тільки могла. А я тут як свисну, вона й утекла.
2: А як же ти свиснуть на дні умудрився? Ти часом не в рака свистіти навчився?
0: Дитячі веселинки.
3: Про річку та футбол. Коли я дивлюся на річку, мені кататися хочеться, друзі, в човні. А я чи ставок, чи річку побачу, розмотую вудку, стою і рибачу. А я лиш погляну на воду, хлоп'ята, то зразу кортить у футбола ганяти. Стривай, а при чому ж футбол до води? Бо грати в футбола я хочу завжди.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: Друже, привіт! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Я здогадуюсь, що ти дуже полюбляєш сидіти на голій землі, коли рибалиш, або ж подовгу купатися в холодній весняній річці. Мабуть, тобі здається, що на таке здатні справжні герої. Хочеш вір, а хочеш ні, але твоя мама права, коли тобі це забороняє. Щоб переконатись, послухай разом з Андрійком та Ангелінкою сьогоднішню розповідь лікаря Сухомлина.
1: Мамо, ти знаєш, мені так подобаються немовлятка, але тільки одне в них не подобається.
2: Що ж?
1: От я була у своєї подружки Тані і бачила її маленьку сестричку. І ти знаєш, вона так часто бруднить пелюшки, її мама просто втомлюється, коли їх пере. Ну хіба Бог не міг так зробити, щоб всього цього не було? Щоб все було якось чистенько?
2: Ти б хотіла, щоб те, що виходить з людини, було приємним на вигляд?
1: Звичайно, і на запах теж.
2: Я думаю, що Бог не помилився, коли створив нас такими, якими ми є. В кожної речі є якась доцільність.
1: Не розумію, яка доцільність може бути в туалетах?
2: Може. Господь створив нас саме такими, щоб потім ми краще могли зрозуміти Його слова. Не те, що входить в людину, опоганює її, а те, що з неї виходить, її опоганює.
1: То значить, коли з нашого організму щось виходить, то це гріх?
3: Буває, що й гріх. Тільки не те, що ти маєш на увазі.
1: Ви таки щось від мене приховуєте.
3: Та ні ж. Але все-таки краще було б тобі піти до спеціаліста в цій галузі. Ну, наприклад, до Олега Миколаєвича. Він і розповість, як саме відбувається виділення з нашого організму непотрібних решток.
2: А також пояснить, які виділення є гріховними.
1: Ну, добре, Андрійко, ходімо до лікаря. Я хочу знати всю правду про свій організм.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег Миколайович.
2: Вітаю вас, друзі. Ви сьогодні чимось стурбовані?
0: А вже стурбовані. Навіщо Бог створив нас так, що все, що з нас виходить, це гріх?
1: Хіба ми можемо все життя всі відходи тримати в собі?
2: З чого ви взяли, що відходи – це гріх? І зовсім не треба їх тримати в собі і носити з собою.
0: А чому ж Бог сказав, що людину опоганить те, що з неї виходить?
2: Чому він так сказав? Це не важко пояснити. Але давайте я вам детальніше розповім про нашу систему виділення.
1: Виділення?
2: Саме так називається в організмі система і органи, які виділяють все те, що нашому організмові не потрібно. Якщо ви про все дізнаєтесь і побачите, наскільки все серйозно і складно, то не будете сором'язливо посміхатися.
1: Розкажіть, будь ласка.
2: Якщо б нашу систему виділення збільшити, ну, скажімо, до розмірів 20-поверхового будинку, то ми б побачили велетенську очисну споруду, яка здатна очищувати так, як не може очистити жоден фільтр. Хоча на перший погляд все виглядає дуже просто.
1: Я знаю, все, що Господь створив, тільки на перший погляд просто, а коли придивитись, то не перестаєш дивуватися.
2: Це точно. Так от, я вам розповім, з яких частин складається видільна система, наскільки вона важлива і що потрібно, щоб вона працювала без збоїв.
0: А я здогадуюсь, які збої можуть бути під час виділення, як в Таніної сестрички.
1: А ще розкажіть, чи не гріховною є система виділення?
2: Добре, друзі, розкажу і про це. Давайте спершу подумаємо, відходи від яких речовин повинні виділятися з нашого організму?
1: Від тих, що в нього потрапляють.
2: Правильно. А що потрапляє в наш організм?
1: Те, що ми їмо, п'ємо.
2: Правильно. Що ще?
0: А ще ми вдихаємо повітря.
2: Так. Очищення від забрудненого повітря відбувається через легені, а непотрібні рештки їжі виходять через пряму кишку. Навіть потові залози, невеликі отвори на шкірі, допомагають очищати кров. А головна система очищення називається сечовидільна.
1: А я й не знав, що шкіра допомагає очищувати кров.
0: А як це відбувається?
2: А пригадайте, коли дуже жарко чи під час бігу ви пітнієте, а через піт виділяються шкідливі речовини.
1: Точно! Як я не здогадався?
2: Так от, безпосередньо наша сечовидільна система складається з двох нирок, двох сечоводів. Ці сечоводи – трубочки, по яких сеча витікає в сечовий міхур. А з сечового міхура назовні – по сечовидному каналу. Він по-різному побудований у хлопчиків і у дівчаток, але працює ця система однаково у всіх людей.
1: А як вона працює?
2: По-перше, вона працює, як і серце, без вихідних. Нирки з'єднані з великим колом кровообігу через спеціальні ниркові артерії. Кров притікає до них і всередині нирки фільтрується.
0: Так само, як і чай через ситечко?
2: Це дуже грубе порівняння. Божий винахід нирки набагато досконаліший, ніж будь-який людський винахід, ситечко, наприклад. Кров проходить через спеціальні канали і петлі, в яких нирка забирає з крові всі шкідливі, непотрібні і відпрацьовані речовини і переміщує їх у сечовід. А очищена кров знову повертається в велике коло кровообігу.
0: Олег Миколайович, а нирка не може помилитися, як

0: Але ж відходи з нас виділяються не постійно, а лише кілька разів на день.
1: Молодець, Андрійку, що це помітив. Щоб дати відповідь на це запитання, я розкажу вам, куди далі потрапляють непотрібні рештки. Сеча потрапляє сечоводами в сечовий міхур. Він знаходиться внизу живота. І найцікавіше те, що він здатен розтягуватись. Тобто, коли він порожній, то ми його не відчуваємо. Він поступово наповнюється і розтягується. А починаємо ми відчувати його, коли він вже досить розтягнувся, набравши сечі. Тоді ми його звільняємо. І все знову починається спочатку. Ось чому в нас нема потреби звільнятись від сечі наскільки часто відбувається процес очищення крові в нирках.
0: Уявляю, що було б, якби сечовий міхур не розтягувався.
2: Ми б тоді, бідненькі, змушені були б жити в туалеті.
1: За все ми маємо бути вдячні Господу. Він нас створив просто дивовижно.
0: Він створив систему виділення так, щоб воно було в постійній роботі, але щоб нам не заважало жити.
2: Дивина!
0: Олег Миколайович, а де знаходяться наші нирки?
1: Зовсім близько до поверхні. Ось тут, ззаду, під ребрами. На межі грудного і поперекового хребта.
2: Ось тут по боках?
1: Так, і саме тому нирки дуже чутливі до холоду, їх дуже легко застудити.
2: А як їх вберегти від застуди?
1: Не можна сильно перемерзати. Не слід дотулятися до холодних поверхень, наприклад, каменя, стіни чи лежати на землі, навіть влітку. Також небезпечно довго сидіти на холодному предметі.
0: А що ще потрібно, щоб наш організм гарно очищувався?
1: Ви і самі можете здогадатись. Що потрібно робити, щоб не було бруду?
0: Не смітити.
1: А що саме очищують нирки?
2: Нашу кров.
1: А що може забруднити кров?
0: Те, що ми їмо.
1: Молодець. Ми вже говорили з вами про те, як правильно харчуватись. А сьогодні я скажу, що дуже важливо вживати рідину.
2: Я зовсім не люблю ніяких рідких страв.
1: А це й погано. Кожна людина має споживати не менше 1,5 літрів рідини взимку, а влітку – до 2,5 літрів. Це не обов'язково проста чиста вода чи рідкі страви. Найкраще – пити соки – овочеві або фруктові. А якщо вода, то, звичайно, краще чиста, джерельна або очищена через фільтр.
2: А що найбільше полюбляють їсти наші нирки?
1: О, вони полюбляють кавун.
0: О, який гарний в них смак!
1: Вони люблять також овочі, фрукти і ягоди, а ще салати, петрушку, особливо у сирому вигляді. Це приносить велику користь не тільки для нирок, а й для печінки і покращує стан крові.
0: А якщо не вживати шкідливих речовин, то ниркам не буде що очищати?
1: Ні, Андрійку, якщо Господь створив видільну систему, то вона має значення. Навіть якби ми вживали найчистішу їжу, все одно перероблені рештки мусять виділятися з організму. Та й входить в наш організм не лише їжа, а й повітря. Не забувайте про це.
2: А потрібно робити якісь вправи, щоб нирки не хворіли?
1: Звичайно. Потрібно побільше працювати фізично. Тоді нирка працює в підсиленому режимі. Вона ніби тренується, стає більш витривалішою і стійкішою до різних хвороб.
2: Але ж якщо все так чудово створено і потрібно, то чому Бог сказав, що те, що виходить з людини, опоганює її?
1: А, ти про це! Знаєте, кому він сказав це?
2: Кому?
1: Це він сказав фарисеям, гордим людям, які перед тим, як їсти, дуже ретельно мили руки.
0: І що? Хіба це погано?
1: Загалом ні. Мити руки – це корисно. Але вони були дуже горді з того, що виконують це правило. Вони, мовляв, не хотіли, щоб їхнє святе, як вони думали, тіло, не опоганював ніякий бруд. А Христос зауважив їм, що їх опоганює не те, що входить в уста, тобто в рот, а те, що виходить з рота.
2: З рота? А що ж виходить з рота?
1: А ну подумайте.
0: Їжа ж назад не виходить. Отже, те, що ми говоримо.
1: Так, Андрійку, молодець. Саме це мав на увазі Ісус. Фарисеїв опоганювали їхні слова, сповнені самолюбства і ненависті до простого народу. Простих людей, бідарів, вони вважали невігласами, темними і

0: битими, а себе ставили вище за інших, були непокірні Богу. Тому той бруд, який міг би потрапити в їхній рот з їжею, і від якого вони так старанно відмивались, був незмірно менший, ніж їхні думки і слова, що виходили з них.
1: Отже, Христос не мав на увазі ті виділення, про які ви розповіли?
0: Звичайно, ні.
2: Тепер все зрозуміло.
1: Справді, дуже мудро він сказав до фарисеїв.
0: Тож і ми повинні пам'ятати про чистоту своїх слів, щоб вони нас не опоганили.
2: Дякуємо вам, Олегу Миколайовичу.
1: Ми знову прийдемо до вас, і ви щось нове нам розповісте. Можна?
0: Звичайно, друзі. Радий буду новій зустрічі з вами. До побачення.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сльози і парфуми. Грішна жінка омиває сльозами Ісуса. Марка 14, Луки 7, Івана 12. Якось Ісус пішов на вечерю в дім одного начальника, важливої персони. Той запросив своїх друзів, інших поважних персон. Повсідали вони за стіл, щоб добре поїсти. Коли до кімнати увійшла жінка, ніхто її не запрошував. Але всі знали, хто вона.
3: «Ким себе вважає?»
2: – зашепотіли гості.
3: «Яке право має заходити в цей дім?»
2: Жінка була великою грішницею, і кожен про це знав. Та й вигляд гості свідчив, що не все в її житті було гаразд. Вона підійшла прямо до Ісуса. В її руках були дорогоцінні парфуми. У ті часи пахощі зберігали не в пляшечках різної форми, як сьогодні, а в закритих глечиках. Глечик тієї жінки був красивим, вироблений із дорогого матеріалу – алебастру. Оскільки не мав кришки чи корка, вилити пахощі парфуми можна було тільки, якщо розбити глечик. А розбитий глечик був непридатний для дому, тому більшість людей не користувалися дорогими парфумами, бо вони були надто коштовними. Люди ставили такі глечики на полицю, милувалися ними, та й усе. Ці парфуми були для жінки найдорожчими в світі, її найбільшим скарбом. Вона впала на коліна перед Ісусом, як це роблять перед царями. Охопила його ноги і заплакала. Її сльози крапали на його ноги. Своїм довгим чорним волоссям вона витирала їх і цілувала. Після цього зробила дещо дивне. Узяла той глечик і вилила усі коштовні парфуми на ноги Ісуса. Присутні затамували подих. Деякі подумали, що це за безглуздя. Вилити найкоштовніші пахощі на чиїсь ноги. Та це ж купа грошей. Кімнату наповнив дивовижний запах лілії, наче щойно зібраних у літньому полі. Ісус подивився на жінку і усміхнувся. Він вважав, що вчинок жінки був дивовижним. Як Самуїл помастив Давида справжнього царя Божого багато років тому, так само ця жінка помастила Ісуса тепер і не лишень пахучою оливою, а власними слізьми. Важливі персони розлютились. Їм здавалося, що Ісус не мав так доброзичливо ставитися до тієї жінки. «Вона грішниця», – буркотали вони, – «а ми правильні». Цікаво, що на вигляд ті начальники справді були правильними, та й у житті намагались дотримувати всіх правил. Проте Ісус бачив не тільки зовнішнє, а й внутрішнє. Те, ким людина була насправді. Оті важливі персони в глибині своїх сердець не любили ні Бога, ні людей. Вони втікали від свого Творця, вважали, що Спаситель їм не потрібен. Думали все, що в них гаразд, бо виконували всі правила. Поступово і непомітно їхні душі наповнились гріхом, і врешті-решт вони більше не бачили правди про себе. Їхні серця були обтяженими і холодними. «Ця жінка знає, що вона грішниця», – сказав присутнім Ісус. «Знає, що ніколи не стане найправильнішою в світі. Знає, що потребує Спасителя. Ось чому так полюбила мене. А ви поставились до неї зверхньо, бо не бачите над собою Бога. Вона грішна ззовні, а ви всередині», – продовжував Ісус. Керівники аж затрусилися від гніву. Ісус усміхнувся до жінки і промовив: «Прощаюся тобі гріхи твої. Ти довірила своє життя мені. Бог звільнив тебе від усіх твоїх провин». «За кого він себе має?» – прошепотіли важливі персони. «Тільки Бог може прощати гріхи». Вони ще не вірили в
3: те, що Ісус – Бог, який прийшов на землю, щоб спасти людей. Що більше Ісус любив людей, допомагав їм, то більше всілякі важливі персони ненавиділи Його. Вони побоювалися, що люди слухатимуть Його більше, ніж їх. Заздрили, гнівались, їхньої злоби набралося скільки, що вони вирішили вбити Ісуса.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Своє. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я рада, що ти заглянув до нашого маленького подвір'ячка. Уф, як добре, що саме зараз ми зустрілися. Якби на 5 хвилин раніше або пізніше, то не застав би мене удома. Так багато треба встигнути зробити, адже скоро свято. Яке? Як, то хіба ти не знаєш? Хрещення! Ну що, пригадав? Ой, що це? Почекай, друже, здається, до мене у вікно хтось стукає. Відразу попереджаю, що в привидів я не вірю. А ти? Що ж це може бути? Піду погляну. Треба ж, голуб. Та ти зовсім замерз, бідолаха. Почекай, я зараз відкрию вікно. Влітай швидше. Ух, який ти красивий. І весь білий-білий, жодної плямочки.
1: Дякую, що впустили мене. Я так замерз.
0: Добре, що постукав, разом буде веселіше. Я ось тільки що хотіла розповісти моєму другу про свято.
1: Про хрещення?
0: Так.
1: Я можу допомогти.
0: Добре, але звідки ти знаєш про хрещення?
1: Ну як же, адже я бачив це на власні очі. Я там був.
0: Оце так, таланить нам на незвичайних гостей.
1: Я можу розповісти вам, як все було.
0: Оце чудово, давай.
1: Я зустрівся зі своїм приятелем сизим голубом, як завжди, на міській площі. Там повсякчас можна було взнати всі останні новини. Але того дня моєму приятелеві навіть не довелось мені нічого розповідати. Я й сам побачив, що відбувалося щось незвичайне. Люди натовпами йшли за місто.
0: Що ж сталося?
1: Мені теж захотілося це взнати, тому я полетів услід за ними. І так опинився на березі Йордана, де побачив дуже незвичайну людину на ім'я Іоанн.
0: А що було в нім незвичайного? Адже тоді ще не було ні панків, ні рокерів.
1: На нім був дивний одяг з риблюжої шерсті, з великим шкіряним ременем на поясі. А ще говорили, що він їв сарану. Уявляєте? Іоанна Хрестителя неможливо було сплутати ні з ким. Так він виділявся поміж інших.
0: Хреститель? Це що, у нього прізвище таке було?
1: Ні, що ти? Його так прозвали, тому що він хрестив. Тобто занурював у воду людей.
0: Навіщо? Вони що, самі не могли викупатися? Чи вони не вміли плавати?
1: Ні, це було зовсім не купання. Хрещення було знаком того, що людина вирішила стати доброю і не здійснювати поганих вчинків. Але я ще не розповів про найголовніше.
0: Що ж це?
1: Іоанн Хреститель знову і знову повторював: «Прийде більше, ніж я, і я не гідний бути навіть рабом йому». Я і мій приятель роздумували, що все це означає. Потім ми взнали відповідь. Одного дня Іоанн раптом побачив когось у натовпі людей на березі. Його обличчя осяяла радість, і він вигукнув: «Ось він іде! Той, хто візьме на себе гріхи всього світу!» Я злетів над натовпом, аби побачити, хто це. І я побачив!
0: Розкажи швидше, кого ти побачив?
1: Ісуса!
0: Неймовірно! Він вже був дорослий?
1: Так, Ісусові було вже 30 років.
0: Ой, мені не терпиться взнати, що ж сталося далі.
1: Іоанн хрестив Ісуса. А потім сталося щось дивне. Коли Ісус виходив з води, небеса відкрилися, і в них з'явилося щось подібне до голуба. Так-так, до голуба, який опустився на Ісуса. І Божий голос небес промовив: «Це син мій улюблений, в якому моє благовоління». Люди до цих пір згадують цей день.
0: Тепер зрозуміло, що це за свято – хрещення. Спасибі тобі!
1: Завжди радий допомогти. Ну, мені пора. Прощавайте!
0: Прилітай ще! Ми чекатимемо на тебе!

Друже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку. Моя адреса – Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий – 5-0-1-0-5, місто Кривий Ріг, абонентська скринька 43.

маленька та всего.

0: Вітаю вас, мої друзі!
1: Здравствуй, Геля!
2: До нас хвилини на хвилину повинна приїхати міс лісового царства.
0: Ах, Гелю, сьогодні найкрасивіша рослина світу дасть на нашій галявині ексклюзивне інтерв'ю.
1: Ми добре підготувалися.
2: Відеокамеру знайшли.
0: Фотоапарат позичили у сусідньому лісі.
3: Вона йде!
2: Вітаємо вас, найпрекрасніша добродійко.
4: Здрастуйте.
0: Проходьте, будь ласка. Ми б дуже хотіли, щоб ви відповіли нам на декілька питань.
4: Звичайно, я відповім на усі ваші питання. Тільки спершу скажіть мені, хто це?
3: Дівчинка.
1: І звуть її Еля.
4: Пробачте, але я абсолютно не чекала зустріти на вашій галявині дівчинку.
0: Не бійтеся мене, пані Трояндо, я вам не завдам шкоди.
5: Еля наш друг.
6: Так, вона хороша і нікого не скривдить.
2: Найпрекрасніша маркізо, оскільки у вас мало часу, ми відразу перейдемо до питань.
1: Пані Трояндо, нам відомо, що ви з прадавньої родини Розових. А що означає ваше дивовижне ім'я?
4: Ім'я цариці квітів Троянда означає 30 пелюсток. А чи відомо вам, що троянд більше 25 тисяч сортів і щороку з'являються нові?
0: Розкажіть, чим же прославилася ваша родина?
4: Ми напрочуд красиві. І до того ж, ми виділяємо дивовижний аромат.
2: О, так! Просто чудові пахощі.
4: Наш чарівний запах залучає до нас комах і птахів, які нас запилюють. А ще він дарує людям натхнення.
1: А які рослини доводяться вам ріднею?
4: Вони не мають для мене великого значення.
5: Здрастуйте, тітенько Трояндо. Як добре, що ви до нас приїхали. Мама стільки про вас розповідала.
4: Яка я тобі тітонька?
5: Ну як же? Це я, ваша племінниця, лісова сониця.
4: Ні, не може бути.
5: У всіх рослин родини Розових квітка має 5 пелюсток і безліч тичинок.
4: Але у мене не 5 пелюсток.
2: Сунице, ти щось плутаєш.
5: Я нічого не плутаю. Тітонько Трояндо, згадайте, у вашої бабусі, дикої Троянди Шипшини, теж 5 пелюсток.
4: Ах, так.
0: Неймовірно, так ви одна сім'я.
4: Це сенсація.
5: Наша родина не лише дуже красива, але й смачна, малина, ожина, горобина, яблуня і вишня, черемха і полуниця – це усе наша численна рідня.
0: Надрукуємо про це в завтрашньому номері газети «Грибні новини».
5: Як здорово! Увесь ліс дізнається про вашу велику сім'ю.
4: Як же можна ставити мене в рівень з якоюсь лісовою суницею? Та я навіть не підозрювала, що у мене знайдеться стільки родичів.
5: Так, нас більше 3000 видів.
0: Шановна пані Трояндо, думаю, ви марно засмучуєтеся. Подивіться, яка симпатична у вас племінниця. Залиште вашу гордість і подружіться з нею скоріше. Тому що в грибних приповістях написано, що Бог опирається гордим. А тим, чиє серце змиряється,

0: Сонечко, я рада, що познайомилася з тобою. Дякую, що розповіла мені стільки цікавого про мою рідню. Думаю, ми дружитимемо сім'ями.
1: Знімайте, пане Мухоморе, це буде ексклюзивний матеріал.
2: Тітонько Трояндо, усе наше велике сімейство пишається тим, що ви виграли конкурс «Міс лісового царства». Для усіх нас велика честь бути вашими родичами.
3: Який чудовий день! Так приємно, що «Міс лісового царства» виявилася досить приємною і доброзичливою особою. А мені, на жаль, вже час повертатися до свого подвір'ячка. До побачення, друзі! До нових зустрічей!
4: До зустрічі!
3: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса: 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: кори вічнозеленого дерева. Однак можна використовувати інші натуральні смоли поряд з дешевими синтетичними матеріалами – полімерами з продуктів нафтохімії. Машини змішують чикл або інший матеріал з гумовими речовинами, воском і іншими складниками, щоб одержати основу жуйки – ту частину, що залишається твердою незалежно від того, скільки часу ви її жуєте. У кожного виробника своя власна суміш з особливими властивостями. Зауважимо, що в деяких країнах жування гумки є злочином.
1: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, звідки з'являється райдуга?
0: Скінчився дощ, і на небі з'явилася різнобарвна райдуга. Сонячне світло на вигляд біле, але насправді воно складається із світлових хвиль семи кольорів – червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього та фіолетового. Проходячи крізь краплі води, сонячний промінь заломлюється, а оскільки його світлові хвилі залежно від кольору мають різну довжину, усі вони заломлюються по-різному і по-різному розходяться, стаючи видимими. Тому після зливи або поблизу гірських водоспадів мільйони водяних крапель розкладають у повітрі сонячне світло, утворюючи райдугу. Маленьку райдугу можна спостерігати, наприклад, дивлячись на сонце крізь струмені фонтану.
1: Цікаво!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: «А як же Бог все це створив, коли він на небі?» – спитав здивований Василько. «Господь дивиться і на небо, і на землю. Хоч він і високо на небі, та на землі творить все, що хоче», – відповіла бабуся.
1: «Дивись, бабусю, яка хмара! Все сонечко затулило! Напевно, дощ піде», – занепокоївся Василько.
0: «Не журись, дитино! І в сонячні дні бувають дощі, але короткочасні, щоб напоїти все живе на землі. Та я думаю, що сьогодні його не повинно бути. Бог бачить тебе у лісі і знає, що ти любуєшся красою природи, дихаєш свіжим повітрям. Він дуже любить тебе, тож не допустить, щоб ти змок, і не доведи, Боже, простудився та захворів. Отож, не те, що дощ, а навіть великі води і ріки не зможуть залити Господньої любові до тебе. Бачиш, знову яскраве сонечко засвітило, а хмара полетіла собі туди, де дуже потрібен дощ», – заспокоїла його бабуся.
1: «Бабусю, ми вже так далеко зайшли до лісу, а квіточки сон я не бачу», – захвилювався онук.
0: «А я зараз в молитві до Бога звернусь, щоб він явив благовоління і показав нам місце, де вони ростуть», – заспокоюючи пояснила Ніна.
1: «То скоріше молись», – хвилюючись поквапив бабусю Василько.
0: Ніна добре знала, на якій галявині ростуть ті квіти, але вголос почала благати Бога показати онуку квітку – сон, яку не дозволено зривати, бо вона занесена до Червоної книги. Василько йшов мовчки і прислухався до бабусиної розмови з Богом, а вона навмисно довго розмовляла, щоб не поспішати, а більше подихати свіжим повітрям. Коли ж вона нарешті скінчила, Василько попросив її повідомити Господа, що він обіцяє не чіпати і не зривати сон.
1: «А ти сам про це і скажи йому», – відповіла Ніна.
0: «А що, Бог і мене чує?» – запитав Василько.
1: «Звісно, чує», – відповіла бабуся.
0: «А я думав, що він чує тільки дорослих», – дивлячись на бабусю, промовив він.
1: «Господь чує і бачить усіх, і дорослих, і дітей. Тож можеш звернутися до нього, якщо бажаєш», – запропонувала Ніна.
0: Василько подивився на небо і промовив ніжним, ласкавим голосом.
1: «Боже, я обіцяю тобі, що не зачіпатиму і не зірву жодної квіточки сон, бо знаю, що їх рвати не дозволено. Тож не буду грішити перед тобою, а лише прошу показати мені, які вони є».
0: Василько замовк, та бабуся звернула його увагу на те, що треба подякувати Богу за своє прохання і прославити його святе ім'я. Василько неодноразово чув, як це робила бабуся, тож, не зволікаючи, промовив:
1: «Господи, я дякую тобі, що ти покажеш мені цю квітку. Слава імені твоєму, нині і в віках. Амінь».
0: «От і молодчина», – похвалила Ніна онука. Вони якраз підходили до галявини. Бабуся побачила розквітлий сон і зраділа, що ніхто ще не встиг зірвати квіти.
1: «Дивись, Васильку, це і є сон», – звернула вона увагу онука на квіти.
0: Хлопчик стояв щиро здивований. Потім присів біля них навпочепки і став ближче до них придивлятись, боячись впасти на них і пошкодити.
1: «Бабусю, а чому вони називаються сон?» – запитав онук.
0: «Тому, хлопчику мій, що вдень вони квітнуть, посміхаючись сонечку, а ввечері повільно прикривають свої пелюстки, і вже вночі, міцно як оченята, стуляють їх, і голівки свої нахиляють ближче до землі, наче сплять. А вранці, піднімаючи голівки, відкриваючи оченята пелюстки, дивляться на світ Божий з радістю і любов'ю, вражаючи всіх своєю красою», – відповіла бабуся. Ще трохи походивши лісом і втомившись, Ніна запропонувала онуку йти додому.
1: «Я б ще трохи тут походив, бабусю», – похнюпившись, промовив Василько.
0: «Ні, дитина моя, я вже втомилась. Ти ж молоденький, а я вже старенька, сива.
1: Та й серце від надто свіжого повітря щось колишеться занадто в грудях, немов дерево від вітру в лісі. А ти, мій дорогенький, ще находишся різними шляхами в житті, та лише на Господню стежку міцно постав свої стопи, бо Бог ніколи не закидає шлях твій камінням і не спотворить стежку твою. Не будеш ніколи голодним, бо нагодує тебе хлібом небесним, і не будеш спраглим, бо напоїть тебе словом, пояснювала Ніна онуку. Додому вертались стежкою під лісом, де поруч протікала невеличка срібляста річечка. Мов чиста сльоза витікала вона з-під гірки. Небо було волошкове, без єдиної хмаринки. Прийшовши додому, Василько відразу впав на диван. «От бачиш, а казав, що ще б гуляв у лісі. Полеж трошки, а я приготую їжу. Бачу, мама приходила на обід», – промовила Ніна. Не докликавшись Василька йти їсти, Ніна зайшла в кімнату і лише посміхнулась. Онук міцно спав. «Нехай поспить, відпочине і їстиме краще з Божою допомогою. Нехай його Господь благословить на щасливе і світле дитинство», – промовила вона, виходячи і зачиняючи двері.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Усім привіт! До речі, сьогодні для вас є чудова історія. Може, у ній хтось пізнає себе. Називається вона «Королева». Біля вітрини іграшкового магазину вередує Андрійко.
1: Мама, купи мені це, ну купи. У Діми давно вже є така машина.
0: Мама послухає, а потім набридне їй ця розмова та й купить. А дома вже ціла гора. Купи іграшок валяються. Іде вулицею бабуся з внучкою Галинкою. Побачить Галя щось цікаве у вітрині, та ще здається, що така ж лялька у сусідки Олі є. І захочеться їй. Вона попросить купити, а бабуся спокійно їй пояснює.
2: Зараз у нас є гроші лише на найнеобхідніше.
0: Галиночка розумниця, подумає і примусить свою заздрість замовчати. Та й каже.
3: Ну добре, потім.
0: Зовсім маленька, а своїми бажаннями керує. Вона чула від бабусі історію, що одного разу король Фрідріх, втомившись від своїх щоденних справ, вийшов на прогулянку. На вулиці він зіштовхнувся зі сліпим чоловіком.
4: Хто ти?
5: Я король.
4: Король? І ким же ти тут управляєш?
5: Собою.
0: Відповів сліпець і пішов далі. Фрідріх задумався. Можливо, і справді легше управляти цілою державою, ніж самим собою, своїми бажаннями. А ось Галиночці це зовсім не важко. Побачить вона на вітрині гарну іграшку чи шоколадку і махне рукою. Хіба ж вона не королева?
6: Серцю на замітку.
0: Заздрість. Кому вона незнайома? Бернард Шоу сказав про неї наступне. Любов дивиться через телескоп, а заздрість через мікроскоп. І він правий, правда? Як важливо не руйнувати своєї душі заздрістю. І як важливо радіти за чийсь успіх.
7: У Біблії знаходимо такі слова. Любов довготерпелива, любов лагідна, любов не заздрить, любов не чваниться, не гордиться.
0: Наступного разу, коли будеш стояти біля гарної вітрини магазину і просити маму, щоб вона тобі щось купила, подумай, чи дійсно тобі це потрібно, чи ти заздриш другу, який вже це має, а ти ще ні. Пам'ятай, заздрість – це недобре почуття, воно руйнує усю красу твого серця. До побачення!

0: ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.
1: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його

Діти помахали на прощання, взяли Івася за руки і скоро заховалися в лопатих густих сніжинках, загрузаючи в кучугурок білого пухнастого снігу. Коли останній сміх і вигуки захоплення дітей віддалилися, мама зайшла до хати, почала прикрашати ялинку і завершувати готувати вечерю. Добре, що в церкві буде різдвяна розвага. Діти мають що робити і трохи розвеселитися, подумала мама. Бо ще з учорашнього ранку вони не переставали журитися та плакати. Сумне буде це Різдво, подумала мама і витерла сльози. Вчорашня новина забрала всю їхню радість. На морі зірвалася велика буря, налетіла на рибацький корабель і знищила його. Повідомили, що лише три особи врятувались, але серед них не був їхній тато. Він загинув на морі разом з іншими. Та мама, переборюючи смуток, рішила так щороку відзначати святий вечір заради дітей. До заходу сонця вона закінчила прикрашати ялинку, поклала під неї кілька замотаних подарунків, застелила стіл білою скатертиною, розставила посуд і, коли вже все було готове, перечитала кілька розділів з Біблії, стала на коліна і довго молилася. Сніг переставав падати і виблискував мільярдами зір проти місяця. Діти верталися додому із захопленням і голосними розмовами. Поклавши невеличкі подарунки, які отримали в церкві на сходах, вони бродили снігом, підкидали його догори, качалися. «Давайте зробимо снігову бабу», – хтось з них запропонував. Всі заходилися качати сніг, і за короткий час перед їхнім порогом стояла велика снігова баба. Мама почула їхні гаміри, сміх, вийшла на подвір'я і задоволено дивилася на них. Набавившись, вони побрели до хати. Тут їхній настрій змінився, хоч мама намагалася бути радісною, але втрата батька тяготила всіх їх. Після вечері вони посідали біля ялинки, щоб відкривати подарунки. Почувся голосний і настирливий стукіт у двері. Мама пішла, щоб подивитись, всі четверо дітей побігли за нею за цікавістю. За дверима почувся знайомий голос приятеля з віддаленого містечка, яке розташоване на побережжі моря. Мама відчинила двері, Христос народився, весело привітав він і, не чекавши, на відповідь сказав: «Я привіз вам найкращий подарунок». Та вони уже з цікавістю дивилися на великий предмет, покритий ковдрою із великим червоним бантом. «Діти, беріть, це для вас», – сказав приятель на їхні вагання. Діти підскочили, схопили за ковдру і стягли її. Випроставшись на ноги, перед ними стояв їхній тато. Діти скочили в обійми, їхній радості того вечора не було кінця. Приятель пояснив, що після того, як всі рятункові човни лишили, він ще продовжував шукати, бо це ж були його приятелі і співробітники. І пізно за північ його світло впало на річ, яка поринала і виринала у високих хвилях. І це був найкращий подарунок цих чотирьох дітей та їхньої мами. Це був їхній тато. Дорогі мої, ми були як ці діточки, сиротами без Бога, без радості і надії на щастя. Читаємо в посланні до Єфесян. Ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі за повітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. Та Бог Отець полюбив нас так, що дав нам свій найкращий подарунок. Цей найкращий подарунок з небес від самого Бога Отця є Господь Ісус Христос, Спаситель. Написано: «Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що народився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, що викликує «Авва, Отче». Пам'ятаємо, так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує у Нього, не загинув, але мав життя вічне». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Найкращий подарунок». Христина Приходько. «Нема більшої любові». В одному журналі була надрукована зворушлива розповідь. Під час війни у В'єтнамі помилково бомби впали.

0: Пали на місіонерський дім для сиріт. Місіонери і кілька дітей були вбиті. Деякі діти були поранені, включаючи одну 8-літню дівчинку, яка перебувала в критичному стані. Жителі того містечка попросили негайної допомоги від американського війська, яке було розташоване в недалекому місті. За короткий час приїхав військовий лікар з сестрою Милосердя. Вони побачили, що без вливання крові ця дівчинка помре. Терміновий аналіз показав, що ніхто з присутніх дорослих не мав її групи крові. Лише мали кілька непошкоджених дітей. Лікар вмів лише трохи говорити по-в'єтнамському, але сестра Милосердя трохи говорила по-французьки. І вони з труднощами пробували пояснити дітям, щоб хтось з них дав свою кров для цієї дівчинки, щоб спасти її життя. Коли лікар скінчив свій заклик, діти з наляканими, широко відкритими очима ніби завмерли. Але після кількох довгих хвилин одна маленька ручка, трясучись, піднеслася догори, потім опустилася, а потім знову повільно піднеслася. «Дуже дякую», – сказала сестра Милосердя по-французьки. «Як твоє ім'я?» – спитала вона. «Ганк», – відказав хлопчик. Ганка положили на ліжко, обмили спиртом руку і вставили голку в його вену. Весь час хлопчик лежав тихо, але напружено. Через короткий час Ганк вибухнув голосним плачем. Та він скоро закрив своє обличчя вільною рукою, щоб приглушити плач. «Чи голка спричиняє тобі біль?» – запитав лікар. Ганк похитав головою, але за короткий час знову вибухнув голосним риданням та знову закрив обличчя рукою. Лікар перепитав, чи голка спричинює болі. Ганк похитав головою в знак, що ні, але тепер він почав тихо і невпевнено плакати, закривши тісно очі та вклавши кулака в свій рот. Лікар затурбувався. Він бачив, що щось було зле, але хлопчик не виявляв. На щастя, в цей час до сиротинця приїхала в'єтнамка, сестра Милосердя. Її негайно завели до кімнати. Вона запитала хлопчика, чого він плаче. І хлопчик пояснив. Вона легенько всміхнулася і заспокоюючим голосом йому щось роз'яснила. Ганк перестав плакати, лише запитуючими очима дивився на сестру Милосердя. І коли вона спокійно похитала головою, повний спокій покрив обличчя хлопчика. На запитання лікаря сестра Милосердя пояснила, що хлопчик думав, що він має померти. Він зрозумів, що ви просили, щоб він віддав усю кров дівчинці, щоб вона могла жити, сказала в'єтнамка. «Чому ж він погодився зробити це?» – здивовано запитав лікар. В'єтнамка запитала хлопчика, який відповів, «Бо ж вона моя приятелька». Господь Ісус Христос сказав, «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх». А апостол Іван каже, «Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас». Цей малий хлопчик був готовий покласти своє життя за свою приятельку. Яка велика мала бути його любов та жертовність і бажання дати життя цій дівчинці. Бажання ж Господа Ісуса Христа, щоб спасти нас, перевищує всі людські бажання, і любов Його перевищує всю людську любов. Він віддав своє життя за нас тоді, коли ми були не приятелями, але нечестивими ворогами. Яка незбагненна і велика Його любов до нас, і яке велике Його бажання, щоб спасти нас і дати нам вічне життя. Життя цієї дівчинки було врятоване через жертву крові малого хлопчика. Коли б вона не прийняла жертви хлопчика, вона б померла. Так само і ваша душа буде спасена лише тоді, коли ви приймете жертву Христа і обмиєте свої гріхи в Його пролитій за вас крові. Хто ж не прийме жертву Христа, той навіки загине. Хто з вас ще не прийняв Господньої жертви? Прийміть сьогодні, щоб вам навіки жити з Христом у Його царстві. Ви прослухали оповідання Христини «Приходько, немає більшої любові». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

лише такі звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: хижак із соскою.
1: Продовження.
2: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці. Зараз мені це теж відомо. Мене лякало те, що мій син колись стане грішити. Гріх увійде в його життя, і це неминуче. Це відбудеться з кожною людиною, яка народжується в світі. Людина за своєю природою грішна, як лев за своєю природою хижак. Ця природа дрімає в безневинному тілі маляти. Але одного разу вона прокидається, людина чинить гріх і стає винною перед Богом. Пам'ятаєш, що сталося з Євою та Адамом в Едемському саду? Вони з'їли заборонений плід і змінилися. Прикрили своє тіло листям і сховалися від Бога. Вони почали звинувачувати один одного. Адам та Єва потрапили в полон до гріха, який почав контролювати їхню свідомість, проникати дедалі в серце і підкоряти волю. Я знаю, що ти намагаєшся сховатися від тата і мами, коли зробиш щось погане, а іноді перекладаєш свою провину на інших. Як ти гадаєш? Звідки я це знаю? Бо я така сама. Я теж грішу, хоча не хочу цього. Усі люди на землі такі, як ми. Всі діти Адама та Єви, ми грішники. Знаєш, чим людина відрізняється від лева? Лев не може стати іншим. Звичайно, його можна посадити в клітку і годувати молоком. Але він жадатиме крові. І обов'язково скористається нагодою схопити зубами того, хто буде приносити йому їжу. Однак для людини Бог зробив неможливе. Христос прийшов у цей світ, щоб визволити людей від рабства гріха. Самі ми не спроможні подолати гріхи, що живуть глибоко в нашім серці. Як ти гадаєш, хто ти за своєю природою? Тобі знайомий смак гріха? Став він для тебе звичним? Чи тобі хочеться сховатися, утекти від Бога? Не тікай від нього. Це, по-перше, неможливо, а по-друге, безглуздо. Він скрізь, і йому все відомо. Біжи до нього. Христос чекає на тебе, щоб змінити твоє серце.
3: Але Христос узяв провину за всі наші гріхи на себе і поніс покарання на хресті замість нас. Той, хто визнає це і прагне добра та правди, прагне слухатися Бога і любить Його, може отримати Його природу, святу, нову. Це чудо Боже.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У відомого англійського проповідника Веслія був вірний слуга Йосип. Одного дня Веслій сказав йому: «Йосипе, віднеси цей лист на пошту». «Ні, пане, я хочу спочатку вислухати вашу проповідь, а лист віднесу потім». Веслій наполягав на своєму: «Я вимагаю віднести лист негайно, інакше ти втратиш свою службу». «Ваша воля, пане». Пройшов вечір, настав ранок. «Ти подумав про те, що я тобі сказав учора?» – запитав Веслій слугу. «Подумав». «І ти не хочеш попросити у мене вибачення?» «Ні, не хочу», – відповів слуга. «Ну, тоді знаєш що, Йосипе? Я прошу у тебе вибачення».

0: зібралася якось група християн, аби помолитися за одну бідну віруючу сім'ю, яка мала нужду у харчах та одязі. Під час молитви хтось постукав у двері. Це був хлопець, син віруючого фермера. «Що сталося?» – запитали молоду людину. «Батько мій не міг прийти і велів привезти його молитви на возі», – відповів хлопець. «Що це означає?» – запитав хтось з учасників молитви. «Я привіз молитви батька. Допоможіть їх внести». Підійшовши до воза, всі побачили, що батьківські молитви складалися зі значного запасу картоплі, муки, яловичини, вівсяної крупи, ріпи, яблук, холодцю і різного одягу. Молитовне зібрання після цього було припинено.
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Я бачу, як збігає з гори струмок дзвінкий, сережки приміряє верба коло ріки, птахи родинне свято справляють в небесах, і білченя завзято ховається в гілках. Лілея чистий келих з краплинами роси, і аж завмер метелик над нею від краси. Я бачу, пропливають білесенькі хмарки, цікаво зазирають у дзеркало ріки. І лебедина зграя, мов серед хмар пливе. І серце заспіває, зрадіє, оживе. О, батько мій небесний, тебе я славлю знов за світ такий чудесний, за радість і любов.

Рано вранці прокидаюсь, Богу щиро усміхаюсь. Його усмішка мені, сонця промінь у вікні. Я умиюсь, розчешуся, сам узуюсь, одягнуся, як всі Божі діти, буду я молитись. За нового дня проміння і за те, що небо синє, що живу, співаю і родину маю, що з Ісусом я дружу, що до школи я ходжу, дякую за все тобі. Ти мене, Господь, люби!

У травиці зелененькій виріс соняшник маленький, розпрямився, роззирнувся та й до сонця потягнувся. Сонце його привітало, пестити і гріти стало. Він ловив промінчик кожен, от і став на сонце схожий. Бог малесенькій дитині з неба шле своє проміння, в пісні мами колисковій світло Божої любові. Я росту в любові Божій і стаю на нього схожий, як той сонях знаю треба прагнути мені до неба.

0: А давайте розкажемо, як ми можемо випромінювати Божу любов.
1: В Біблії написано, що діти Божі – відображення Христа.
2: Послухайте історію про маленького соняшника, який гадав, що він найголовніший на землі, і все навколо нього крутиться, навіть сонечко.
3: Це люстерко мені певна річ подобається. Моє відображення в ньому видається напрочуд симпатичним.
4: Кар-кар-кар! Та ти що, порожня твоя голова? Вважаєш, ніби сонце твоє відображення? Кар!
3: Звичайно! Погляньмо, я круглястий, і воно також. Я жовтий, і моє відображення таке ж. Якщо не віриш, зверни увагу на те, що коли я повертаю голівку, воно робить так само.
4: Кар! Ти надто молодий та самовпевнений? Гадаєш, що ти центр світу і сонце рухається навколо тебе? Розберися, хто чиє відображення. Кар! Якщо ти зрозумієш це з молоду, то сонце, яке вважаєш своїм відображенням, щедро наповнить тебе. Кар!
3: Поясни, будь ласка, як воно може наповнити мене? Воно ж так далеко від мене.
4: Твоє ім'я – соняшник, бо ти ростеш під сонцем. І твоє життя залежить від його тепла та світла. І щоб твоє насіння не залишилося порожнім, тобі слід увесь час дивитись на сонце. Кар!
3: Та я ж увесь час і поглядаю на нього.
4: Так, ти, звісно, поглядаєш. Однак ти не спостеріг головного. Не воно рухається за тобою, а ти завжди повертаєшся в його бік.
3: А чому ти так вважаєш?
4: Кар, спробуй не повертати голову, а потім подивися, чи залишилося сонце на тому самому місці.
2: Соняшник нахилив голівку і завмер нерухомо. За півгодини він поглянув на небо. Сонце за цей час встигло пересунутися трохи на захід.

0: Зрозуміло. Я завжди повертаюсь обличчям до сонця. Усе моє життя залежить від нього. Знаєш, тітонько Ворона, це добре, що ти мені все пояснила. Тепер я відчуваю тепло сонечка. Мені подобається дивитися на нього, замість того, щоб милуватися собою. І мені також подобається моє ім'я. Я навіть подумав, що соняшник – це означає «подібний до сонця».
1: Карр! З тебе таки вийде щось гарне, карр!
0: Спасибі тобі! Ти наставила мене! Вибач, що я був не дуже чемний з тобою.
1: Дарма! В твоєму віці таке частенько трапляється.
0: Любе сонечко, як мені подобається, що я схожа на тебе. Я твоє відображення. Ти радуєш мене, а я хочу радувати людей. Я хочу, аби всі, дивлячись на мене, згадували про тебе. Я зберу все твоє тепло, своє насіння і віддам людям.
2: А ти знаєш, чиє ти відображення?
3: Біблія говорить, що людина створена за образом і подобою Бога.
4: Ти – відображення Бога на землі.
2: Чи хочеш ти бути схожим на Ісуса? Для цього тобі потрібно весь час дивитися на нього.
5: Ви скажете, але ж як ми можемо його бачити?
3: У Слові Божому, в Біблії.
4: У своєму серці, коли Дух Святий змінює його, робить кращим, добрішим.
2: Ісус завжди з вами у ваших молитвах.
5: Якщо ви, наші любі друзі, не будете зосереджені лише на собі, а повернетесь обличчям до того, хто створив вас, тоді ви зможете сказати: «Боже, я зберу всю твою любов у своє серце
2: і віддам її людям».

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар, принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила, і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами в ефірі Леся та Маша, і сьогодні ми розкажемо вам про ще одну відому особистість.
2: А саме про доньку Ярослава Мудрого Анну, королеву Франції. Зі шкільної лави відома постать в історії Київської Русі. Однак в її історичному портреті ще довго будуть залишатися невідомими його цікаві складові. Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Ярославни справляли незабутні враження на її сучасників. Дочка Ярослава Мудрого гідно репрезентувала на чужині свою батьківщину, яка в ті далекі часи була значно більш розвиненою культурно і економічно, ніж Франція.
1: Анна народилася у 1024 або у 1028 році, за іншими даними – у 1032. Точну дату народження Анни досі не встановлено. Французькі автори повідомляють, що їй було 22 роки, коли вона приїхала до Франції. Дитячі роки Анни пройшли у Києві. Дитинство Анни пройшло в час бурхливих, політичних і культурних подій.
2: Крім пишних банкетів і полювань, церковних відправ, що було характерне для стародавнього світу, Київ Ярослава відрізнявся активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки, переписування і переклад книжок були важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети, музиканти, скоромохи.
1: Отже, Анна зростала в культурній атмосфері держави, що на той час вважалася однією із наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна мала добре вироблене письмо, бо, вірогідно, займалася переписуванням книжок.
2: Можна припустити, що вибір французького короля Генріха I, який просив руки Анни Ярославни, був зумовлений не лише політичними міркуваннями. Слава про красу і розум руської князівни линула по всій Європі, дійшовши й до Франції. До Києва французьке посольство прибуло, здолавши відстань у 3000 кілометрів. Після урочистої церемонії в Софіївському соборі, влаштованої на честь приїзду французьких посланців, посол Готьє Совеєр прочитав листа від французького короля, що просив Анну стати його дружиною. Незабаром послам було дано офіційну згоду на шлюб і розпочалася підготовка до далекої подорожі.
1: Посольство з Анною приїхало до Франції пізньої осені 1048 року. Перші місяці після приїзду князівна мешкала в містечку Сан-Ліс неподалік від Парижа, де в той час розташовувався королівський двір. Невідомо, як спочатку жилося їй у Франції, але дослідники цитують рядки з листа Анни до батька у Київ. «У яку варварську країну ти мене послав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі». Через півроку король Франції Генріх I одружився з Ярославною.
2: Під час вінчання, яке відбувалося в кафедральному соборі міста Реймс, Анна подарувала привезена з Києва Євангелія. Вступаючи на французький престол, всі наступні королі приносили на ньому клятву, навряд чи знаючи, що воно з Києва. Найдавніша частина цієї рукописної пам'ятки написана кирилицею, яка була офіційним письмом Київської Русі. Євангеліє стало власністю Реймського собору і тому отримало назву Реймського і довгий час вважалося загубленим.
1: Королева Анна народила 3 синів – Філіпа, що незабаром став королем Франції, Філіпом I, Роберта і Гуго. Існує версія, що королівське подружжя мало дочку Едінгу, доля якої набула напівлегендарного характеру. Дівчинка народилася у 1055 році, а у 1074 монарх вирішив видати принцесу заміж. Щоб уникнути силуваного одруження, Едінга втекла з Парижа і, знесилена довгою дорогою, зупинилася в баварському селі Пух – на околиці Мюнхена. Місцеві селяни надали принцесі хатину, де вона прожила до своєї смерті, навчаючи місцевих дітей та лікуючи хворих. Похована Едінга під престолом церкви, що стоїть і донині. Близько 1600 року католицька церква проголосила онучку Ярослава Мудрого блаженною.
2: Анна Ярославна приділяла велику увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді її стали всебічна освіта, отримана на батьківщині. Книги з бібліотеки Ярослава Мудрого привезені нею до Франції. Як пишуть дослідники, розум цієї жінки вражав французів. В одному з листів до Анни папа римський Миколай II писав, що дуже цінує її доброчесність, королівську гідність і повагу до церкви. Факти свідчать про те, що дружина короля Генріха I займала неабияке становище в тогочасному французькому суспільстві і разом зі своїм чоловіком брала участь у керуванні державою. У Франції Анна поширювала ті традиції поваги до освіти, вчення книжного, що визначали атмосферу і дух суспільства, у якому пройшли її дитячі роки і юність.
1: Після смерті Генріха I у 1060 році Анна ще деякий час зберігала титул королеви. У цьому ж році вона заснувала в містечку Сан-Ліс, недалеко від Парижа, монастир Святого Віцента. І нині в Сан-Лісі, у колишньому аббатстві Сан-Венсан, зберігається каплиця часів Анни Ярославни, перед якою стоїть скульптура Анни на повний зріст. На голові в неї королівська корона, в одній руці королівський скіпетр, у другій – модель церкви. На постаменті пам'ятника напис «Анна Руська, королева французька, засновниця собору у 1060 році».
2: До наших днів зберігся також ще один цікавий документ, який містить у собі пам'ять про Анну Ярославну. Це грамота Суасонському аббатству. Як відзначив свого часу один із французьких дослідників, на тій грамоті королева не задовольнилася звичаєм свого часу покласти знак хреста перед своїм підписом, виписаним рукою писаря. Навпаки, вона поклала своє ім'я і свій титул материнською мовою і слов'янськими буквами – Анна Регіна, тобто Анна Королева.
1: У подальшому королева-мати зі своїми дітьми оселилася у замку Сен-Ліс, що поблизу Парижа. Саме тут започаткувалися події, що набули бурхливого розвитку і надали романтичного забарвлення життю дочки Ярослава Мудрого. У неї закохався і потім, напевно, зі згоди самої Анни, викрав під час полювання граф Рауль де Крепі де Валуа, один із наймогутніших можновладців королівства. Закохані щасливо жили разом в одному із замків графа до його смерті.
2: Згодом Анна була змушена повернутися до двору Філіпа I. Знову її підпис з'являється на державних документах поруч із підписом сина. Лише тепер замість Анна Королева зустрічаємо Анна, мати короля Філіпа. Востаннє її ім'я було на жаловальній грамоті 1075 року. Коли померла і де похована Анна, невідомо. Існує багато версій, одна з яких доводить, що королева повернулась до Києва, де й завершила свої дні у монастирі. Однак переважна частина науковців вважає, що Анна доживала віку і була похована у Франції.
1: Наповнене розмаїттям подій життя доньки Ярослава Мудрого постає перед сучасним читачем як сюжет середньовічного роману, сповнений величі єдності, грандіозних історичних явищ та особистої людської долі. Образ дочки нашого народу, французької королеви Анни, впродовж тривалого часу надихає вітчизняних і зарубіжних митців на створення прекрасних літературних творів. Вона постає перед нами зі сторінок п'єси «Ярослав Мудрий» українського драматурга Івана Кочерги, роману «Диво» Павла Загребельного. За мотивами твору Ладинського було поставлено фільм «Ярославна, королева Франції». Французька письменниця Режін де Форж написала історичний роман «Анна Київська».
2: На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. На все добре, до зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Донецька область. Багато на різні, цікаві і надзвичайні місця. Тут навіть є море. Точніше, мором омивається південна частина області. Це море називається Азовське.
2: Ми ще не розповідали вам, шановні, що в усіх областях України розвивалися народні промисли. Колись люди шили собі одяг, виготовляли посуд, меблі та інші предмети побуту. Поступово найбільш умілі майстри почали продавати свої вироби. Так вони заробляли на життя, промишляли. У Донецькій області вміли плести кошики, меблі і навіть кузови для карет з вербових, черемхових, в'язових, лозини й очерету. Одне з найкрасивіших місць області – місто-курорт Святогірськ. На горбистому березі річки Сіверський Донець розташована Святогірська лавра. Уже понад 300 років тут живуть ченці. Уся гора, на якій стоїть монастир, пронизана лабіринтами ходів і печер.
1: У Донецькій області росте найбільший в Україні штучний ліс – Великоанадольський. Його посадив понад 150 років тому видатний учений Віктор Граф. Цим він довів, що можна вирощувати ліси навіть у посушливому степу. Зараз у центрі зеленого оазісу є лікувальне озеро.
2: У місті Соледар в спеціальних соляних шахтах з-під землі дістають ту саму сіль, яку ми споживаємо щодня. Розміри шахти величезні. Під землею є соляний зал, де було встановлено рекорд Гіннеса – перший підземний політ на повітряній кулі. На березі Азовського моря розташоване місто Маріуполь. Це портове місто. Тут є великий порт для причалювання кораблів. Якщо піднятися на оглядовий майданчик у Приморському парку, можна не лише помилуватися морем, а й розглянути Маріупольський порт.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: ти йдеш вперед, не зупиняйся, бо життя зустріло.
1: Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: прибуває папороть з-за вишки з дерева.
1: Під час прогулянки лісом або поїздки на дачу разом з дитиною ви можете побачити ці розлогі зелені зарості практично скрізь. Папороть росте у всіх куточках земної кулі, хоча найбільше полюбляє вологу та теплі затінені місця. Усього налічується понад 10 тисяч видів папороті. Вона буває гігантських розмірів, майже як дерево, і зовсім маленька, якихось 2,5

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ви почуєте сценку про тих із нас, хто добре бачить недоліки інших, а свої не помічає зовсім. Давайте познайомимося з учнями.